lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio 91,3 MHz.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Marskvällarna kommer med blåa löften. Det dröjande ljuset i kvällningen talar om den nya våren. Att allt en människa ska göra för att få det bättre är att bida. Hålla ut i mörkaste mörker. Det blir fagert att leva igen. Snart, snart. Nytt hopp. Den här våren kanske blir precis så fuktig som rågen vill ha den. Precis så varm som kornet begär. Fruktträden kanske blommar som aldrig förr och sätter frukt för varje blomma. Varje kart får mogna, utan masksting, utan hagel. Ilja har bakat nödbröd sedan i julas. Det är ingenting annorlunda med det, men nu tänker hon att kanske den här sommaren, kanske den här äringen blir så god att nästa vinter blir den första vintern utan nödbröd, utan barkblandat mjöl, utan stickor och strån i degen, ett år av mjölbröd. Det ligger snö kvar i markerna, det är bra, håller fukten kvar i jorden ännu ett tag. Vädret är annars torrt. Det är ganska varmt för att vara mars. Och som det blåser. Vindvåren är häftig detta år. Som vill den sopa världen ren från allt gammalt för att ge plats för den nya sommaren. Vädrets frånvarande sätt att göra saker. Som hon själv. Händerna håller på med ett, huvudet med ett annat. Swish och swish. Så rinner sysslor och ting mellan fingrarna. Blir till ett annat. Förvandlas. Fåglarna kommer. Sädesärlorna vippar omkring runt gården, tjatar om sådd. Hon måste fråga brodern igen. Ingen annan ska väl komma till hennes hjälp, fast det är sagt att roten ska. Nog begriper hon att om Mats som rotemästare begär hjälp för hennes del så får han svaret att han kan gå själv och hjälpa familjen och inte lägga det på roten. Mats är myndig, han kan ge svar på tal, men det är inte lätt för honom att hålla ryggen fri i det här fallet. Hur han än gör fläckar det av sig på hans oförvitliga namn. Han vill göra rätt, och när det finns flera sätt att göra rätt på, men inget sätt som inte någon kan ifrågasätta, då blir det obekvämt för honom. Hon önskar nästan att hon hade kunnat följa med båtsmanskompaniet till Skeppsholmen, hon som Algot, och ha dagarna och matordningen färdigt bestämda för sig. Att inte behöva tänka själv, vilken befrielse det skulle vara. Bli väckt på morgonen, lyda order, äta så lägger man sig att sova igen till natten när man fick lov till det. Friheten i den fasta ordningen. Hon skulle inte stå ut en enda dag, nog vet hon det. Men just nu, när nödvändigheterna ställer upp sig på rad och kräver att hon tänker ut lösningar, just nu känns det som hon bara vill fly till andras order och tvång. Hon går ut och ställer sig i vinden. Det blåser ordentligt från väster. Vinden tar fart nerifrån Lillträsk och upp över åkrar och ängar. Hon står på knuven vid ättehögarna och låter sig bli genomblåst. Hon har inte stått där någon lång stund när frommens Sofia i Brännbollsta kommer gående på vägen. Hon vinkar glatt på långt håll, Sofia, och vill säkert prata. Gott så, men Ilja är inte just pratsjuk idag. Nå, Sofia är en bra människa och båtsmansfruarna brukar försöka vara till stöd och hjälp för varandra. God dag, Sofia. Är du på bygång i stormen? Sofia skrattar. Man hålls just och just på fötterna. Jag har ärende. Därför lagade jag mig till byss i blåsvädret. Sofia håller fram en korg. När hon lättar på duken som ligger över den kikar en liten kattunge fram. Den är spräcklig i många färger och har fjunig päls. Man kan gissa att den ska bli lurvig som stor. Gröna ögon som blinkar mot ljuset. Och när den ser en väg ut till friheten försöker den genast klättra ur korgen. Vill ni ha en kattunge? Jag tänkte att Greta nog skulle tycka om den här krabaten. Och kattan som är mor till den är en god råttjägare. Ni kan ha nytta av den i fäxet. En fäxkatt? Ja, det är ingen dålig idé. Hon och Anders hade kattor här i torpet, men den sista försvann och blev borta medan hon höll sig i Lappböle efter att Anders dött. Hade väl hittat säkrare matställen i någon av fäxorna i byn. Hon tar emot den sprattlande kattungen ur Sofias hand, lyfter upp den och tittar den i ögonen. Kattblicken är stadig och full av vilja. En vettig katt verkar det. Greta kommer säkert att tycka om den. Den blir sällskap åt henne här i torpet. Att du tänkte på Greta. Tack ska du ha för det, säger Ilja och sväljer någonting smärtsamt som vill leta sig upp ur henne. Upp genom strupen och ut som en gråt. Sofia ser på henne. Inga frågor, inga försäkranden. Bara ser på henne med en blick som vill ge styrka och tröst. Jag är glad om ni tar katten, säger Sofia. Jag tror den hör hemma hos er. Visst blir Greta glad när Ilja kommer in med kissan i famnen och lägger den på golvet framför henne. Katten vill genast leka, lägger sig på rygg framför flickan och sprattar med sina rosa trampdynor i luften. Du får ge den ett namn, säger Ilja. Den har redan ett namn, svarar Greta tvärsäkert och ler från öra till öra. Förstås, om någon vet vad en kattunge heter så nog är det Greta med ögon av skimmer och skyar. Kattmamman har redan gett den ett namn, säger Greta. Tissa heter den, och så skrattar flickan förtjust. Vad kan en sådan här liten unge heta om inte Tissa? Så är det, så blir det. Den blåsigaste dagen under en också annars blåsig vår flyttar Tissa hem till Greta och Ilja i torpet i Björby. Hon går till Mats i Lappböle sedan. Det finns ingen annan utväg. Och det som ska sås måste i jorden innan det blir för torrt. Illa kan det växa ändå om det vill sig oturligt med väder och vindar. Mats har väntat henne, säger han. Har förstått att hon ska komma och be om hjälp. Och han är inte nödbedd. Det var svårt att fråga. Men när frågan väl är ställd blir allt mycket lättare än Ilja hade föreställt sig. Mats kommer själv till Björby och tar hand om sådd och vältning av den lilla åkerlappen som hör till torpet. Han har till och med lite utsäde med så att rågsådden ska räcka över hela tegen.
1: Vi har hört Läshörnan där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

0: Klockan är 5:07 och det här är veckans och morgonens första Ålandsnytt när vi har måndagen den 10 augusti. God morgon! 13 av 16 kommunstyrelseordförande ser positivt på sin kommuns framtid de kommande 10 åren enligt Ålands Radios enkät. Samtidigt oroar sig en majoritet över befolkningsutvecklingen och vittnar om svårigheter att rekrytera personal. 7 kommunstyrelseordförande instämmer helt i påståendet att de ser positivt på kommunens framtid och 6 instämmer delvis. Kumlinges Gunmarie Lindholm tar delvis avstånd medan Björn Rönnlöv i Sottunga och Pia Eriksson i Lumparland inte kan ta ställning. På frågan om hur kommunen ser ut om 10 år dominerar de positiva framtidsbilderna. Lämlands Tony Asoma tror att Lämland kommer att vara en av Ålands mest attraktiva kommuner att bo i, medan Föglös Andreas Henriksson hoppas på ett starkare samarbete mellan kommunerna, mer digital service och en modern skärgårdskommun. På den öppna frågan om vad som oroar mest inför framtiden så är ekonomin det vanligaste svaret. Det finns ett växande intresse bland unga för att bli frivilliga sjöräddare i Saltvik. Det här säger Sten-Göte Nyman, stationschef vid Saltviks sjöräddningsstation. Genom öppet hus och ungdomsläger vill sjöräddningen i Saltvik både sprida kunskap om verksamheten och väcka intresset för att själva gå med. Vid vår station i Saltvik har vi haft flera nya unga medlemmar varje år. Det ser vi som väldigt roligt, för när man blir äldre kanske man inte riktigt orkar på samma sätt som förut, säger Nyman. Under lördagen ordnades öppet hus vid stationen i Hamnsundet och förra veckan hölls ett nytt sjöräddningsläger för ungdomar i samarbete med Folkhälsan på Åland. Under lägret fick 8 ungdomar i åldrarna 15-17 år chansen att lära sig om sjöräddningens arbete. Lägret innehöll praktiska övningar, navigation och sjösäkerhet. Det var väldigt lärorikt. Med god tur kanske någon av dem blir intresserade av att gå med i sjöräddningen. Det ser vi som väldigt positivt, säger Nyman. Våra övningar och utbildning bygger på att du ska kunna komma och lära dig. Efter ungefär 1 år kan man börja delta aktivt i uppdrag. Vissa uppdrag kräver att man har bra kunskap, säger han. En man döms av Ålands tingsrätt för dopningsbrott efter att han olagligen fört in dopningsmedel i landet. Av domen framgår att mannen beställde dopningspreparaten via post från Polen. Tullen upptäckte preparaten i postterminalen i Vanda i juli förra året. När tullaboratoriet undersökte de beslagtagna preparaten konstaterades att de innehöll 4000 mg testosteron, 3000 mg metenolon och 1000 mg trenbolon. Ärendet avgjordes i ett skriftligt förfarande och mannen erkänner brott enligt åklagarens gärningsbeskrivning. Ålands tingsrätt dömer mannen att betala en brottsofferavgift på 80 euro till staten. Han döms även till 50 dagsböter, vilket motsvarar sammanlagt 300 euro. Idag är det 20 år sedan det största rånet i Ålands historia skedde när maskerade män med automatvapen slog till mot Ålandsbanken. Det var mitt på dagen som gärningsmännen bröt sig in i garaget vid huvudkontoret vid en penningleverans. Rånarna hade då satt en bil i brand utanför biblioteket just innan rånet som en avledningsmanöver. Rånarna kom över ungefär 14 miljoner svenska kronor. Flera personer från Sverige misstänktes och 2 personer dömdes senare till fängelse. Och på onsdag klockan 11, då sänder Ålands Radio en dokumentär om rånet. Och dokumentären gjordes 2015. Och så vädret. Ja, måndagen inleds med klart till halvklart. Sen under förmiddagen så mulnar det på, under tidiga eftermiddagen kan det komma lätta lokala regnskurar. Till kvällen klarar det upp igen. Temperatur 17-18 grader och vinden är måttligt till frisk sydlig, vrider till sydvästlig under eftermiddagen. Och även till sjöss så blåser det en hel del. På de olika sjödistrikten så kan det blåsa mellan 6-12 meter per sekund och på vissa ställen ända upp mot 13 meter per sekund. På samtliga sjödistrikt så kan det vara lokal terräng och eventuellt toska, annars mest god sikt. Det var morgonens första Ålandsnytt tillsammans med mig Ove Sjöblom. Snart startar god morgon med Sandra. Först nyheter från Svenska Yle.
1: Nu är klockan 7 och det är nyhetsdags. Närvårdares språkkunskaper räcker inte alltid till för arbetslivet. Det här kan vara riskabelt för patientsäkerheten. I västra Europa har juni och juli aldrig varit så varma som i år under den tid som man har registrerat temperaturer. Och i den här sändningen rapporterar vi också om Etiopien. Nya strider i Tigray väcker rädsla för ett storkrig i Östafrika. Idag regnar det i norr. Under dagen breder regnområdet ut sig också till resten av landet. I studion Katarina Björk. God måndagsmorgon. Ja, antalet närvårdarstuderande med ett annat modersmål än finska eller svenska ökar och det här kan innebära bristande språkkunskaper. Problemen blir tydliga när de studerande kommer ut på praktik. Det här märks bland annat vid yrkesskolan Vamia i Vasa.
2: Ungefär 15% av alla yrkesstuderande har ett annat modersmål än finska eller svenska och närvårdarutbildningen är särskilt populär. Men trots att de flesta klarar språktestet för att få inleda sina studier så räcker kunskaperna inte alltid till i verkligheten. Så här Hans Kankkonen, studiehandledare på Vamia.
3: De får stöd när det behövs, men sen arbetslivet är ändå rätt så komplext. Så där kan det givetvis uppstå problem då att man har inte de begreppen som används i arbetslivet än med sig.
2: Jennifer Nitsch från Luxemburg studerar till närvårdare vid Vamia. Hon tyckte språkprovet var lätt, men att verkligheten är lite utmanande.
4: Ja, problemet med det är ju att man läser mycket de här medikaliska termer som har ju ingen relation med de förre.
2: Även om skolan hjälper till med språket om det behövs, är det sist och slutligen upp till den studerandes motivation. Tillstånds- och tillsyningsverket fann i våras allvarliga brister inom äldrevården då närvårdare med annat modersmål ibland har svårt att förstå instruktioner. Yrkesskolorna känner till problemet. Språktestet täcker vardagsspråk men inte de yrkesspecifika krav som vårdarbetet ställer. På Folkhälsans äldreboende i Brunna Kärr, där man har närvårdarpraktikanter med annat modersmål, känner man till problemet, men Kristel Harjanne som är enhetschef på Folkhälsan Välfärd betonar det goda samarbetet mellan dem och skolorna.
5: Sen så skulle jag nog vilja påstå att det är nog lättare att lära ut om språk och kultur och byta där erfarenheter än att få hårda kalla händer mjuka.
6: Ja, så du menar att yrket i sig är kanske svårare att lära sig än ett nytt språk?
5: Ja.
1: Vi hörde Kristel Harjanne och reporter här var Anki Westergård. Och vi ska över till universitetsvärlden där kombinationen av artificiell intelligens och kraven på snabb utexaminering skapar utmaningar.
7: Användningen av AI bland studerande blir allt mer vanligt. Det här säger den universitetsföreläsare som Svenska Yle har pratat med. Han säger att det finns en stor grupp studerande som alltid använder sig av AI när det har möjlighet, vilket påverkar inlärningen. Ifall tenten sedan skrivs med papper och penna blir det allt vanligare med underkända prestationer. Han varnar också för att kravnivån håller på att sjunka vid de finska universiteten. Delvis på grund av AI, men också på grund av kravet på snabb utexaminering. Universitetens statliga finansiering påverkas nämligen av hur många studerande som utexamineras i tid. Det här systemet tvingar universiteten till att godkänna sämre prestationer för att trygga finansieringen, menar kritiker. Gunilla Vidén, som är rektor för Åbo Akademi, menar ändå att man har hittat en balans mellan snabb utexaminering och hög kvalitet på undervisningen.
8: Vi jobbar ju med en större utbildningsreform som har fokus också på det att vi effektiverar genomströmning. Men med liksom, kvalitet är ändå alltid utgångspunkten. Men vi jobbar med det liksom genom att liksom skapa tydligare utbildningsstrukturer och smidiga processer. Också studerandes välmående och så vidare. Så att man kan jobba med den här liksom genomströmningen på många olika sätt. Och jag tycker det är viktigt att betona att man gör det på ett sånt sätt att man kan säkerställa kvalitet samtidigt.
7: Vidén medger att AI har fört med sig utmaningar, men hon konstaterar också att universiteten inte får bli efter i utvecklingen.
8: det är inte liksom kanske så svartvitt heller att det är viktigt också att lära sig att använda AI i utbildningen. Att det här liksom AI förändrar ju liksom arbetet vid universiteten liksom inom alla områden i det här samhället och kommer med möjligheter, men förstås kommer det med det här utmaningar om inte man hanterar det ansvarsfullt.
1: Vi hörde Gunilla Vidén som är rektor för Åbo Akademi. Reporter här var Jonathan Fagerholm. Västra Europa upplever den varmaste sommaren i mäthistorien. Det här uppger EUs klimattjänst Copernicus. Det gäller bland annat i Frankrike, Spanien, Storbritannien och Irland. Medeltemperaturen för juni och juli var 21,62 grader. Den högsta sedan man började föra register över temperaturerna. Men i stora delar av Östeuropa och i Skandinavien så har medeltemperaturen tvärtom legat under genomsnittet. I Finland var medeltemperaturen i juli normal. En sådan öst-västlig kontrast i sommarvädret är typisk det år som väderfenomenet El Niño råder. Det säger Mika Rantanen som är forskare vid Meteorologiska institutet. Vi ska till östra Afrika. Det ska nämligen handla om Etiopien. 4 år efter det senaste kriget mellan Etiopiens regering och det tigreanska folkets befrielsefront, TPLF, så har nya strider brutit ut. Och det finns kopplingar till inbördeskriget i grannlandet Sudan. Det här väcker rädsla för att ett storkrig ska bryta ut i regionen.
9: Mellan 2020 och 2022 utkämpade etiopiska regeringsstyrkor och tigreanska folkets befrielsefront TPLF ett brutalt inbördeskrig i norra Etiopien. Kriget, en av 2000-talets blodigaste konflikter, slutade i en vapenvila i och med det så kallade Pretoria-avtalet 2022. Men i början av augusti i år bröt hårda strider ut igen. Relationerna mellan TPLF och regeringen återhämtade sig aldrig efter det senaste kriget och de viktigaste frågorna i avtalet har förblivit olösta. Det säger Kjetil Tronvall, professor i fred- och konfliktforskning vid Oslo Nya Högskola.
10: Restoration of territory, som det omtales, alltså det att Väst-Tigray och delar av Sör-Tigray inte är tillbakefört under administrativ politisk kontroll till Mekele.
9: Delar av södra och västra Tigray förblev ockuperade efter kriget. Ungefär 1 miljon människor som fördrevs därifrån har inte heller tillåtits återvända hem. Och frågan om tigreansk representation på federal nivå har förblivit olöst. TPLF anklagar också regeringen för att blockera biståndsleveranser till regionen.
10: Att det är svårt lite humanitär bistånd som kommer in till Tigray.
9: Just nu når mycket lite bistånd till grej, säger Tronvall. De senaste striderna avtog efter ungefär ett dygn, men de har väckt rädslor för att ett nytt storskaligt krig är på väg i regionen. TPLF och regeringen är också allierade med olika sidor i inbördeskriget i grannlandet Sudan.
10: Den konfrontation som var nu i helgen, det är nog också linket till vad som sker i Sudan mer direkt.
9: Det är troligt att de senaste striderna i Tigray har en koppling också till det kriget, säger Tronvall.
1: Det rapporterade Bruno Ekman. Här hemma befinner sig idrotts- och ungdomsminister Mika Poutala på sjukhus efter en traktorolycka. När Poutala grävde på sin gård i fredags så välte hans lilla traktor och Poutala fastnade mellan maskinen och marken. Under helgen har Poutala genomgått 2 operationer och han behöver kanske fler. Poutala skriver på sociala medier att han kommer att vara på sjukhus hela den här veckan och att han återgår till arbetet så snabbt han kan. Södra och mellersta Finland får idag växlande molnighet. På dagen regnar det med början i väster. I öster regn först senare på eftermiddagen. Dagstemperaturen blir mellan 18 och 24 grader. Vid västkusten omkring 15 grader. I Lappland är det mulet och det regnar allmänt. Allra längst i norr är det uppehåll. Det blir mellan 10 och 15 grader.

God morgon och varmt välkomna till God morgon här i Ålands Radio. Sandra Broborn heter jag som håller dig i sällskap denna måndagsmorgon den 10 augusti. Då Lars, Lasse och Lorenz har namnsdag. Grattis till er och alla som känner sig träffade av detta. I dagens program hör du om hur det lät när vi i helgen hälsade på oss sjöräddningen i Hamnsundet som hade öppet hus i helgen. Det hör du mer om cirka 7.40. Efter 8.40 får jag besök i studion av projektledaren bakom Ålands Sports Week, Lena Eriksson, som får berätta mer om evenemanget som växt till sig. I fokus efter 10 får vi höra mer från Breidandagen när programmet Åland idag sände i fredags från Finström. Efter varje lokal nyhetssändning tar vi del av sportnyheter och vi ska också inleda morgonen med sport. I helgen spelade tennisdamerna avslutningsomgång i utomhusserien och hur det gick, det får du veta efter låten.

0: 7-mila-kliv med Martin Stenmark var det. MLKs damer är efter lördagens matcher mot VRT från Helsingfors klara för kval till division 1 i utomhusserien. MLK vann alla tre matcherna och vi träffade Malin Ringbom efter sista matchen.
1: Malin Ringbom, grattis till kvalet får man säga då.
2: Tack så mycket, tack.
1: Hur har, vi börjar med din match nu då idag. Hur, ta oss igenom den till att börja med.
2: Ja, jag vann 6-1, 6-4. Jag tyckte motståndaren spelade upp sig i andra sätt. Jag hade bättre flow i första. Och så är risken alltid att man tappar lite fokus, själv tappar lite flow. Så hon ledde i andra sätt, men jag fick tänka lite om, spela med lite bättre marginaler och vann andra sätt i alla fall.
1: Nu har ju liksom den här dagen har ju på så vis varit klar att ett bra resultat så ger ju då kval till division 1. Känner man av liksom ändå, nu har ju du spelat i många år, blir det en liten press ändå?
2: Absolut, matcher är alltid speciellt, det är annorlunda än på träning. Och det är det som är kul att spela matcher också. Och lite kalkylera och taktikera, det gör vi jämt.
1: Om vi tittar på den här säsongen då, som jag ändå, även oavsett hur det går i kvalet, så får den väl räknas som en lyckad säsong?
2: Ja, men det var kul. Det var kul, det var lite ojämna lag. Något lag var lite svagare, sen var det en par ganska bra lag i den här gruppen. Och det är jätteroligt att nu har vi 6 spelare som har delat på den här serien. Det är också kul att ha många spelare på benen.
3: Nu stundar kval till division 1. Det spelas sista helgen i augusti, men vem MLK möter i kvalet är ännu inte klart.
2: Ja, det finns liksom instruktioner från Finska Tennisförbundet hur det där upplägget är. Då. Så att det kommer att vara 4 lag i 2 olika grupper då för playoff. Och det blir som en semifinal och en final. Och så är det då 2 lag som stiger till ettan. Vi väntar då på närmare instruktioner, så att säga, vilka lag blir de andra. Sen får man också, tror jag, så hade det varit förut, att man får söka om att arrangera det där playoffet. Så det ska vi göra.
1: Mm. Om det blir sen division 1, hänger du i fortsättningsvis?
2: Ja, men jag tycker om att spela matcher. Och som sagt, vi har flera spelare på oss, så vi försöker ju dela på det. Och så. Nu kommer, så hade det varit tidigare år, att division 1 spelar som en lång helg, och det har tidigare att krocka med Öspelen som är nästa sommar.
1: Och hur tror du att ni står er sen då i division 1 den dagen ni kommer dit?
2: Om vi börjar med playoff, jag tror att det är svårt för oss att ta oss till ettan. Vi ska vinna 2 seriematcher då i kvalet. I fjol åkte vi ju ut från ettan, så att då var vi tyvärr för svaga för ettan.
3: Malin Ringbom där alltså, som vann sin match. Katrin Nordlund, hon vann sin singelmatch med 6-0, 6-1. Och i dubbeln, som även den vanns här med siffrorna 6-0, 6-2, spelade Pauline Friman och Katja Karento, som till vardags bor i Wisconsin.
1: Vad säger du om matchen idag?
4: Ja, det var väldigt roligt att spela i MLK, som jag inte har gjort på många år. Och komma hem och se det gamla gänget och komma in på grusfasonerna igen. Jag har inte spelat så mycket på grus, för jag bor i USA, där man spelar på hardcourt.
1: Men du kom in i det, kände du redan?
4: Ja, Paulina hjälpte mig att komma in i det. Oj, oj. Men i början så var det lite trött. Jag pratade på engelska och jag slirade runt. Och det var lite lustigt, men det gick bra efter några game.
1: Mm. Vad säger du då, Paulina? Den här rosten som Katja påstår att hon har, märkte du av den?
5: Nej. Hon är ju på en annan nivå. Så jag tycker det gick jättebra.
1: Men vad tycker du om matchen då? Det kändes som en ganska lugn seger för er i alla fall.
5: Ja, men det var det. Det kändes nog ganska, ganska lugnt.
1: Och nästa match nu då, så blir det kval, va? tror du om det?
5: Ja, det stämmer ju i slutet på augusti. Ja, man vet aldrig. Jag har inte sett hur det ser ut nu, vilka lag det som kommer dit. Så det blir spännande att se helt enkelt.
1: Jag tänker, ni har ju spelat väl förra säsongen i Division 1. Så att ni vet ungefär ändå vad som kan komma att vänta i kvalet också.
5: Mm. Jo, och jag skulle säga att det är ganska, som det har varit tidigare, så är det ganska stor skillnad på just Division 1 och 2. Att vi kanske har det... Vi spelar ganska bra för Division 2 och flera liksom enklare matcher, men sen i Division 1 så blir det genast ganska mycket tuffare, och där, ja, så det är lite liksom där mitt emellan, hade känts tidigare i alla fall.
1: Och hur ser det ut för dig, Katja, om det blir kval? Har du rest hem då igen?
4: Ja, Malin betalar då, va? Min resa. Ja, så, det är lite synd det där att vara så långt borta. Det är faktiskt roligt. Jag har spelat en gång när vi var i Division 1. Då var jag hem och spelade med gänget. Och det var, alltså, jag håller med, det är mycket tuffare i ettan. Men jag tycker faktiskt de här med MLK-damerna hör lite bättre hemma där. Att det är, som du säger, att lite mitt emellan, men jag tycker att vi skulle kunna lyfta oss till ettan med lite krut, så ja, vi får se.
1: Och vad säger du, Pauline, om säsongen i stort då, som är ju nästan över, hur har den varit?
5: Ja, men den har ju gått jättebra. Det har ju ändå varit relativt enkelt för oss den här säsongen, den här sommaren. Nu har inte jag spelat så mycket matcher, så jag tar ingen liksom cred för det, utan det är de andra som har gjort ett jättebra jobb.
1: Men det har varit enkelt för MLK när du inte har spelat.
5: Ja, exakt, ja.
1: Ja, men hur är det då? Tänkt att nu i kvalet så då kommer ni ju att möta liksom ett bättre motstånd än vad ni gör en vanlig serielunk. Hur är liksom omställningen till det?
5: Ja, men som jag lite nämnde tidigare, att det är ändå enklare att spela bra lite bättre när motståndet också är lite bättre. Man lyfter motståndaren, lyfter en själv också på något sätt. Så att jag hoppas att man liksom ska kunna ändå komma in i det liksom med lite högre nivå där.
1: Utan att förstås veta vem ni möter, vad tror du om era chanser i kvalet?
5: Ja, men jag tror, klart att jag hoppas och tror att vi ska stiga.
0: Sist hörde vi Pauline Friman. Vi hörde också Malin Ringbom och Katja Carento. Reporter var Peter Grönholm.

On Top of the World med Imagine Dragons. Hörde du där? Vi ska strax få lokala nyheter följt av Sportnytt här i kanalen. Men först så blir det måndagsbarn här med Veronica Maggio eftersom det ju är måndag idag.

0: En övervägande majoritet av kommunstyrelseordförande ser positivt på framtiden.
1: Men det finns också kommuner där framtidstron inte är lika stark.
0: En ny generation är på väg in i sjöräddningen i Saltvik.
2: Vi har haft en positiv trend senare år med några nya varje år.
0: Och idag ser det ut att bli alla väder. Sol, regn och blåst. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt måndag. God morgon.
3: Ja, vi ska börja med vår serie om kommunerna. 13 av 16 kommunstyrelseordförande ser positivt på sin kommuns framtid de kommande 10 åren enligt Ålands Radios enkät. Samtidigt oroar sig en majoritet över befolkningsutvecklingen och vittnar om svårigheter med att rekrytera personal. Felicia Bredenberg rapporterar.
1: Ålands Radio har frågat Ålands samtliga kommunstyrelseordförande om huruvida de ser positivt på sin kommuns framtid de kommande 10 åren. 7 instämmer helt och 6 instämmer delvis. Men det finns också kommuner där framtidstron inte är lika stark. Kumlinges ordförande Gunn-Marie Lindholm tar delvis avstånd och Sottunga och Lumpalands dit hon svarar att de inte kan ta ställning. På frågan om hur kommunen ser ut om 10 år dominerar de positiva framtidsbilderna. Lemlands Tony Asuma tror att Lemland kommer vara en av Ålands mest attraktiva kommuner att bo i. Saltviks Mattias Johansson ser framför sig en växande befolkning och Ålands bästa kommun för barnfamiljer. Föglös Andreas Henriksson hoppas på ett starkare samarbete mellan kommunerna, mer digital service och en modern och attraktiv kärgårdskommun. Den mest dystra framtidsbilden kommer från Sottungas Björn Rönnlöv. Om landskapet förverkligar de nya färgplanerna existerar inte vårt samhälle som kommun om 10 år, skriver han. Även om en majoritet av kommunstyrelseordförandena ser positivt på framtiden visar enkäten också på flera utmaningar. 9 kommunstyrelseordförande instämmer helt eller delvis i påståendet om att befolkningsutvecklingen i den egna kommunen oroar dem. Endast ordförandena i Hammarland, Geta, Jomala, Lemland och Vårdö tar helt eller delvis avstånd från påståendet. 9 av 16 ordförande uppger också att det delvis är svårt att rekrytera personal till kommunen. När kommunstyrelseordförandena själva får beskriva vad som oroar dem mest inför framtiden är ekonomin det absolut vanligaste svaret.
3: Och det rapporterade Felicia Bredenberg. En man döms av Ålands tingsrätt för dopningsbrott efter att han olagligen fört in dopningsmedel i landet. Av domen framgår att mannen beställde dopningspreparaten via post från Polen. Tullen upptäckte preparaten i postterminalen i Vanda i juli förra året. När tullaboratoriet undersökte de beslagtagna preparaten konstaterades att de innehöll 4000 mg testosteron, 3000 mg metenolon och 1000 mg trenbolon. Ärendet avgjordes i ett skriftligt förfarande och mannen erkänner brott enligt åklagarens gärningsbeskrivning. Han döms till 50 dagsböter, vilket sammanlagt motsvarar 300 euro. Han ska även betala brottsofferavgifter på 80 euro till staten. Så ska vi till Saltvik. Flera unga visar intresse för att engagera sig som frivilliga sjöräddare i just Saltvik. Enligt Sten-Göte Nyman, stationschef vid Saltviks sjöräddningsstation. Samtidigt som man ser gärna att fler engagerar sig. Genom öppet hus och ungdomsläger vill sjöräddningen både sprida kunskap om verksamheten och väcka intresset för att själv gå med. Vi hör Sten-Göte Nyman.
2: För vår station Saltvik som jag nu kan bäst förstås, men vi har haft en positiv trend senare år med några nya varje år och flera av dem är unga, alltså runt 20 eller inte över 30 i alla fall. Så det ser vi som väldigt roligt för att vi blir alla äldre och när man blir äldre så kanske man inte riktigt orkar mer på samma sätt längre.
4: På lördagen ordnades öppet hus vid stationen i Hamsundet och förra veckan hölls ett nytt sjöräddningsläger för ungdomar i samarbete med Folkhälsan på Åland. Under lägret fick 8 ungdomar i åldrarna 15-17 år chansen att lära sig om sjöräddningens arbete. Lägret innehöll moment med praktiska övningar, navigation och sjösäkerhet.
2: Och de fick bekanta sig med Björkskär. Det var nog väldigt lärorikt. Och det är också samma sak att med god tur kanske någon av dem blir intresserad och kommer med i sjöräddningen. Och det ser vi ju som väldigt positivt. Det är ju unga människor och de har ju hela livet framför sig. Och då kanske de snappar upp det och tycker att det är kul att börja med någonting.
4: Nyman ser gärna en fortsättning på samarbetet med Folkhälsan i framtiden. Sjöräddningsstationen i Saltvik driver vanligtvis egen utbildningsverksamhet för vuxna som vill bidra som frivilliga sjöräddare. Enligt Nyman är tröskeln förhållandevis låg för att börja som sjöräddare. Men det är alltid positivt om man har lite sjövana.
2: Både övningar och utbildning så bygger på att du ska kunna komma och lära dig det du behöver kunna. Och du börjar i en inlärningsfas först och där du är med på övningar och så, men du deltar till exempel inte aktivt i uppdrag och så vidare, utan det gör du när du har fått en viss baskunskap. År två så kan man liksom så att säga aktivt börja vara med på uppdrag och så vidare. Vissa uppdrag är ju inte, ska man säga, jätteriskfyllda, men de kräver ju att man vet och har en bra kunskap innan man är med i de tuffare situationerna, om man säger så.
3: Och det berättade Sten Göte Nyman, stationschef vid Saltviks sjöräddningsstation, och reporter, det var Anders Fällman. Idag, måndag den 10 augusti, så är det 20 år sedan det största rånet i Ålands historia skedde när maskerade män med automatvapen slog till mot Ålandsbanken. Det var mitt på dagen som gärningsmännen bröt sig in i garaget vid huvudkontoret vid en penningleverans. Rånarna hade då satt en bil i brand utanför biblioteket just innan rånet som en avledningsmanöver. Och rånarna kom över ungefär 14 miljoner svenska kronor. Flera personer från Sverige misstänktes och senare dömdes två personer till fängelse. Och på onsdag klockan 11.00 sänder Ålands Radio en dokumentär om rånet, och dokumentären gjordes 2015. Och så vädret. Måndagen inleds med klart till halvklart under förmiddagen. Mulnar det på under tidiga eftermiddagen, kan det komma lätta lokala regnskurar. Till kvällen klarar det upp igen. Temperatur 17-18 grader och vinden är måttligt frisk sydlig, vrider till sydvästlig under eftermiddagen. Sjövädret för Ålands hav och södra Bottenhavet. Sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. På efternatten västlig vind. På skärgårdshavet sydlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund. Det kan vara upp till 13 meter per sekund på sina ställen. Från och med eftermiddagen vind som avtar så småningom och senare under kvällen 6-10 meter per sekund. Och på norra Östersjön sydlig till sydvästlig vind som tilltar. Först 6-11 meter per sekund och under dagen 11-16 meter per sekund. På samtliga sjödistrikt kan det vara lokalt regn och eventuellt åska, annars mest god sikt. Och det är varning för terrängbrand i hela landskapet, och det finns även en vindvarning utfärdad där det kan blåsa upp mot 15 meter per sekund i byarna på land under eftermiddagen. Och pollenrapporten, så är det höga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Och morgonens väderobservationer är klockan 7:20. Det är sydlig vind vid samtliga väderstationer. Utö 9 meter per sekund 17 grader. Gustavs Enskär 12 meter per sekund 17 grader. Nyhamn 11 meter per sekund 17 grader. Märket 10 meter per sekund 17 grader. Och i Mariehamn är det just nu också 17 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:20 plus 18 cm enligt det nya systemet, vilket alltså motsvarar plus 7 cm enligt det gamla mätsystemet. Det var Ålands nytt tillsammans med mig Ove Sjöblom, och nu lämnar jag över till sporten med Peter.
5: Vi inleder Sportnytt som sporthelgen inleddes, nämligen med guldjubel. Kenta Sandvik tog sin 20:e internationella guldmedalj när han vann veteran-EM i bänkpress i klassen plus 120 kilo över 50 år. Detta i Litauen. Marcela Sandvik slutade på tredje plats i minus 52 kilo öppen åldersklass. Även för tennisdamerna blev det jubel. Inför matchdagen stod det klart att det skulle bli kval till division 1 om resultaten gick någorlunda rätt för MLK. Och visst gjorde det. Malin Ringbom, Katrin Nordlund och dubbelparet Katja Karento och Pauline Friman vann alla sina matcher med 2-0 i set. Så här säger Pauline Friman efter matchen.
6: Jag skulle säga att det är ganska, som det har varit tidigare, så är det ganska stor skillnad på just division 1 och 2. Att vi kanske har det, vi spelar ganska bra för division 2 och flera liksom enklare matcher, men sen i division 1 så blir det genast ganska mycket tuffare och där, ja. Så det är lite liksom där mitt emellan, hade känts tidigare i alla fall.
7: Ja, men hur är det då? Tänkt att nu i kvalet så då kommer ni ju att möta liksom ett bättre motstånd än vad ni gör en vanlig serielunk. Hur är liksom omställningen till det?
6: Det är ändå enklare att spela bra lite bättre när motståndet också är lite bättre. Man lyfter motståndaren, lyfter en själv också på något sätt. Så att jag hoppas att man liksom ska kunna ändå komma in i det liksom med lite högre nivå där.
5: Och kvalet till division 1 spelas sista helgen i augusti. Fotboll så. Åland United vann med 3-0 på hemmaplan mot Ilves när mästerskapsserien drog igång. Men siffrorna är om något smickrande. Åland United hade svårt att skapa chanser. Vi hör Monica Hagström.
8: Man märkte att de var alltid 2-1 mot oss. Att fast vi står lite på deras 16 och är nära målet, men vi får inte riktigt träff på bollen, eller kanske vi vill inte tillräckligt mycket att smälla bollen in i målen jämfört med hur mycket de vill blocka skottet till exempel.
5: Övrigt i fotbollen så vann IFK Mariehamns damer sin hemmamatch mot Toto från Åbo med 2-0. Även Jomaleikos herrar vann sin match hemma med 2-0. Vann gjorde däremot inte IFK Mariehamns herrar, som åkte på en ny tung förlust i ligan när de mötte Ilves på bortaplan. Utan att Ilves var så mycket bättre var IFK aldrig nära att få med sig en poäng. Segling så. Det blev dubbel åländsk representation på prispallen när öppna nordiska och finska J70-mästerskapen avgjordes. Björn Hansens lag slutade på en andra plats och i Lukas Karlemos tredje placerade lag återfinns åländska Sandra Sonneborn. Björn Hansen var nöjd med silvret.
9: Dessutom så var vi på grund i fredag, så vi var tvungna att laga båten efter det, så att vi är nöjda och glada.
5: Förhållandena var tidvis besvärliga med instabila vindar som ändrade mycket under tävlingens gång. Sandra Sonneborn var dock nöjd med väderförhållandena.
10: Nej, och jag tycker att det gör det bara ännu roligare för vinnarna, för de visar verkligen att de klarar av alla slags vindar och förhållanden.
5: Och det blev en bronspeng för er. Hur känns det?
10: Det känns bra. Det var lite segt. Det var tajt om silver där i sista racen. Så det skilde oss med ett poäng. Såklart hade det varit roligt. Men jättenöjd över brons också.
5: Skytte. Åländska mästerskapen i olympisk skit avgjordes i helgen. 6 skyttar gjorde upp om medaljerna i varierande väderförhållanden. Och till slut stod Marcus Påvalls högst upp på prispallen, med Aron Lundström på silverplats och Bengt-Olof Lindgren som bronsmedaljör. I junior-FM i friidrott för 16- och 17-åringar som avgjordes i helgen i Hyvinge blev det inga åländska medaljer. Aron Lindblom slutade 7:a på 3000 meter och 5:a på 2000 meter hinder i M16-klassen och Alexander Björken slutade 8:a på 200 meter och på en delad fjärde plats i höjdhopp med ett hopp på 181 centimeter. Det här var Sportnytt med mig, Peter Grönholm. Fler sportnyheter hittar du på vår hemsida alandsradio.se.

0: Vad gör jag nu med Fanny Avon var det. På lördagen ordnade Saltviks sjöräddningsstation öppet hus för att bjuda in allmänheten och ge besökarna en inblick i hur den frivilliga sjöräddningen fungerar. Ålands Radio gjorde ett besök till Hamnsundet för att se vad som stod på programmet. Under dagen passade många på att ta sig en titt. Och det som väckte störst nyfikenhet var att få se sjöräddningsbåten MS Björkskär. Men stationschef Sten Göte Nyman berättade att han hoppas att nyfikenheten inte slutar där. Vi hör Sten Göte Nyman.
1: Ja, vi vill att allmänheten och ska veta vad vi har för verksamhet och sen förstås i förlängningen så hoppas vi ju kanske att någon ny intresserad vill bli medlem i sällskapet och medlem i stationen på Saltvik och hjälpa till med verksamheten när det behövs.
2: Inne i båthuset ligger sjöräddningsbåten. Frivillig sjöräddare Gustav Eriksson står ombord för att visa upp båten som är fullt utrustad med allt som man kan tänkas behöva vid utryckningar till sjöss.
3: Jag tror att helheten är det här intressanta och få se hur vår utrustning ser ut och hur båten ser ut och kanske hur stor den är egentligen och på så vis.
4: Men vad har hon för styrkor liksom i olika väderförhållanden och sånt?
3: Hon är ju väldigt stabil och klarar mycket sjö och sådär. Att det är en kraftig båt och en sjösäker båt. Att vi ska inte behöva tveka om någon är ute i sjönöd om vi ska kunna gå ut eller inte. Utan vi kan gå ut i princip alla väder som någon frivillig fritidsbåt har valt att gå ut, så kan vi också gå ut i det. Och den är ju totalt vattentät om du stänger alla luckor. Du kan egentligen vända den upp och ner. Och den kommer vända sig till rätt köl om du har allting stängt. Den är också uppbyggd i tre vattentäta skott. Då. Så är ni före, en i mitt och en i akter.
4: Vad är du personligen mest fascinerad över med den här båten?
3: Det är nog jetsystem och hur det är att köra jetar. Du kan egentligen få, tack vare jetarna kan du egentligen få den att röra sig precis hur du vill. Du kan ju utan bogpropeller så kan du få den att flytta sig helt i sidled. Då, utan att, så, på det viset. Du kan få den att stå still i dåliga väder, om du vet hur du manövrerar den, så fast du har sidovindar och strömmar så kan du få den att stå blixtstilla.
4: Hur hårt går det då som maxhastighet?
3: Som maxhastighet så har vi 38 knop och en marschfart på 33. Det här är ju inte liksom några racerbåtar på det sättet, utan det är ju tanken att vi ska ta oss fram tryggt och säkert. Därför är den ju utbyggd på det sättet den är också. Och sen är det ju vikten att vi ska kunna hjälpa till och dra loss andra båtar och sånt. Det är ju det motorstyrkan är till för, inte för farten.
2: Inne i styrhytten finns det 4 sittplatser. Eftersom det är obligatoriskt att använda flytväst när man är ombord under uppdrag finns även sådana utplacerade.
3: Utöver det så ser du ju vår navigationsutrustning och du ser allt som vi behöver när vi ska ta oss fram och när vi behöver kontakta sjöräddningscentralen och när vi ska prata med båtar och annat. Så mycket kommunikationsutrustning.
4: Och jag tänker, är det utmanande att lära sig alla instrument och manövrera hela den här båten?
3: Det tar en tid att lära sig helheten, men man har många äldre med sig som har lärt upp en under tiden. Så att man ska känna sig bekväm innan man börjar agera. Att man kan vara med och åka med i början. Och sen när man börjar känna sig bekväm med utrustningen och känna sådär, så då kan man börja hantera den också.
2: Lisa Salin Torp och hennes dotter Viola Brattberg Torp är på en spontan tur till Åland från Sverige och av en händelse råkade de hamna i Hamnsundet eftersom de var sugna på en båttur ute i skärgården. Vi hör först Lisa Salin Torp.
5: Så helt enkelt gjorde vi som den moderna människan, googlade åka båt på Åland, och då var det möjlighet att göra det här. Och så tror jag att jag kom in på något så här lokalt Saltviks kommuns informationsblad. Då stod de det här öppna huset och min man gillar att vara mycket till sjöss och där, så att då tänkte jag det här blir perfekt. Så resten av familjen hade in och tittat på båten, men alltså jag sitter i solen.
4: Härligt. Vad tycker du om att se båten?
6: Jag tyckte det var jättekult.
4: Hade du kunnat tänkt dig att bli frivillig sjöräddare i framtiden?
6: Ja, kanske. Ja, det skulle vara kul.
4: Ja, det känns som ett häftig grej.
6: Ja, verkligen.
4: Vad tycker ni är då när ni just är ute på sjön? Vad brukar vara den viktigaste grejen som ni ser till att ni har i båten?
5: Ja, men såklart att alla ska ha flytväst och så. Men jag tänker en sån sak som är viktig att tänka på, det är att väder kan helt överraska till havs på samma sätt som till fjälls. Liksom att vara förberedd, ha med sig varma kläder och möjlighet att kommunicera om man behöver hjälp. Tänker jag är viktigt.
2: Stationschefen hoppas att evenemanget ska locka fler till att gå med i den frivilliga sjöräddningen. Men det är inte bara öppet hus som man ordnar i sommar. I förra veckan hade Saltviks sjöräddningsstation och Folkhälsan på Åland ett nytt sjöräddningsläge för 8 ungdomar i åldrarna 15-17 år. Under ungdomslägret fick man lära sig om sjöräddningens verksamhet, men lägret innehöll också praktiska övningar, utbildning i navigation och sjösäkerhet.
1: De fick bekanta sig med Björkskär. Och det var nog väldigt lärorikt. Och det är också samma sak att med god tur kanske någon av dem blir intresserad och kommer med i sjöräddningen. Och det ser vi ju som väldigt positivt. Det är ju unga människor och de har ju hela livet framför sig. Och då kanske de snappar upp det och tycker att det är kul att börja med någonting. Folkhälsan har ju mycket läger i verksamhet men ofta lokaliserad i Mariehamn. Eller i Mariehamns närhet, och det här var ju helt andra sidan på Åland, så det var flera av deltagarna var ju härifrån trakten.
4: Ser ni att intresset eller engagemanget växer bland ungdomar, eller hur ser då tillväxten bland de yngre ut?
1: För vår station Saltvik som jag nu då kan bäst förstås, men vi har haft en positiv trend senare år med några nya varje år, och flera av dem är unga, alltså runt 20 eller inte över 30 i alla fall. Så det ser vi som väldigt roligt, för att vi blir alla äldre, och när man blir äldre så kanske man inte riktigt orkar mer på samma sätt längre och så. Så att nej, absolut, vi har flera nya och på unga sidan, och det är jättepositivt.
2: I sjöräddningsstationens ordinarie utbildningsverksamhet som riktar sig till vuxna syns ett tydligt uppsving. Enligt Nyman är tröskeln förhållandevis låg för att börja som frivillig sjöräddare. Men det är alltid positivt om man har lite sjövana.
1: Vår övningar och utbildning så bygger på att du ska kunna komma och lära dig det du behöver kunna. Och du börjar i en inlärningsfas först och där du är med på övningar och så, men du deltar till exempel inte aktivt i uppdrag och så vidare, utan det gör du när du har fått en viss baskunskap. Och på det sättet bygger man upp det. Så att jag brukar säga första året då, om man till exempel börjar på våren, så när man har varit med ett år och varit skapligt aktiv, så år två så kan man liksom så att säga aktivt börja vara med på uppdrag och så vidare. Men det är klart man behöver en viss baskunskap, för det är ju vissa uppdrag är ju inte, ska man säga, jätteriskfyllda, men de kräver ju att man vet och har en bra kunskap innan man är med i de tuffare situationerna, om man säger så.
4: Jag tänker just bortsett från sjövana och båtvett, finns det några speciella kompetenser som kan också vara bra att ha, som också ni kanske eftersöker?
1: Ja, när det är klart, har man ju goda kunskaper från sjöfart eller så, så är absolut ingen nackdel och så vidare. Och det var en aktiv sjömänniska i bakgrunden, alltså att man har egen båt och är aktiv på sjön. Du har en sjövana, du vet hur båtar fungerar, du vet hur båtar beter sig, och så det är klart att det är en fördel, men observera, inget krav. Men är man intresserad av en nyttig fritidsverksamhet som gagnar Ålandsön, så ska man söka kanske sig till en sjöräddningsstation. Vi har ju sjöräddningsstationer i Saltvik, Eckerö, Mariehamn, Lumpaland, Vårdö och Brändö, och söka sig dit om man är intresserad av att börja med en frivillig verksamhet som gör skillnad.
4: Så här avslutningsvis då, om du hade fått gett ett tips till alla de som ska klämma ur det sista här nu slutet på sommaren och bege sig ut på sjön, vad är ditt råd?
1: Ja, rådet är väl att ha koll på väderleksrapporten. Det är ju jätteviktigt om du blir överraskad, och sen förstås klassiskt av någon anledning så brist på bränsle i sin motorbåt tycker vi att det är lite för vanligt. Det är inte ovanligt, alltså. Det tycker vi att det är en ganska enkel sak att åtgärda.
4: Så man får se till att ha bränsle i tanken helt enkelt.
1: Ja, motorn går bättre.
0: Det berättade stationschef vid Saltviks sjöräddningsstation Sten Göte Nyman. Tidigare hörde du även den frivilliga sjöräddaren Gustav Eriksson samt besökarna Lisa Salin Torp och hennes dotter Viola Brattberg Torp. Reporter, det var Anders Fällman. Vi ska alldeles strax få riksnyheter här i Godmorgon. Först så ska vi lyssna på Lalles tolkning av Ted Gärdestads klassiker Sol, vind och vatten från 2014.

0: nyheterna klockan 8. Nu för tiden är det många föräldrar som inte behöver betala något alls för sina barn på dagis. Det handlar också om språksvårigheter. Allt fler närvårdare har ett annat modersmål än svenska eller finska. Det här kan i värsta fall äventyra patientsäkerheten. Från och med idag kan man ta tåget från Finland till Sverige. Och det är 30 år sedan rapparen Tupac Shakur mördades. Men först idag inleds en rättegång om mordet. Idag regnar det i norr. Under dagen breder regnområdet ut sig också till resten av landet. I studion Katarina Björk. God måndagsmorgon. Merparten av föräldrar med barn inom småbarnspedagogiken så betalar numera ingenting för den här vården. Det visar en enkät som Kommunförbundet har gjort. Och vår morgonreporter Ellen Ias har tittat närmare på den här enkäten. Hur har det blivit så här?
1: Det har blivit så här, då man har, eller det är en följd av att man har både har höjt inkomstgränsen för gratis daghem då, och sen så har det skett en del ändringar som i lagen som styr klientavgifterna. Men samtidigt så har kommunerna hållit fast vid sin egen avgiftspraxis. Och det är ju alltså så att man betalar för småbarnspedagogiken, eller det man betalar för småbarnspedagogiken bestäms enligt hela familjens inkomster, familjens storlek och beroende på hur länge barnet går i dagis. Så sen när inkomstgränsen har höjts så då får ju fler, allt fler gratis dagvård då. Och så till ett exempel här är det att om man är en familj på 4 personer och hela familjens inkomster är under 6400 euro per månad, så då behöver man inte betala för småbarnspedagogiken. Så väldigt generaliserat då, om man är en familj på 4 och båda föräldrarna tjänar medianinkomsten i Finland som nu är 3600 euro i månaden, så då betalar man kring 80 euro för första barnets dagis. Men enligt Utbildningsstyrelsen så är det alltså över hälften av dem som har barn i småbarnspedagogiken som kommer som läraren som inte behöver betala då för småbarnspedagogiken, medan sen det för 4 år sedan var kring 40% den här samma andelen.
0: Om det är så att allt färre betalar, hur påverkar det verksamheten?
1: Det har visat sig att familjerna bokar allt oftare heldagspass och meddelar sen inte heller lika ofta om barnen inte kommer till dagis eller om hur den dagliga användningen sen blir till slut. Och samtidigt så deltar barn under 3 år i allt större utsträckning än tidigare i småbarnspedagogiken. Men sen då daghemspersonalen dimensioneras utifrån barnets förväntade närvaro, så då är det viktigare att man sen på kommunerna ska kunna förutse användningen av tjänsterna där det blir fel om man sen inte dyker upp helt enkelt. Och det här syns också då i den privata småbarnspedagogiken då kommunerna måste bedöma till exempel värde på servicesedlar och kommunens tillägg till stöd för privat vård för att familjernas självrisker ska hållas rimliga. Men enligt Kommunförbundet så kan det vara läge nu att se över hur de här avgifterna och verksamheten går hand i hand, då det blir allt svårare att ordna den här dagisverksamheten om föräldrarna bokar en heldagsplats men sen inte använder den helt enkelt.
0: Det säger alltså morgonreporter Ellen Ias. Och vi fortsätter på temat vård, men nu ska det handla om bristande språkkunskaper hos närvårdarstuderande. Antalet studerande med ett annat modersmål än finska eller svenska ökar. Och problemen blir tydliga när de studerande kommer ut på praktik. Det här märker man bland annat i yrkesskolan Vamia i Vasa.
2: Ungefär 15% av alla yrkesstuderande har ett annat modersmål än finska eller svenska, och närvårdarutbildningen är särskilt populär. Men trots att de flesta klarar språktestet för att få inleda sina studier, så räcker kunskaperna inte alltid till i verkligheten. Så här Hans Kankkonen, studiehandledare på Vamia.
3: De får stöd när det behövs, men sen arbetslivet är ändå rätt så komplext. Så där kan det givetvis uppstå problem då, att man har inte de begreppen som används i arbetslivet med sig.
2: Jennifer Nitsch från Luxemburg studerar till närvårdare vid Vamia. Hon tyckte språkprovet var lätt, men att verkligheten är lite utmanande.
4: Ja, problemet med det är ju att man läser mycket de här medicaliska termer som har ju ingen relation med de förre.
2: Även om skolan hjälper till med språket om det behövs, är det sist och slutligen upp till den studerandes motivation. Tillstånds- och tillsyningsverket fann i våras allvarliga brister inom äldrevården, då närvårdare med annat modersmål ibland har svårt att förstå instruktioner. Yrkesskolorna känner till problemet. Språktestet täcker vardagsspråk men inte de yrkesspecifika krav som vårdarbetet ställer. På Folkhälsans äldreboende i Brunna Kärr, där man har närvårdarpraktikanter med annat modersmål, känner man till problemet, men Kristel Harjanne, som är enhetschef på Folkhälsan Välfärd, betonar det goda samarbetet mellan dem och skolorna.
5: Sen så skulle jag nog vilja påstå att det är nog lättare att lära ut om språk och kultur och byta där erfarenheter än att få hårda kalla händer mjuka.
6: Ja, så du menar att yrket i sig är kanske svårare att lära sig än ett nytt språk?
5: Ja.
0: Vi hörde Kristel Harjanne vid Folkhälsan Välfärd och reporter här var Anki Westergård. Från mig idag är det möjligt att åka tåg från Uleåborg till Haparanda i Sverige. Varje dag går två turer i vardera riktningen. Rutten går via Kemi och Torneå och resan tar ungefär en timme och 40 minuter. Det första tåget anlände till Haparanda för ungefär en timme sedan. Och bland passagerarna fanns en glad stadsdirektör från Uleåborg, Ari Alatossava.
7: Kyllähän se hyvä on ja historiallinen tietenkin tällainen hetki, että onhan tämän eteen tehty töitä aika paljon. Ensinnäkin mä tietysti toivoisin, että oletpa sinä sitten käytpä sinä töissä tai opiskelet tai muuten vaan huvimatkalla, että tätä käytetään. Sehän on se lähtökohta.
0: Det har arbetats hårt för den här tåglinjen, sa Ari Alatossava, och han hoppas att den också utnyttjas. Det är nästan 40 år sedan det senast fanns persontrafik med tåg över finsk-svenska gränsen. Vi byter ämne och kontinent, för nu ska vi till östra Afrika och det ska handla om Etiopien. 4 år efter det senaste kriget mellan Etiopiens regering och det tigreanska folkets befrielsefront, TPLF, så har nya strider brutit ut. Det finns kopplingar till inbördeskriget i grannlandet Sudan och det här väcker rädsla för att ett storkrig ska bryta ut i regionen.
8: Mellan 2020 och 2022 utkämpade etiopiska regeringsstyrkor och tigreanska folkets befrielsefront, TPLF, ett brutalt inbördeskrig i norra Etiopien. Kriget, en av 2000-talets blodigaste konflikter, slutade i en vapenvila i och med det så kallade Pretoria-avtalet 2022. Men i början av augusti i år bröt hårda strider ut igen. Relationerna mellan TPLF och regeringen återhämtade sig aldrig efter det senaste kriget och de viktigaste frågorna i avtalet har förblivit olösta. Det säger Kjetil Tronvall, professor i fred- och konfliktforskning vid Oslo Nya Högskola.
9: Restoration of territory, som det omtalas, alltså det att Väst-Tigray och delar av Sör-Tigray inte är tillbakefört under administrativ politisk kontroll till Mekele.
8: Delar av södra och västra Tigray förblev ockuperade efter kriget. Ungefär 1 miljon människor som fördrevs därifrån har inte heller tillåtits återvända hem. Och frågan om tigreansk representation på federal nivå har förblivit olöst. TPLF anklagar också regeringen för att blockera biståndsleveranser till regionen.
9: Att det är svårt lite humanitär bistånd som kommer in till Tigray.
8: Just nu når mycket lite bistånd till Tigray, säger Tronvall. De senaste striderna avtog efter ungefär ett dygn, men de har väckt rädslor för att ett nytt storskaligt krig är på väg i regionen. TPLF och regeringen är också allierade med olika sidor i inbördeskriget i grannlandet Sudan.
9: Den konfrontation som var nu i helgen, det är nog också linket till vad som sker i Sudan mer direkt.
8: Det är troligt att de senaste striderna i Tigray har en koppling också till det kriget, säger Tronvall.
0: Bruno Ekman var reporter. Ett av USA:s mest mytomspunna mordfall når rätten idag. Det handlar om det 30 år gamla mordet på rapparen Tupac Shakur. Det här fallet är exceptionellt på många sätt. California.
10: År 1996 är Tupac Shakur på toppen av sin karriär, känd för låtar som den här, California Love. Den 7 september samma år blir Tupac skjuten i Las Vegas i USA. 6 dagar senare dör han. Det dröjer fram till år 2023 innan en person åtalas för dödsskjutningen.
11: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
12: Måndagen inleds med klart till halvklart väder. Under förmiddagen mulnar det på och under tidiga eftermiddagen kan det komma lätta lokala regnskurar. Till kvällen klarnar det upp igen. Temperaturer på 17

0: småningom senare under kvällen 6-10 meter per sekund. Norra Östersjön, sydlig till sydvästlig vind som tilltar först 6-11 meter per sekund, på dagen 11-16 meter per sekund. Det råder varning för terrängbrand och det finns även en vindvarning där det kan blåsa upp mot 15 meter per sekund i byarna på land under eftermiddagen. Och så pollenrapporten, det råder höga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. God morgon, du lyssnar på programmet med samma namn här i Ålands Radio med mig Sandra Broborn. Och det är den 10 augusti idag, måndag, och då har Lars, Lasse och Lorenz namnsdag. Grattis till er! Ja, härnäst i programmet så ska vi få höra lite grann om denna i och med att det är slut på sommarprat så ska vi få höra en liten teaser på vad det innebär att om programmet Mästerverken från P2 som en del av vårt Nordvisions samarbete. Och idag handlar det om Mahler. Lite mer om det strax alltså. Och sen efter 8.40 så får jag besök i studion av projektledaren bakom Åland Sports Week, Lena Eriksson, som får berätta mer om evenemanget som växt till sig de senaste åren. Och sen i fokus efter 10 så får vi höra mer från Breidandagen när programmet Åland idag sände live i fredags från Finström. Och som vanligt i och med att det är måndag så blir det sportnytt efter de lokala nyheterna. Så ser det ut här i morgonens agenda. Här kommer Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund.
1: Har jag berättat den här?

0: Nytt hjärta, en rebell med Petra Marklund hörde du där. Nu är det slut på årets sommarpratare och det innebär att vi återgår till ordinarie tablå. Så klockan 11 idag är det dags för ett nytt avsnitt av Mästerverken från P2 som en del av vårt Nordvisionssamarbete. Och idag handlar det om Mahler. Här kommer en liten teaser.
1: Jag har ju längtat efter mer Mahler i Mästerverken. Så
2: han är din andliga ledare.
1: Han är min andliga ledare. Och ja, men kärnan, det här är ju faktiskt ett av Mahlers mest älskade verk. Så varför inte?
3: Åh, vilket mästerverk!
2: Hej och välkomna till Mästerverken med mig, Klara Törnvall, och
1: och jag som heter Johan Korsell.
2: Här pratar vi om den klassiska musikens största, bästa och mest älskade verk. Och den här gången har turen kommit till Gustav Mahlers andra symfoni. Mm. Jag bävar lite. Det känns monumentalt och allomfattande. Och hur ska vi klara av det här?
1: Jag vet inte riktigt. Det där med största, musikens största verk, det är ju någonting som gäller för Mahlers andra symfoni. Det är musik som har allt och som svarar på de stora frågorna.

Klockan 11 och klockan 18 idag hör du alltså Mästerverken här i Ålands Radio. Här kommer nu en liten låt med Linnea Henriksson. Ge inte upp på mig.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns.
1: ORTV Play,
0: senaste nytt i din mobil.
2: En liten vänlig påminnelse där alltså. Om det är så att du har en smarttelefon och är sugen på att testa att ta del av våra nyheter på vår app, så är det bara till att ladda ner den. Annars så kan du läsa våra nyheter på alandsradio.ax, där vi kontinuerligt lägger upp våra inslag som också går här live i radion. Det är ju måndag idag, så därför ska vi fortsätta med vår måndagsvibe här. Och här kommer Manic Monday med Bangles.

0: Manic Monday med Bangles hörde du där. Jag sjunger ju här att Manic Monday, I wish it was still Sunday. Alltså den här, man kan ju känna att det är lite motigt att ta sig upp på måndagsmorgonen om man ska till jobb eller skola eller vad det nu kan vara. Det är väl ganska många som börjar komma tillbaka på jobb efter sina semestrar, så att den här låten tangerar ju det. Den här kom 1986 på albumet Different Light och blev alltså det här bandets stora genombrott, och det var faktiskt Prince som skrev den här låten. Han hade egentligen tänkt skriva den redan 84 för gruppen Apollonia 6, men den versionen gavs inte ut då. Vi ska strax få lokala nyheter här i Godmorgon, följt av Sportnytt. Och sen efter nyheterna så ska jag få besök här i studion av projektledaren bakom Ålands Sports Week, Lena Eriksson, som ska få berätta lite mer om hur det här evenemanget växt till sig de senaste åren. Men innan dess så tänkte jag att vi ska fortsätta lite grann på det här måndagsspåret. Jag själv älskar måndagar. Då får man ju en väldigt konkret möjlighet att starta om man tycker att förra veckan var på ett visst sätt eller sådär. Och här så ska vi nu lyssna på Lanoia, som betyder tristess, ledan tristess, med Angelina Mango. Den kom 2024 och vann tävlingen i Sanremo och blev sedan Italiens bidrag i Eurovision, där den slutade sjua. Och den här låten handlar kanske lite grann om hur man kan leva med den här tristessen som ändå ingår i ett vardagsliv. Här kommer den, Lanoia med Angelina Mango alltså.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

0: En övervägande majoritet av kommunstyrelseordförande ser positivt på framtiden.
1: Men det finns också kommuner där framtidstron inte är lika stark.
0: En ny generation är på väg in i sjöräddningen i Saltvik.
2: Vi har haft en positiv trend senare år med några nya varje år.
0: Och idag ser det ut att bli alla väder. Sol, regn och blåst. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt måndag. God morgon. Ja, vi börjar i Saltvik, för fler unga visar intresse för att engagera sig som frivilliga sjöräddare i Saltvik, enligt Sten-Göte Nyman, stationschef i Saltviks sjöräddningsstation. Samtidigt ser man gärna att fler engagerar sig. Genom öppet hus och ungdomsläger vill sjöräddningen både sprida kunskap om verksamheten och väcka intresset för att själv gå med. Vi hör Sten-Göte Nyman.
2: För vår station Saltvik, som jag nu kan bäst förstås, men vi har haft en positiv trend senare år med några nya varje år, och flera av dem är unga, alltså runt 20 eller inte över 30 i alla fall. Så det ser vi som väldigt roligt, för att vi blir alla äldre, och när man blir äldre så kanske man inte riktigt orkar mer på samma sätt längre.
3: På lördagen ordnades öppet hus vid stationen i Hamnsundet, och förra veckan hölls ett nytt sjöräddningsläger för ungdomar i samarbete med Folkhälsan på Åland. Under lägret fick 8 ungdomar i åldrarna 15-17 år chansen att lära sig om sjöräddningens arbete. Lägret innehöll moment med praktiska övningar, navigation och sjösäkerhet.
2: Och de fick bekanta sig med björkskär. Det var nog väldigt lärorikt. Och det är också samma sak, att med god tur kanske någon av dem blir intresserad och kommer med i sjöräddningen. Och det ser vi ju som väldigt positivt. Det är ju unga människor, och de har ju hela livet framför sig. Och då kanske de snappar upp det och tycker att det är kul att börja med någonting.
3: Nyman ser gärna en fortsättning på samarbetet med Folkhälsan i framtiden. Sjöräddningsstationen i Saltvik driver vanligtvis egen utbildningsverksamhet för vuxna som vill bidra som frivilliga sjöräddare. Enligt Nyman är tröskeln förhållandevis låg för att börja som sjöräddare, men det är alltid positivt om man har lite sjövana.
2: Vår övningar och utbildning så bygger på att du ska kunna komma och lära dig det du behöver kunna. Och du börjar i en inlärningsfas först, och där du är med på övningar och så, men du deltar till exempel inte aktivt i uppdrag och så vidare, utan det gör du när du har fått en viss baskunskap. År två så kan man liksom så att säga aktivt börja vara med på uppdrag och så vidare. Vissa uppdrag är ju inte, ska man säga, jätteriskfyllda, men de kräver ju att man vet och har en bra kunskap innan man är med i de tuffare situationerna, om man säger så.
0: Och det sa Sten-Göte Nyman, stationschef vid Saltviks sjöräddningsstation. Reporter Anders Fällman. Så till tingsrätten. En man döms av Ålands tingsrätt för dopningsbrott efter att han olagligen fört in dopningsmedel i landet. Av domen framgår att mannen beställt dopningspreparaten via post från Polen. Tullen upptäckte preparaten i postterminalen i Vanda i juli i fjol. När tullaboratoriet undersökte de beslagtagna preparaten konstaterades att de innehöll 4000 mg testosteron, 3000 mg metenolon och 1000 mg trenbolon. Ärendet avgjordes i ett skriftligt förfarande och mannen erkänner brott enligt åklagarens gärningsbeskrivning. Ålands tingsrätt dömer mannen till 50 dagsböter, vilket motsvarar sammanlagt 300 euro. Dessutom ska han betala brottsofferavgift på 80 euro. Och så till kommunerna. 13 av 16 kommunstyrelseordförande ser positivt på sin kommuns framtid de kommande 10 åren. Det här är enligt Ålands radios enkät. Samtidigt oroar sig en majoritet över befolkningsutvecklingen och vittnar om svårigheter med att rekrytera personal. Felicia Bredenberg rapporterar.
1: Ålands Radio har frågat Ålands samtliga kommunstyrelseordförande om huruvida de ser positivt på sin kommuns framtid de kommande 10 åren. 7 instämmer helt och 6 instämmer delvis. Men det finns också kommuner där framtidstron inte är lika stark. Kumlinges ordförande Gunn-Marie Lindholm tar delvis avstånd, och Sottunga och Lumpalands diton svarar att de inte kan ta ställning. På frågan om hur kommunen ser ut om 10 år dominerar de positiva framtidsbilderna. Lemlands Tony Asuma tror att Lemland kommer vara en av Ålands mest attraktiva kommuner att bo i. Saltviks Mattias Johansson ser framför sig en växande befolkning och Ålands bästa kommun för barnfamiljer. Föglös Andreas Henriksson hoppas på ett starkare samarbete mellan kommunerna, mer digital service och en modern och attraktiv skärgårdskommun. Den mest dystra framtidsbilden kommer från Sottungas Björn Rönnlöv. Om landskapet förverkligar de nya färgplanerna existerar inte vårt samhälle som kommun om 10 år, skriver han. Även om en majoritet av kommunstyrelseordförandena ser positivt på framtiden visar enkäten också på flera utmaningar. 9 kommunstyrelseordförande instämmer helt eller delvis i påståendet om att befolkningsutvecklingen i den egna kommunen oroar dem. Endast ordförandena i Hammarland, Geta, Jomala, Lemland och Vårdö tar helt eller delvis avstånd från påståendet. 9 av 16 ordförande uppger också att det delvis är svårt att rekrytera personal till kommunen. När kommunstyrelseordförandena själva får beskriva vad som oroar dem mest inför framtiden är ekonomin det absolut vanligaste svaret.
0: Och det rapporterade Felicia Bredenberg. Och så vädret. Ja, måndagen inleds med klart till halvklart. Under förmiddagen mulnar det på. Under tidiga eftermiddagen kan det komma lätta lokala regnskurar. Till kvällen klarnar det upp igen. Temperaturen ligger runt 17-18 grader idag. Vinden är måttlig till frisk sydlig. Vrider till sydvästlig under eftermiddagen. Sjövädret för Ålands hav och södra Bottenhavet. Sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. Framåt natten västlig vind. Skärgårdshavet sydlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund, men det kan vara upp till 13 meter per sekund på sina ställen. Från och med eftermiddagen vind som avtar så småningom och senare under kvällen 6-10 meter per sekund. På norra Östersjön sydlig till sydvästlig vind som tilltar först 6-11 meter per sekund, under dagen 11-16 meter per sekund. Och på samtliga sjödistrikt kan det vara lokala regnskurar och eventuellt åska, annars mest god sikt. Och det är 2 varningar utfärdade. Det är för terrängbrand i hela landskapet och det finns även en vindvarning eftersom det kan blåsa upp mot 15 meter per sekund i byarna på land under eftermiddagen. Pollenrapport, höga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Och till sist morgonens väderobservationer klockan 8:20. Det är sydlig vind vid samtliga väderstationer. Ute 8 meter per sekund, 18 grader. Gustavsenskär 13 meter per sekund, 18 grader. Nyhamn 10 meter per sekund, 17 grader. Märket 10 meter per sekund, 17 grader. Och i Mariehamn är det just nu också 17 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 8:20 plus 19 cm enligt det nya mätsystemet, vilket motsvarar plus 8 enligt det gamla mätsystemet. Det var Ålands nytt tillsammans med mig Ove Sjöblom, och då lämnar jag över till sporten med Peter.
4: Vi inleder sportnytt som sporthelgen inleddes, nämligen med guldjubel. Kenta Sandvik tog sin 20:e internationella guldmedalj när han vann veteran-EM i bänkpress i klassen plus 120 kilo över 50 år. Detta i Litauen. Marcela Sandvik slutade på tredje plats i minus 52 kilo öppen åldersklass. Även för tennisdamerna blev det jubel. Inför matchdagen stod det klart att det skulle bli kval till division 1 om resultaten gick någorlunda rätt för MLK, och visst gjorde det det. Malin Ringbom, Katrin Nordlund och dubbelparet Katja Karento och Pauline Friman vann alla sina matcher med 2-0 i set. Så här säger Pauline Friman efter matchen.
5: Men jag skulle säga att det är ganska, som det har varit tidigare, så är det ganska stor skillnad på just division 1 och 2. Att vi kanske har det, vi spelar ganska bra för division 2 och flera liksom enklare matcher, men sen i division 1 så blir det genast ganska mycket tuffare, och där, ja, så det blir lite liksom där i mitt emellan, hade känts tidigare i alla fall.
6: Ja, men hur är det då, tänkt att nu i kvalet?
7: Så då kommer ni ju att möta liksom ett bättre motstånd än vad ni gör en vanlig serielunk. Hur är liksom omställningen till det?
5: Det är ändå enklare att spela bra lite bättre när motståndet också är lite bättre. Man lyfter, motståndaren lyfter en själv också på något sätt. Så att jag hoppas att man liksom ska kunna ändå komma in i det liksom, en lite högre nivå där.
4: Och kvalet till Division 1 spelas sista helgen i augusti. Fotboll så. Åland United vann med 3-0 på hemmaplan mot Ilves när mästerskapsserien drog igång. Men siffrorna är om något smickrande. Åland United hade svårt att skapa chanser. Vi hör Monica Hagström.
8: Man märkte att de var alltid 2-1 mot oss. Att fast vi står lite på deras 16 och är nära målet, men vi får inte riktigt träff på bollen, eller kanske vi vill inte tillräckligt mycket att smälla bollen in i målen jämfört hur mycket de vill blocka skottet till exempel.
4: Övrigt i fotbollen så vann IFK Mariehamns damer sin hemmamatch mot Toto från Åbo med 2-0. Även Jomala IKs herrar vann sin match hemma med 2-0. Vann gjorde däremot inte IFK Mariehamns herrar som åkte på en ny tung förlust i ligan när de mötte Ilves på bortaplan. Utan att Ilves var så mycket bättre var IFK aldrig nära att få med sig en poäng. Segling så. Det blev dubbel åländsk representation på prispallen när öppna nordiska och finska J70-mästerskapen avgjordes. Björn Hansens lag slutade på en andra plats och i Lukas Karlemos tredje placerade lag återfinns åländska Sandra Sonneborn. Björn Hansen var nöjd med silvret.
9: Dessutom så var vi på grund i fredag, så vi var tvungna att laga båten efter det. Så att vi är nöjda och glada.
4: Förhållandena var tidvis besvärliga med instabila vindar som ändrade mycket under tävlingens gång. Sandra Sonneborn var dock nöjd med väderförhållandena.
10: Nej, och jag tycker att det gör det bara ännu roligare för vinnarna. För de visar verkligen att de klarar av alla slags vindar och förhållanden. Så att,
4: och det blev en bronspeng för er. Hur känns det?
10: Det känns bra. Det var lite segt. Det var tajt om silver där i sista racen. Så det skilde oss med ett poäng. Såklart hade det varit roligt. Men jättenöjd över brons också.
4: Skytte. Åländska mästerskapen i olympisk skit avgjordes i helgen. Sex skyttar gjorde upp om medaljerna i varierande väderförhållanden. Och till slut stod Marcus Påvalls högst upp på prispallen med Aron Lundström på silverplats och Bengt-Olof Lindgren som bronsmedaljör. I junior-FM i friidrott för 16- och 17-åringar som avgjordes i helgen i Hyvinge blev det inga åländska medaljer. Aron Lindblom slutade sjua på 3000 meter och femma på 2000 meter hinder i M16-klassen och Alexander Björken slutade åtta på 200 meter och på en delad fjärde plats i höjdhopp med ett hopp på 181 centimeter. Det här var Sportnytt med mig, Peter Grönholm. Fler sportnyheter hittar du på vår hemsida alandsradio.se.

0: Pickleback med Jill Jonsson hörde du där. Åland Sports Week arrangeras för tredje gången nu till helgen. Intresset är större än någonsin med omkring 270 deltagare och 12 olika idrotter på programmet. Målet är både att ge åländska idrottare bättre motstånd på hemmaplan och att locka fler att upptäcka Åland som idrottsdestination. Jag gästas nu av projektledaren Lena Eriksson från Ålands idrott. Välkommen!
1: Tack!
0: Hur står det till denna måndagsmorgon?
1: Ja, det står till bra. Det är några dagar kvar nu, så nu börjar det hetta till kring Sportweek.
0: Ja, vi ska gå in på detta. Det är ju, verkar ju vara rekordmånga deltagare och dubbelt så många idrotter i år. Vad är det som gjort att evenemanget vuxit så mycket?
1: Men så är det väl. Man börjar någonstans och med målet då att det ska växa och med målet att det ska bli fler deltagare och flera idrotter. Och nu har det körts 2 år tidigare och då är det väl dags att levla upp lite och vi har fått med några fler idrotter vilket är jätteroligt. Och med det så följer det ju självklart att det kommer ju lite mer deltagare. Jag menar, en idrott till så borde ju locka någon deltagare och så.
0: Är det någonting som har överraskat här de senaste åren gällande evenemanget?
1: Nej, det vet jag inte. Alltså, jag tycker att det är roligt i år att vi är så många. Och det som jag kanske tycker att det är faktiskt extra roligt. Jag tittar nu här på morgon. Det är ju Agilityn som kommer att köra ute på Bengtsböle. Och de sa så här, ja men vi har målet att det ska vara 200 startande ekipage. Och när jag tittade i morse på anmälningslistan, för den stängde igår då, så då är det 220 startande ekipage. Det betyder inte att det är 220 personer, men för varje person har säkert med sig flera ekipage. Men ändå, och kanske man tävlar också i olika grenar på det sättet, men 220 ekipage är mycket.
0: Ja, det är ju allt från styrkelyft och orientering till agility som du nämnde och streetbasket som står då på agendan. Hur viktigt är det att också mindre idrotter får synas?
1: Jag tror att det kanske är viktigare för dem att få synas eller viktigare att kanske vara med i ett sånt här sammanhang. Det blir lättare att få synas när man är flera, det händer mera saker än om du håller din egen tävling eller du gör några saker där det inte är så jättemånga deltagare. Så jag tror att det är superviktigt för dem.
0: Mm. Ja, och ni har kortat ner evenemanget till en lång helg. Varför blev det den lösningen?
1: Ja, men första året så körde vi ju över en vecka, eller då körde vi på 5 dagar ska jag vilja säga. Men det gör ju också att det blir lite mera wow när det händer lite mera samtidigt. Man kan, än att det händer en sak per dag, så är det bättre att det händer lite mera och är lite mera fart. Och målet är ju fortfarande att det ska bli en vecka, men det kanske får ta några år till innan vi är där.
0: Ja, och du nämnde här att du var positivt överraskad kring det stora intresset för just agilityn då i år. Hur nöjd är du med den mix av idrotter som finns med, skulle du säga?
1: Det är superbra tycker jag. Det finns absolut utrymme för fler idrotter och vi hade ju en idrott till som var med på programmet, men som det började dra sig ur, och det var hockeyn, började dra sig ur lag och det funkar inte i år då, men med lite mera tid och med lite så kommer det nog, tror jag, ytterligare någon idrott. Det kan också vara att någon idrott känner sig, nej men det här var inte riktigt våran grej, det här är inte riktigt det vi behöver eller det vi kan göra. Men de flesta som har varit med och är med nu, så tänker jag att hitta nog sina former, för det är det som också är lite roligt. Det är inte kanske alla de här helt vanliga tävlingar som man alltid gör. Där kan vi ta simningen som jag tycker som ett jättebra exempel, att där simmar alla mot varandra, men i så att säga tävlingsformen så simmar de mot sina egna världsrekord. Och det gör att de får poäng i förhållande till sitt världsrekord. Så det kan göra att en simmare som är långsammare kan vinna tävlingen. just av den anledningen, för att då får de på poäng. Så det gör ju att alla kan simma mot varandra, vilket jag tycker att det är ett roligt sätt att tävla på, eller det är ett annat sätt att tävla på.
0: Mm, ja, vad innebär en sån typ av tävling skulle du säga?
1: Vad det innebär, men det innebär ju att man kan komma och vara med, och man kan liksom, man kan vara med, man kan tävla egentligen på samma villkor fastän man kanske är mycket äldre än någon annan. Man har liksom de chanserna rent i tävling, så det gör ju också att den här samvaron och den här gemenskapen gör ju också, tänker jag, att det bygger ju sådana saker också.
0: Mm. Ja, här nämnde du att det finns plats för flera. Så om det är någon som lyssnar här nu, liksom, vilken typ av idrott skulle det kunna vara?
1: Att ny idrott som skulle kunna vara med?
0: Ja, exakt.
1: Innebandy skulle kunna vara med. Det skulle kunna vara med handboll. Det skulle kunna vara med, jag måste fundera, vad har vi? Badminton skulle kunna vara med. Pingis. Så att egentligen vilken idrott som helst skulle kunna vara med. Så jag tänker att det handlar väl mer om att man funderar efter, är det här någonting för oss? Vad skulle det innebära? Vad skulle vi vilja göra? För jag tror att man ska inte tänka så här att det måste vara så himla stort från början. Utan tänk att, okej, vi skulle kunna vara med. Vad skulle vi vilja göra? Ja, men vi satsar på den här lilla biten och sen får det växa med tid, tänker jag.
0: Mm. Ja, vad var grundidén med den här sportveckan, om man översätter direkt från engelska?
1: Men det var ju några idrotter som har deltagit i ÖSpelen, som ju är de här stora tävlingarna, och sen som inte har fått vara med på ett antal år. Och så ville de, tyckte att men det här skulle vara roligt att göra, som när inte vi får vara med, att vi skulle locka till att ha våra egna tävlingar. Och det blev Åland Sport Week. Och då tänkte man ju också att man bjöd in egentligen från olika öar, man bjöd in. Men det fick inte riktigt det fäste som man hade hoppats på i det läget. Och en del av det gjorde säkert att det ekonomin. Att det blev ganska dyrt. Jag tänker, ska du ta det från engelska öarna hit? Är det inte vrålbilligt? Så det ekonomiska läget gjorde nog lite att det kanske lite föll ur det som kanske var grunden. Men vi tänkte att vi jobbar ändå vidare på det. Och nu är det ju att ge ålänningar möjlighet att få tävla på hemmaplan. Vi pratar alltid om att vi måste resa. Det är jobbigt, det tar länge, det kostar massa pengar. Det gör det också. Men så att ge möjligheterna till att kunna tävla på hemmaplan mot lite annat motstånd än det som normalt. Och sen förstås så vill vi ju att de som kommer utifrån ska se vilka enorma möjligheter vi har på Åland. Och man kan komma hit på träningsläger, man kanske hittar någon annan tävling. Man ser vilka fantastiska arenor och vad vi har här. Att det gör att det kanske lockar till att komma tillbaka och med sin egen klubb eller på några andra tävlingar eller någonting.
0: Ja, hur skulle du... Ni beskriver evenemanget som ett skyltfönster för Åland. Vad hoppas du att de här tillresta deltagarna ska ta med sig från tävlingen?
1: Ja, men för det första så hoppas jag på att de ska tycka att det är trevligt att vara här. Att det är trevligt att komma till Åland. Att vi som värdar bemöter och tar hand om dem på ett bra sätt. Och det vi också har gjort i år, så det är att vi erbjuder lite utöver bara tävlingarna. Vi har en runda på guidad tur på lagtinget där man kan få reda på lite mer om självstyrelsen. Vi har också möjlighet till en busstur där man kan få se lite mer av Åland. Vi har utöver det så finns ju några som har lite prova på. Till exempel orienteringen, så vill man prova på orientering så kan man göra det på lördagen. Även ridklubben Sleipner, de är inte med i själva tävlingsarrangemanget, men däremot har de också provat på verksamhet. Så vi försöker lite bygga ut med sådana saker också, så att kanske en familjemedlem eller en sambo eller ja, kompisar kan hitta på någonting annat medan jag tävlar, om de inte vill titta på exakt det när jag tävlar då.
0: Mm. Ja, och nu har det gått 3 år. Om du tänker 3 år framåt, vad ser du framför dig då? Vad finns det för vision för Ålands Sports Week?
1: Nej, men 3 år framåt, då är det mer än en helgtävling. Då är det några grenar till som är med. Jag tänker att vi är uppe i ungefär inte fullt 300 deltagare just nu, men att vi kanske är uppe i 500 deltagare och där hälften kommer utifrån. Så att vi behöver jobba på det, vi behöver synas, vi behöver få fler som pratar om det utanför för att få hit flera personer. Men absolut att det ska växa både i längd och deltagare och antal idrotter.
0: Finns det några konkreta exempel på att tidigare deltagare kommer tillbaka till Åland för träning, tävling eller semester? Efter att ha varit med då?
1: Oj, den vågar jag faktiskt inte svara på här och nu. Jag vet att vi jobbar lite hårdare på det i år. Eller kommer att jobba på det. Att efter tävlingarna nu skicka ut lite mer information om sådana saker. Att det har vi kanske inte gjort tidigare år. Utan då har vi bara visat upp oss. Men nu tänker vi att vi ska gå vidare. Det som ändå är roligt är att det finns några deltagare som har kommit tillbaka. Och kommer tillbaka år efter år. Där är ju styrkelyfte eller bänkpressen ett jätteroligt. För de hade ganska många deltagare första året och alla tyckte wow vilken tävling för att vara på torget ute. Så de faktiskt tyckte att det var jätteroligt. Nu vet jag att de har lite färre deltagare i år, men det beror på att det krockar med EM, för de har ju haft elitlyftare här. Alla tävlingar är inte elittävlingar. Vissa tävlingar är lite mer breddtävlingar. Vissa är lite masterstävlingar. Och sen har de här elittävlingar då. Så de kan tyvärr, många som inte kan delta i år på grund av att EM ligger veckan efter.
0: Okej, just det. Mm. Ja, stort tack att du kom till studion, Lena Eriksson, projektledare från Ålands idrott.
1: Tack.
0: Nu ska vi strax få nyheter från Dagens Eko här i kanalen, men innan dess så ska vi ta och lyssna på Galet jävla kär med Magnus Uggla och Sofie Svensson och de där. Mm.

0: Svårare att rena dricksvattnet när vattentemperaturen stiger i sjöar och vattendrag. Och det här kan leda till högre VA-taxa för hushållen. Kanada plågas av svåra skogsbränder. Läget beskrivs som det värsta hittills. Och så är det skördetid för många av Sveriges lantbrukare. Och den gångna hårda vintern gör avtryck.
1: Jag tycker att det repade sig ganska så bra. Det blir inget rekordår på något vis, men vi känner oss nöjda ändå.
0: Det är delar av innehållet i Ekot denna måndag morgon. Men vi börjar med Ekots partiledarutfrågning för en liten stund sedan med Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Hon sa då bland annat att Vänsterpartiet vill bötfälla mathandlare och grossister som tar ut för stor vinst.
2: Man hade ju kunnat hantera det här på ett helt annat sätt. Man kan förhindra matjättarna från att ha de här konkurrenshämmande kontrakten med butikerna. Man kan idag inte sätta upp en fullsortimentsbutik därför att man måste knyta sig till en grossist.
3: Så vi kikar lite på det här med konkurrensen då, som du är inne på mycket. För ett av era förslag är ju en ny myndighet som ska följa matpriserna. Vad ska den här myndigheten göra som inte Konkurrensverket och regeringens nya matpriskommission redan gör?
2: EU är ju på den här frågan, så vi har en del EU-regler som då ska förhindra att vi får så här stora monopolliknande strukturer på matmarknaden.
3: För regeringen gav ju förra året Konkurrensverket och Boverket i uppdrag att titta på hur förutsättningarna för nya dagligvarubutiker skulle förbättras. Och i våras kom Konkurrensverket då med vägledning till kommunerna till exempel. Men jag funderar på den här nya myndigheten då. Alltså, kommer den ha något mandat att påverka priserna, ser du framför dig? Eller ska det mer vara så att den sammanställer och har koll på prisbilden?
2: Men en del i det tycker vi är så att vi får en bild av var de stora påslagen görs och varför det blir så chockhöjda priser och de går aldrig ner, trots att insatsvarorna har ju gått ner, alla priserna. Och det är enorma vinster hos matjättarna. Alla måste ju vara överens om att det här är en marknad som
3: men
2: inte fungerar.
3: Men vad ska den ha för mandat att göra någonting åt saken om man då skulle peka på någonting som man bedömer är orimligt höga priser?
2: Ja, men då tycker vi att först ska de redovisa då inköpspris och utpris för att se om det blir väldigt stor skillnad däremellan. Och sen att om priserna är orimligt höga, ja, då får man gå in och bötfälla eller att det blir någon typ av påföljd så att säga.
0: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar som intervjuades av Mikael Kulle och Cecilia Schavar. Nu har vi med oss Ekots politikkommentator Helena Gissén. Om vi börjar med matpriserna då, Vänsterpartiets vilja att bötfälla mathandlare och grossister. Hur kommenterar du det?
4: Ja, hon stod i den här utfrågningen fast tydligt vid att banker, fastighetsägare och matjättar rånar hushållen, som hon uttrycker det då. Visserligen så går hon med på att lönsamheten då har sjunkit i livsmedelsbranschen till exempel. Men hon säger att eftersom de har så stora volymer så blir det ändå för mycket vinst enligt Vänsterpartiet. Och lösningen är då bland annat ökad konkurrens men också kraftig statlig kontroll och reglering. En myndighet ska då kunna, som vi hörde, utfärda böter eller annan påföljd. Om matpriserna höjs för mycket, där var hon väldigt tydlig.
0: Var det något annat du reagerade på under den här utfrågningen?
4: Ja, det var flera saker. Det var intressant att hon gav tydligt besked om att Tidöpartiernas kriminalpolitik, alla skärpningar som har gjorts, inte ska rivas upp utan ska utvärderas först. Detta trots att man då från Vänsterpartiets sida röstat nej till nästan alla stora reformer och skärpningar. Hon sa till och med att Vänsterpartiet skulle kunna vara öppet för att dra in medborgarskap för gängkriminella, men inte med det nuvarande förslaget då som Tidöpartierna har lagt fram, för det tycker hon är rätt osäkert.
0: Vänsterpartiet har ju också hamnat i blåsväder för att aktiva uttryckt antisemitism, hyllat Hamas och nu senast för riksdagsledamöter som skrivit stödbrev till dömda palestinska terrorister. Hur skulle du säga att det påverkar partiet i valrörelsen?
4: Ja, det påverkar dem mycket. Nu tvingas Dadgostar och andra vänsterpartister prata om detta istället för om sin politik, vilket är illa. De får ju också en klart mer ansträngd relation till sin statsministerkandidat Magdalena Andersson, som också måste prata nu om Vänsterpartiet och som naturligtvis blir ännu mindre intresserad av att ha Vänsterpartiet med i sin eventuella kommande regering, vilket ju är deras absoluta krav. Sen återstår det att se vad väljarna tycker i kommande opinionsmätningar, för de tenderar att vara ganska immuna mot skandaler i partierna generellt.
0: Säger Ekots politikkommentator Helena Gissén. Vi ska till Kanada nu, där stora och intensiva skogsbränder återigen har blossat upp. Nu på morgonen rapporterar nyhetsbyrån AFP också om ett första dödsoffer, en 80-årig kvinna som dog när hon försökte fly branden i provinsen British Columbia. Och det är också där i den västra delen av landet som bränderna är som värst.
5: We saw Cartwright Mountain, the flames came up and then they started to move down towards town.
6: Först såg vi elden dyka upp över bergskammen och sen hur den började klättra ner mot stan, säger Peter Clark, som lämnat stan Summerland med sin fru och nyfödda bebis.
5: The smoke was so thick. You could smell it in the apartment in the hallway. It was so bad, so we couldn't stay.
6: Allt hände så fort, berättar han, och när hallen i lägenheten fylldes med rök var det bara att ge sig av, säger han till TV-kanalen CBC. Familjen Clark är bara några av de över 20 000 som tvingats lämna sina hem i British Columbia, där just nu ett hundratal bränder härjar över hela provinsen, som är lite drygt två gånger så stor som Sverige och betydligt mer glesbefolkad. Mer än hälften av bränderna är dessutom klassade som att vara utom kontroll. I hela provinsen har man nu utlyst nödläge och federal hjälp slussas in i provinsen. Brandmän från Australien, Nya Zeeland och Mexiko deltar också i släckningsarbetet. Det är vad man kallar brandsäsong i Kanada, men årets ser ut att bli den värsta hittills. Redan förra månaden härjade rekordstora bränder i framförallt Ontario i de östra delarna av landet, vilket var ovanligt tidigt. Och i British Columbia på västkusten har sommaren varit ovanligt torr och varm. Och den stora branden utanför Summerland rörde sig med en hastighet man inte sett tidigare, säger stadens borgmästare Doug Holmes till CBC.
7: People were saying they'd never seen a fire this fast before. So it covered a lot of ground and expanded really quickly.
6: Patrik Holmström, Washington.
0: Tillbaka till Sverige. Höga temperaturer i sjöar och vattendrag utgör en allvarlig risk för framtidens dricksvattenproduktion enligt det nationella klimatanpassningsrådet. Och redan har varmt vatten inneburit ett kapacitetsproblem för flera kommuner, visar Ekots enkät. Christian Rockberger är vd på Stockholm Vatten och Avfall.
8: Det här är ju en sårbarhet i det systemet vi har.
9: 16 av de drygt 250 kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de har haft kapacitetsproblem på grund av varmt vatten. Tydligast blev det i augusti förra sommaren då temperaturen i Mälaren steg ovanligt mycket. Det varma sjövattnet tar längre tid att rena så att det blir drickbart och Stockholms vattenverk fick svårt att hinna med.
8: Vi hade en ansträngd situation där vi var tvungna att agera och uppmana stockholmarna att spara på vatten just för att det inte skulle uppstå någon typ av
9: 70% av allt dricksvatten i Sverige kommer från sjöar eller vattendrag och ju varmare det vattnet är, desto fler bakterier och mikroorganismer innehåller det. Då krävs mer kemikalier eller långsammare biologiska reningsprocesser för att göra det drickbart. Och det kommer bli ett större problem i takt med att jorden värms upp. Magnus Arnelle, vattenexpert i Nationella klimatanpassningsrådet.
10: Det är helt enkelt väldigt troligt att vattentemperaturerna kommer att öka och att det kommer leda till problem i vår dricksvattenproduktion om man inte vidtar åtgärder.
9: Ja, för problemen går att lösa. Dels genom att minska svinnet från läckande rör eller onödig förbrukning och dels genom att bygga ut kommunernas vattenverk.
10: Kommunerna och dricksvattenproducenterna måste ta den här frågan på allvar och planera för ett förändrat klimat.
9: I Stockholm planerar man för flera investeringar i miljardklassen och finansieringen det får hushållen stå för genom VA-avgiften.
8: Taxan bara för att uppnå den här effekten i ett 20-årsperspektiv kommer att behöva fördubblas.
0: Reporter här Frida Ingemarsson. Nu ska vi till Ukraina där försvarsdepartementet uppskattar att över 1,5 miljon män i militär ålder antingen har smitit eller gömt sig undan från sin militärtjänst. Ekot har pratat med en av dem som gått under jorden sedan han fick sin inkallelseorder.
11: Hallå.
12: Den här mannen är i början av 30-årsåldern och han berättar att han nu i 3 år levt ett mer eller mindre ensamt liv efter att han fick sin kallelse till militärtjänstgöring 2023 så flyttade han till ett nytt boende och började arbeta hemifrån. Han bor i en stad i centrala Ukraina och säger att han enbart går ut ett par gånger i veckan. Han är rädd för att han ska träffa myndighetspersoner som ber att få se hans dokument. Han valde att hålla sig undan militärtjänstgöringen eftersom flera av hans vänner antingen dödats eller skadats svårt vid fronten, säger han.
11: Ja, det är en lugn och tyst morgon på Lvivs gator, men tidigare i sommar så var det våldsamma sammandrabbningar här mellan polisen och en stor grupp arga unga män. Det här skedde efter att mobiliseringsmyndigheten TRC genomförde det som är en ganska vanlig scen här i Ukraina. De

0: skett tidigare, kan jag tycka. Men det känns jättebra att vi gör det.
1: Målet är att runt 40 personer i olika åldrar och livssituation ska sova tillsammans i skyddsrummet. Kommunen kommer stå för öronproppar och ett batteri där man kan ladda telefonen. Under natten ska deltagarna också hjälpas åt att hålla igång en frisk luftsvev för att få in luft i skyddsrummet. Alla är välkomna att anmäla sig, men det är invånarna i Grums kommun som prioriteras.
0: Under en sån här övning så vill vi ju samla in så mycket kunskap som möjligt kring en så stor del av befolkningen som möjligt.
1: Övernattningen ska göras i slutet av september och ingår i ett större pilotprojekt om beredskap.
0: Det finns alltid risker med en övning där man stänger in människor som inte är vana varandra i ett litet utrymme. Vi vet ju inte hur folk kommer reagera. Och är det någon som känner att nej, men det här tyckte jag var jättejobbigt, jag vill inte vara kvar här längre, så får man självklart gå ut.
2: Reporter Lucy Aho på P4 Värmland. Så ska det handla om att lantbrukare runt om i Sverige nu börjat ta in årets skörd. Efter en tuff vinter väntas skörden variera mellan de olika delarna av landet. Och lantbrukaren Erik Sundell är en av dem som varit orolig för årets skörd.
3: I våras var jag lite bedrövad här nere för jag tyckte att mycket hade vintrat ur, mycket av beståndet vi sådde i och vi hade att härja oss. Men jag tycker att det repade sig ganska så bra och vi känner oss, det blir inget rekordår på något vis, men vi känner oss nöjda ändå.
4: Erik Sundell går ut i fältet med höstvete på Varaslätten utanför Fåglum i Västra Götaland. Detta är en av de platserna som drabbades av den kalla vintern. Och i år varierar skörden mer än vanligt mellan olika gårdar och delar av landet, berättar Per Järmundsson, spannmålschef på Lantmännen.
5: Det här året har det varit mer varierande förutsättningar.
4: I Mälardalen och i Västra Götaland var det en svår vinter och på Gotland och i södra Skåne har man istället drabbats av torkan. Samtidigt har Östergötland haft väldigt goda förutsättningar, berättar Per Järmundsson.
5: Vissa delar är väldigt positiva signaler om skörden och andra delar så är det kanske lite besvikelser relativt förväntningarna då.
4: Hur stor skörden till slut blir återstår att se. Lantmännen räknar med ett sämre år än normalt, bland annat till följd av den tuffa vintern, och tror att det landar på 5 miljoner ton spannmål. Det är ungefär 500 000 ton mindre än snittet under de senaste 10 åren. Men Viktor Ebel, spannmålschef på Svenska Foder, som har runt 30 spannmålsmottagningar runt om i landet, han är mer optimistisk och tror att det blir en mer normal skörd än vad det först verkade som. Svenska Foder räknar med runt 5,5 miljoner ton spannmål.
6: Jag tycker att det ser bättre ut än vad vi kanske trodde för några månader sedan.
2: Reporter Elsa Ivarsson. Så vädret. Idag passerar ett regnväder öster och ut över landet. Det följs i söder av minskad molnighet, tilltagande vind och främst i Svealand även av nya skurar. Även över södra Norrland väntas nya områden med regn och skurar. I norra Norrland dröjer regnet sig kvar till sena kvällen. Temperatur från dryga 20 grader i söder ner till mellan 10 och 15 grader i norr. Lämna över till Pia Fridén och Peter Morgon som väl ska fortsätta prata om politik och partiledare.
7: Du lyssnar på God morgon här i Ålands Radio med mig, Sandra Broborn. I fokus efter 10 får vi höra mer från Breidandagen när programmet Åland idag sände i fredags från Finström. Det är ju så att det här är första veckan där vi inte har några sommarprat eftersom de tog slut förra veckan. Härnäst i kanalen så ska vi lyssna på en teaser av dokumentären om Ålandsbanken som hörs i arkivpärlan på onsdag med anledning av att det har gått 20 år sedan detta rån i dag. Och efter det så ska vi gå igenom som vanligt dagens historiska händelser. Men innan dess så blir det en låt med Silver med Angstbadan, Silver Machine.

do. You set me up. You set me up and you matter.

0: Angstbördan med Silver Machine var det. Idag, den 10 augusti, är det 20 år sedan rånet mot Ålandsbanken. Maskerade män rånade under vapenhot bankens värdetransport och kom undan med 15 miljoner kronor. Vi ska nu höra en bit ur en dokumentär om rånet.
1: Jag stod med mursleven i handen vid min dotters garage och när telefonen ringde och de meddelade att det hade varit ett väpnat rån mot banken, varpå jag omedelbart åkte in till banken. Och första tanken var förstås att inte någon av personalen hade kommit till skada.
2: Jag hade ätit lunch och hade faktiskt en tanke på att gå ett varv runt staden för att få mig en liten promenad. Jag hade ett ärende också som jag skulle utföra. Och så tittade jag ut genom fönstret och jobbade ju då i polishuset uppe i tredje våningen med fönstret och söderut. Och det var också någon som kom och ropa åt mig att det står en bil och brinner där vid biblioteket. Jag tittade ut och så tänkte att det här är ju inte sant. Att det hade kommit ett larm då från Ålandsbanken att det var någonting på gång där. Och sen var karusellen igång.
3: Jag bodde på den tiden ute nära så att säga kustlinjen och det var en främmande bil som var parkerad på vändplan. Undrar vi om det hade något samband med... Man blir misstänksam alltså efter en sån här händelse.
4: Ja, det minns jag rätt bra för jag var ju i bankhuset och jag hade något ärende hos Peter Grönlund och kom in och han sa att vi har just blivit rånade och det var en sån här overklighetskänsla att jag trodde att han skojade först. Jag, precis som jag tror att de flesta andra, levde väl lite i en törnrosa sömn när det gäller den här biten. Att den här typen av saker händer ju inte på Åland. Att kanske vi var väl alla lite naiva där, va?
0: Hela dokumentären om rånet hör du i Arkivpärlan på onsdag. Och vi ska alldeles strax gå igenom vilka fler saker som har hänt den 10 augusti genom historien. Det är ju alltså då måndagen den 10 augusti idag och då innebär det att det återstår 143 dagar av det här året och dagens namnsdagsbarn heter Lars, Lasse och Lorentz. Grattis till er! Lars är en nordisk kortform av det latinska namnet Laurentius som betyder ungefär den lagerkrönte. Formen Lars har använts i Norden sedan medeltiden. Och till den tiden ska vi återvända alldeles strax. Men först så ska vi ta oss betydligt längre söderut till Sydamerika. Det är nämligen så att det är Ecuadors nationaldag idag. Den här dagen går tillbaka till 1809 då invånare i huvudstaden Quito gjorde uppror mot det spanska kolonialstyret och bildade en egen styrande junta. Händelsen har fått namnet det första självständighetsropet och blev startskottet för en längre självständighetskamp. Själva frigörelsen från Spanien skulle dock dröja ytterligare 13 år till 1822. Så det är alltså början på kampen snarare än själva självständigheten som Ecuador firar idag. Och så tar vi oss tillbaka till Norden och år 1387, för då tog en av Nordens mäktigaste kvinnor ett viktigt steg mot makten. Bara en vecka tidigare hade den dansk-norske kungen Olof Håkansson oväntat dött, endast 17 år gammal. Nu valdes hans mor, drottning Margareta, till dansk riksföreståndare. Och hennes makt skulle växa. Margareta kom så småningom att styra Danmark, Norge och Sverige och blev den centrala gestalten bakom Kalmarunionen, som några år senare samlade de tre nordiska rikerna under samma krona. Om vi hoppar fram drygt 200 år så hamnar vi till 1628 och det nybyggda regalskeppet Vasa som skulle ut på sin jungfrufärd från Stockholm. Fartyget hade tagit ungefär 3 år att bygga och tanken var att det skulle sättas in i kriget mot Polen. Problemet var bara att Vasa var alldeles för instabilt. Det hade också funnits varningssignaler före avfärden, men iväg skulle man och särskilt långt kom man inte. Efter bara några hundra meter så tog vinden tag i seglen. Skeppet kringde, vatten började strömma in genom de öppna kanonportarna och Vasa sjönk på Stockholms ström. Där blev skeppet sedan liggande på botten i mer än 300 år innan det börjades 1961. Idag står Vasa på Vasamuseet i Stockholm och har alltså gått från ett ganska spektakulärt misslyckande till en av Sveriges mest kända turistattraktioner. Och apropå museer, så år 1793, så mitt under den franska revolutionen faktiskt, öppnades Louvren, detta konstmuseum i Paris som tidigare var ett kungligt palats. Efter revolutionens utbrott hade den franska staten tagit över stora mängder konst, bland annat från aristokrater som hade flytt eller avrättats. Och nu blev tanken att konsten skulle visas för allmänheten. Och idag är det ett av världens mest kända och välbesökta museer. Och där finns också den här kända målningen av Leonardo da Vinci, Mona Lisa. 15 år efter detta så hände en annan grej. 1808 utkämpades slaget vid Kaijoki under finska kriget. Omkring 2300 svenska soldater under general George Carl von Döben besegrade då en betydligt mindre rysk styrka. Och finska kriget skulle få en enorm betydelse också för Åland. När kriget var över 1809 fick Sverige avträda Finland och Åland till Ryssland. Finland blev därefter ett autonomt storfurstendöme inom det ryska imperiet. Och sen ska vi ta oss ända fram till 2003. Och då blev kosmonauten Yuri Malenchenko, ursäkta mitt uttal, den första människan att gifta sig i rymden. Galet. Själv befann han sig ombord på den internationella rymdstationen ISS medan hans blivande hustru Jekaterina Dimitrieva befann sig nere på jorden i Texas. Och sen ska vi också säga grattis till några som har födelsedag idag. Och det är bland annat den svenska författaren, bloggaren och krönikören Sandra Beijer som fyller 42. Hon blev ett stort namn i den svenska bloggvärlden med bloggen 9-5 som hon startade redan 2005. Och där har hon genom åren skrivit om allt möjligt. Bland annat kärlek och relationer, mode, mat, resor och livet i Stockholm. Hon är också författare och romandebuterade 2014 med Det handlar om dig och har sedan dess gett ut flera böcker där kärlek, vänskap och relationer ofta står i centrum. Men Plura har också födelsedag idag och fyller 75 år, Per Plura Jonsson. Kanske mest känd från bandet Eldkvarn och låtskrivare och frontfigur i det bandet. Han föddes alltså 1951 i Norrköping och på 1970-talet då så grundade han Eldkvarn med bland annat sin bror Carla Jonsson. Och med anledning av det så tänkte jag att vi ska spela en låt av just Plura idag och fira lite extra genom att spela hans duett med Håkan Hellström. Här kommer Konfettiregn.

0: En övervägande majoritet av kommunstyrelseordförande ser positivt på framtiden.
1: Men det finns också kommuner där framtidstron inte är lika stark.
0: En ny generation är på väg in i sjöräddningen i Saltvik.
2: Vi har haft en positiv trend senare år med några nya varje år.
0: Och idag ser det ut att bli alla väder. Sol, regn och blåst. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt måndag. God morgon.
3: Ja, vi ska börja med vår serie om kommunerna. 13 av 16 kommunstyrelseordförande ser positivt på sin kommuns framtid de kommande 10 åren enligt Ålands Radios enkät. Samtidigt oroar sig en majoritet över befolkningsutvecklingen och vittnar om svårigheter med att rekrytera personal. Felicia Bredenberg rapporterar.
1: Ålands Radio har frågat Ålands samtliga kommunstyrelseordförande om huruvida de ser positivt på sin kommuns framtid de kommande 10 åren. 7 instämmer helt och 6 instämmer delvis. Men det finns också kommuner där framtidstron inte är lika stark. Kumlinges ordförande Gunn-Marie Lindholm tar delvis avstånd och Sottunga och Lumpalands dit hon svarar att de inte kan ta ställning. På frågan om hur kommunen ser ut om 10 år dominerar de positiva framtidsbilderna. Lämlands Tony Asuma tror att Lämland kommer vara en av Ålands mest attraktiva kommuner att bo i. Saltviks Mattias Johansson ser framför sig en växande befolkning och Ålands bästa kommun för barnfamiljer. Föglös Andreas Henriksson hoppas på ett starkare samarbete mellan kommunerna, mer digital service och en modern och attraktiv kärgårdskommun. Den mest dystra framtidsbilden kommer från Sottungas Björn Rönnlöv. Om landskapet förverkligar de nya färgplanerna existerar inte vårt samhälle som kommun om 10 år, skriver han. Även om en majoritet av kommunstyrelseordförandena ser positivt på framtiden visar enkäten också på flera utmaningar. 9 kommunstyrelseordförande instämmer helt eller delvis i påståendet om att befolkningsutvecklingen i den egna kommunen oroar dem. Endast ordförandena i Hammarland, Geta, Jomala, Lämland och Vårdö tar helt eller delvis avstånd från påståendet. 9 av 16 ordförande uppger också att det delvis är svårt att rekrytera personal till kommunen. När kommunstyrelseordförandena själva får beskriva vad som oroar dem mest inför framtiden är ekonomin det absolut vanligaste svaret.
3: Och det rapporterade Felicia Bredenberg. En man döms av Ålands tingsrätt för dopningsbrott efter att han olagligen fört in dopningsmedel i landet. Av domen framgår att mannen beställde dopningspreparaten via post från Polen. Tullen upptäckte preparaten i postterminalen i Vanda i juli förra året. När tullaboratoriet undersökte de beslagtagna preparaten konstaterades att de innehöll 4000 mg testosteron, 3000 mg metenolon och 1000 mg trenbolon. Ärendet avgjordes i ett skriftligt förfarande och mannen erkänner brott enligt åklagarens gärningsbeskrivning. Han döms till 50 dagsböter, vilket sammanlagt motsvarar 300 euro. Han ska även betala brottsofferavgifter på 80 euro till staten. Så ska vi till Saltvik. Flera unga visar intresse för att engagera sig som frivilliga sjöräddare i just Saltvik. Enligt Sten-Göte Nyman, stationschef vid Saltviks sjöräddningsstation. Samtidigt som man ser gärna att fler engagerar sig. Genom öppet hus och ungdomsläger vill sjöräddningen både sprida kunskap om verksamheten och väcka intresset för att själv gå med. Vi hör Sten-Göte Nyman.
2: För vår station Saltvik som jag nu kan bäst förstås, men vi har haft en positiv trend senare år med några nya varje år och flera av dem är unga, alltså runt 20 eller inte över 30 i alla fall. Så det ser vi som väldigt roligt för att vi blir alla äldre och när man blir äldre så kanske man inte riktigt orkar mer på samma sätt längre.
4: På lördagen ordnades öppet hus vid stationen i Hamsundet och förra veckan hölls ett nytt sjöräddningsläger för ungdomar i samarbete med Folkhälsan på Åland. Under lägret fick 8 ungdomar i åldrarna 15-17 år chansen att lära sig om sjöräddningens arbete. Lägret innehöll moment med praktiska övningar, navigation och sjösäkerhet.
2: Och de fick bekanta sig med Björkskär. Det var nog väldigt lärorikt. Och det är också samma sak att med god tur kanske någon av dem blir intresserad och kommer med i sjöräddningen. Och det ser vi ju som väldigt positivt. Det är ju unga människor och de har ju hela livet framför sig. Och då kanske de snappar upp det och tycker att det är kul att börja med någonting.
4: Nyman ser gärna en fortsättning på samarbetet med Folkhälsan i framtiden. Sjöräddningsstationen i Saltvik driver vanligtvis egen utbildningsverksamhet för vuxna som vill bidra som frivilliga sjöräddare. Enligt Nyman är tröskeln förhållandevis låg för att börja som sjöräddare. Men det är alltid positivt om man har lite sjövana.
2: Vår övningar och utbildning så bygger på att du ska kunna komma och lära dig det du behöver kunna. Och du börjar i en inlärningsfas först och där du är med på övningar och så, men du deltar till exempel inte aktivt i uppdrag och så vidare, utan det gör du när du har fått en viss baskunskap. År två så kan man liksom så att säga aktivt börja vara med på uppdrag och så vidare. Vissa uppdrag är ju inte, ska man säga, jätteriskfyllda, men de kräver ju att man vet och har en bra kunskap innan man är med i de tuffare situationerna, om man säger så.
3: Och det berättade Sten Göte Nyman, stationschef vid Saltviks sjöräddningsstation. Och reporter, det var Anders Fällman. Idag, måndag den 10 augusti, så är det 20 år sedan det största rånet i Ålands historia skedde när maskerade män med automatvapen slog till mot Ålandsbanken. Det var mitt på dagen som gärningsmännen bröt sig in i garaget vid huvudkontoret vid en penningleverans. Rånarna hade då satt en bil i brand utanför biblioteket just innan rånet som en avledningsmanöver. Och rånarna kom över ungefär 14 miljoner svenska kronor. Flera personer från Sverige misstänktes och senare dömdes två personer till fängelse. Och på onsdag klockan 11.00 sänder Ålands Radio en dokumentär om rånet, och dokumentären gjordes 2015. Och så vädret. Måndagen inleds med klart till halvklart. Under förmiddagen mulnar det på, under tidiga eftermiddagen kan det komma lätta lokala regnskurar. Till kvällen klarar det upp igen. Temperatur 17-18 grader och vinden är måttligt frisk sydlig, vrider till sydvästlig under eftermiddagen. Sjövädret för Ålands hav och södra Bottenhavet. Sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. På efternatten västlig vind. På skärgårdshavet sydlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund. Det kan vara upp till 13 meter per sekund på sina ställen. Från och med eftermiddagen vind som avtar så småningom och senare under kvällen 6-10 meter per sekund. Och på norra Östersjön sydlig till sydvästlig vind som tilltar. Först 6-11 meter per sekund och under dagen 11-16 meter per sekund. På samtliga sjödistrikt kan det vara lokalt regn och eventuellt åska, annars mest god sikt. Och det är varning för terrängbrand i hela landskapet, och det finns även en vindvarning utfärdad där det kan blåsa upp mot 15 meter per sekund i byarna på land under eftermiddagen. Och pollenrapporten så är det höga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Det var Ålands nytt tillsammans med mig Ove Sjöblom, och nu lämnar jag över till sporten med Peter.
5: Vi inleder Sportnytt som sporthelgen inleddes, nämligen med guldjubel. Kenta Sandvik tog sin 20:e internationella guldmedalj när han vann veteran-EM i bänkpress i klassen plus 120 kilo över 50 år. Detta i Litauen. Marcela Sandvik slutade på tredje plats i minus 52 kilo öppen åldersklass. Även för tennisdamerna blev det jubel. Inför matchdagen stod det klart att det skulle bli kval till division 1 om resultaten gick någorlunda rätt för MLK. Och visst gjorde det det. Malin Ringbom, Katrin Nordlund och dubbelparet Katja Karento och Pauline Friman vann alla sina matcher med 2-0 i set. Så här säger Pauline Friman efter matchen.
6: Jag skulle säga att det är ganska, som det har varit tidigare, så är det ganska stor skillnad på just division 1 och 2. Att vi kanske har det, vi spelar ganska bra för division 2 och flera liksom enklare matcher, men sen i division 1 så blir det genast ganska mycket tuffare, och där, ja, så det är lite liksom där mitt emellan hade det känts tidigare i alla fall.
7: Ja, men hur är det då, tänkt att nu i kvalet
5: Så då kommer ni ju att möta liksom ett bättre motstånd än vad ni gör en vanlig serielunk. Hur är liksom omställningen till det?
6: Det är ändå enklare att spela bra, lite bättre när motståndet också är lite bättre. Man lyfter, motståndaren lyfter en själv också på något sätt. Så att jag hoppas att man liksom ska kunna ändå komma in i det liksom med lite högre nivå där.
5: Och kvalet till Division 1 spelas sista helgen i augusti. Fotboll så. Åland United vann med 3-0 på hemmaplan mot Ilves när mästerskapsserien drog igång. Men siffrorna är om något smickrande. Åland United hade svårt att skapa chanser. Vi hör Monica Hagström.
7: Man märkte att de var alltid 2-1 mot oss. Att fast vi står lite på deras 16 och är nära målet, men vi får inte riktigt träff på bollen, eller kanske vi vill inte tillräckligt mycket att smälla bollen in i målen jämfört hur mycket de vill blocka skottet till exempel.
5: Övrigt i fotbollen så vann IFK Mariehamns damer sin hemmamatch mot Toto från Åbo med 2-0. Även Jomaleikos herrar vann sin match hemma med 2-0. Vann gjorde däremot inte IFK Mariehamns herrar som åkte på en ny tung förlust i ligan när de mötte Ilves på bortaplan. Utan att Ilves var så mycket bättre var IFK aldrig nära att få med sig en poäng. Segling så. Det blev dubbel åländsk representation på prispallen när öppna nordiska och finska J70-mästerskapen avgjordes. Björn Hansens lag slutade på en andra plats och i Lukas Karlemos tredje placerade lag återfinns åländska Sandra Sonneborn. Björn Hansen var nöjd med silvret.
8: Dessutom så var vi på grund i fredag, så vi var tvungna att laga båten efter det, så att vi är nöjda och glada.
5: Förhållandena var tidvis besvärliga med instabila vindar som ändrade mycket under tävlingens gång. Sandra Sonneborn var dock nöjd med väderförhållandena.
9: Nej, och jag tycker att det gör det bara ännu roligare för vinnarna, för de visar verkligen att de klarar av alla slags vindar och förhållanden.
5: Och det blev en bronspeng för er. Hur känns det?
9: Det känns bra. Det var lite segt. Det var tajt om silver där i sista racen. Så det skilde oss med ett poäng. Såklart hade det varit roligt. Men jättenöjd över brons också.
5: Skytte. Åländska mästerskapen i olympisk skit avgjordes i helgen. Sex skyttar gjorde upp om medaljerna i varierande väderförhållanden. Och till slut stod Marcus Påvalls högst upp på prispallen med Aron Lundström på silverplats och Bengt-Olof Lindgren som bronsmedaljör. I junior-FM i friidrott för 16- och 17-åringar som avgjordes i helgen i Hyvinge blev det inga åländska medaljer. Aron Lindblom slutade sjua på 3000 meter och femma på 2000 meter hinder i M16-klassen och Alexander Björken slutade åtta på 200 meter och på en delad fjärde plats i höjdhopp med ett hopp på 181 centimeter. Det här var Sportnytt med mig, Peter Grönholm. Fler sportnyheter hittar du på vår hemsida alandsradio.se.

0: Atom med Lovet och Viktor Växell, höll jag på att säga. Lovet och Viktor Växell hörde ni där. Och nu har jag fått sällskap här i studion av programledare och producent Rasmus Åland idag och Amira.
1: God morgon.
0: God morgon i eftermiddag.
1: Jajamän.
0: Välkommen tillbaka.
1: Ja, men tack ska du ha. Ja, men man tackar.
0: Ja.
1: Ovant. Magen har rasat redan. Jag vet inte hur många koppar kaffe jag har druckit för att vakna till liv. Klockan 13.00 när vi kör igång med eftermiddag så kommer jag sitta här som en Duracell-kanin.
0: Ja, då blir det. Då
1: garanterat.
0: Blir det fest i kanalen.
1: Ja.
0: Okej, men hur har semestern varit då?
1: Den har varit, så här kort sammanfattat, riktigt bra.
0: Ja,
1: jag har spenderat väldigt mycket tid i riket med mina nära och kära. Jag konstaterar så här när jag satt och funderade på hur min semester har varit. Jag hade med tusan aldrig varit så här mycket i riket en sommar. Jag brukar ofta hålla mig här.
2: Mm.
1: Jag älskar ju Åland. Jag älskar Åland speciellt på sommaren när hela ön vaknar till liv. Men i år har jag istället valt att fly. Det här.
0: Ja, men ibland behöver man miljöombyte. Och
1: ja, tydligen.
0: Jag tror inte att du har fått med dig någon Karis-dialekt tillbaka.
1: Nej, den lämnar jag kvar i Karis, så att säga. Men oj, vad den kom fram under de dagarna och veckorna som jag spenderade där.
0: Ja, det låter ju toppen. Mm. Ja, och Rasmus, du är tillbaka här i gängorna också med någon vecka eller så.
2: Ja, jag hade en kort vecka förra veckan här. Jag mjuk startade med att jobba måndag, tisdag, onsdag bara.
1: Ja.
2: Men nu, nu är man igång på riktigt då, här från och med nu.
0: Ja.
1: Fråga oss på fredag igen hur vi mår.
0: Ja, det är en process att komma tillbaka på jobb efter en längre tids semester, så är det ju.
2: Men det räddar nog upp sig, det räddar alltid upp sig.
1: Det gör det, det var ändå med ett leende på läpparna jag steg upp i morse faktiskt, taggad på att få komma tillbaka på jobb.
0: Ja, så att, då, med det sagt, vad har vi att vänta här under eftermiddagen då? Vi kanske börjar med eftermiddag som startar klockan 1.
1: Ja, det kan vi göra. I första timmen av programmet så ska vi ringa upp en person som har spenderat en viss tid på Åland. Jag pratar om den svenska musikalartisten Petter Bjelle. Han var med i, nu ska vi se här så att jag får det här rätt, Så som i himmelen, som spelades på Alandica 2024-2025. Där hade han en av huvudrollerna. Och nu kommer han tillbaka. Han kan liksom helt enkelt inte hålla sig borta från Åland.
0: Nej, ja, och jag förstår honom.
1: Ja, ja, men man gör ju det. Visst gör man det. Så han kommer tillbaka jag tror det är en kväll. Han ska ha en konsert, en sommarkonsert den 16 augusti klockan 17 tillsammans med Emanuele Ferrari som spelar piano då. Så vi ska prata lite om den här konserten, vad det är som man som publik kommer att få ta del av, varför Åland lockar så mycket, det undrar ju jag, varför kan han inte släppa tag i om Åland? Varför vill han komma tillbaka? Så det kommer det att handla om i första timmen. Sen är det ju måndag, så det blir en måndagsfråga. Vad har jag inte riktigt luskat ut ännu. Men jag har ju gott om tid på mig att fundera ut vad som blir veckans måndagsfråga.
0: Jajamän, det har du.
1: Och så blir det såklart dagens nya låt och musikflätan kortisen. Sista chansen, imorgon är det ju tisdag. Då blir det en ny musikfläta. Så har man inte kommit fram till det rätta ordet än, så har man chansen att göra det idag när jag kör musikflätan kortisen.
0: Ja, fint, härligt. Mm. Det låter ju fullspäckat.
1: Ja, från början till slut.
0: Ja.
1: Och sen massa annat gott och härligt. Jag hoppas på mycket önskemusik idag. Det gör jag verkligen.
0: Ja, önska på, säger vi här från studion. Och Åland idag då, som tar vid 15.30.
2: Johan Ågren är det som springer in i studion och kanske släpar ut Amira då.
1: Ja, det får han nog göra.
2: Ja.
1: Garanterat. Jag lär ju ligga där vi var där Sandra står nu som en död fisk, ja, 15:30.
2: Det var det jag misstänkte när man har, ja, när man har inlett med inlett hårt och sen, ja, så kraschar man ut kanske till sist.
1: Ja.
2: Men ja, 15:30 då är det Johan Ågren som kliver in i studion. Idag så ska vi bland annat prata hockey faktiskt. Vår sommartablå har ju tagit slut idag, så man får väl säga att sommaren i den bemärkelsen är förbi. Det är några veckor av augusti kvar förstås. Mm. Men isen i Island, ja, den är spolad och hockeysäsongen, försäsongen ska man väl säga, börjar dra igång nu.
1: Ja, vet ni, det här är underbart.
2: Ja.
1: Att hockeyförsäsongen drar igång.
2: Ja.
1: På alla plan.
0: Ja, just det.
2: Och det här är faktiskt lite, senare än normalt.
1: Mm.
2: Faktiskt, men vi ska gästas av IFK herrars huvudtränare Kalle Juslin Nykvist då, för att snacka upp för säsongen då, helt enkelt. Det är några månader till seriespelet kör igång, men kanske inte allt för länge tills det är dags för diverse olika försäsongsmatcher och sådär. Jag måste säga att jag vet personligen inte hur det ser ut för IFK just i år med försäsongsmatcherna, men det brukar vara svårt att få till de här på Åland. Det brukar oftast vara så att motståndarna inte vill...
1: De vill inte resa.
2: Nej, de vill inte resa hit i onödan faktiskt.
1: Ja.
2: Mm. Så det ska vi börja med att snacka om då, kanske lite kring nya truppbygge förstås och sådär också. Det är en del nya förvärv på hockeyfronten. Sen ska vi också prata något som också kanske passar lite här på sensommaren. Vi ska prata om Godby högstadieskola. Vi ska inte prata om att skolstart och så vidare. Vi ska prata om själva skolbyggnaden som renoveras som bäst. Bland annat i syfte att bli mycket mer energieffektivare. Och det är just den här energieffektiviteten vi ska snacka om där då.
0: Mm, det låter ju spännande. Det låter som det kan rymmas mycket just vad innebär det?
2: Ja,
0: effektivitet.
2: Ja, exakt. Mm. Och det som jag har nu hunnit läsa mig till, så var att det var inte så energieffektivt innan. Men blir det bra eller blir det mindre dåligt, det här nya? Vad vet jag?
1: Vad vet man? Mm.
2: Det är ju en skillnad där.
1: Mm.
2: Men det är det jag vågar lova. Någonting till ska ju dyka upp också då förstås i dagens programmen. Hockey och Godby högstadieskolas renovering ska vi åtminstone snacka om.
0: Ja, men det låter bra förspänt där. Så får vi se vad som ramlar in sen till eftermiddagen. Och med det sagt så säger jag kul att ni kom förbi. Och då är det väl bara att fortsätta jobba helt enkelt. Tack Amira och Rasmus. Vi hör er här senare i kanalen. Inte Rasmus, men Johan Ågren.
2: Så är det.
0: Nu ska vi lyssna på Musik för alla med Terra.

Musik för alla med Terra, hörde ni där? Detta Göteborgs band som i våras släppte sitt album Musik för alla. Och det här var ju då titelspåret. Åland, idag höll jag på att säga, jag lever kvar i det förgångna, hör jag här. Det var ju programmet som jag körde förra veckan. Nu lyssnar vi ju på God morgon här i Ålands radio, och det programmet börjar lida mot sitt slut. Och om ni vill ta del av det som har hänt i programmet, så uppmuntrar jag er att gå in på vår hemsida alandsradio.ax för att höra mer om vad vi har gjort idag. Jag har haft bland annat gäst i studion av Lena Eriksson, projektledare bakom Åland Sports Week. Och sen har vi även varit och lyssnat till sjöräddningen i Saltvik, och att en ny generation är på väg in, vilket de ser som väldigt positivt. Och sen har vi också haft sportnyheter som vanligt här på måndagar. Och med det sagt så får jag nog tacka för mig här idag. Sandra Broborn heter jag, som har varit med er i studion, och producent för det här programmet, det var Rasmus Karlsson. Här näst i kanalen blir det Fokus, och lite från Bridandagen som gick av stapeln i Finström i fredags. Det är ju inga sommarprat i Ålands radio längre, utan de tog slut i fredags. Och nu så ska jag sätta på en låt här, en ny låt med Mauvais Jo och Pelé, och afro musik blir det, afrobeat, gospel.

0: lämnat studion på Ålandsvägen och tagit mig hela vägen till Marcus Börle i Finström till Breidan. Breidandagen går loss här klockan 3, så att här har aktiviteterna precis påbörjats och det fortsätter ända fram till klockan 9 ikväll. Terränglopp, korpfotboll och en rad andra aktiviteter står på programmet under den här årliga förenings- och familjedagen. Här med mig har jag nu Marie Bamberg, verksamhetsledare för IF Finströms kamraterna.
1: Hej, hej!
0: För den som aldrig har varit här, Marie, vad är egentligen Breidandagen?
1: Ja, men du nämnde ju att det var en familjedag, så det är väl främst familjer vi tänker på så där som får komma och ha roligt och prova på våra olika sporter som vi annars erbjuder också så här kontinuerligt. Och sen är det ju alltid roligt att kicka igång hösten lite med något spännande. Och så har vi lyckats då få igång det här Breidanloppet fjärde året nu och korpfotbollsfinalerna också då. Så det blir mycket program på en dag liksom.
0: Ja, här hör man ju lite grann, det är tjo och tjim i den här luftborgen, vad kallar man detta, och det är lite musik och vad är det som kommer att hända här klockan 4?
1: Klockan 4 så springer alla barn sitt lopp då, som är 600 meter långt. Då ska de springa runt hela fotbollsplanen, runda hörnflaggorna, och så springer de i mål där borta då. Nu startas loppet av brandbilen som skjuter lite, och speakers, tjejerna räknar ner och sådär. Och sen ska Nöffe också heja på barnen lite.
0: Och den här Nöffe är alltså...
1: Ja, det är Ålandsbankens maskot. Han kommer knallande där, eller hon, jag vet inte riktigt.
0: Ja, man vet inte, det är rosa, det är en rosa gris som så. Och vad händer mer då här under dagen och kvällen?
1: Mm. Först får man ju värma upp lite då med Nöffe faktiskt. Och Edith Virta har vi som ju är gymnastikdrottning här på Åland. Så det är hon som också är en av speakers-tjejerna. Så de håller en uppvärmning för barnen då, 4:15. Sen kan man kasta lite stövel och man kan hoppa säck. Man kan äta mat och dricka kaffe. Man kan få ansiktsmålning och tatueringar och fläta håret och hoppa då i de här hoppslotten. Man kan snurra på lyckohjulet och vinna vinster, och man måste kanske göra någon liten aktivitet också för att få vinna de där godisen.
0: Jaha, vilken typ av aktivitet måste man göra då för att förtjäna?
1: Man kan behöva hoppa lite X-hopp, och man kan dansa 20 sekunder, springa tvärs över fotbollsplanen, lite sådana motionsgrejer.
0: Ja, och sen ska det ju vara terränglopp här efter med start klockan 16:30. Kan du berätta lite mer vad som ingår i dem?
1: Mm. Det är 4 olika sträckor på terrängloppet. 3 kilometer, 5, 10 och 18 kilometer. Och då springer man endast i terrängen, och det är ingen landsvägsväg alls, utan det är bara skog och berg och gräs och bark och sånt. Så det är kanske inte för den lata människan, utan det är ganska utmanande. Särskilt 10-kilometersloppet då, och förstås 18 som går i ganska grov terräng.
0: Ja, du sa ju här tidigare att i år så har det varit lite fler anmälda till just det här 18-kilometers terrängloppet. Vad tror du att det beror på?
1: Ja, men jag hoppas ju att de som springer berättar att det här var ju superkul lopp, så att det kommer flera. Men det är väl också kanske en trend att det är många som springer mycket, tränar, springer långt och vill ha lite olika lopp sådär. Så jag hoppas det blir ännu fler nästa år.
0: Kan du säga någonting om åldersspannet här på de olika sträckorna? Vad är det för typ av åldrar som cirkulerar?
1: Men det är ju förstås barnloppet på 600 meter, där är ju mest barn och deras föräldrar. Men sen på 3:an så är det ganska mycket barn och ungdomar. Och sen börjar det väl bli lite äldre då, kan man säga. Allt från 10 till 50 år tror jag, skulle jag säga. Just nu 60 kanske till och med. Så att det är nog den som är på hugget helt enkelt. Passar på.
0: Ja, och fjärde året idag som ni arrangerar det här i Finström. Vilken betydelse har det här för kommunen?
1: Ja, jag hoppas ju att det är många som hittar hit och får se vilken fin anläggning vi har här i Markusböle. Jättefina naturgräsplaner och just möjligheten att springa i naturen och sådana saker. Jag tror att det är jättebra.
0: Sist men inte minst, så det ska ju också bli korpfotboll här. Vad kan du berätta om det?
1: Ja, det är ju jättespännande. Det börjar med... Ja, nu har ju faktiskt ett lag lämnat VO, så det är bara 3 bronsmatcher först då. Och sen blir det finaler efter det i division 2 och 3. Nu ska vi se. Jo. Och sen efter ett tag så blir det för division 1 och damerna då som spelar final. Så det är ganska många matcher ändå. Så vi väntar ganska mycket publik till dem. Hoppas jag. Det blir spännande matcher.
0: Stort tack, det sa Marie Bamberg, verksamhetsledare för IF Finströms kamraterna. Och nu har jag tagit mig vidare här på Breidan och står här med Susanna Koskinen som är ordförande för Folkhälsan. Och Folkhälsan är ju en av de föreningarna som är med här under dagen. Berätta Susanna, vad är det som händer här idag?
2: Ja, men vi från Folkhälsan i Finström är här och deltar i Breidan-dagen och visar upp lite vem vi är och vad vi gör. Vi har också 90-årsjubileum i år, så vi har haft ett 90-dagars må bra bingo som har pågått här under sommaren. Så idag har vi liksom slut deadline för det. Man får lämna in det och delta i lotteriet och fina vinster där då.
0: Det låter spännande med må bra bingo, vad är det för något?
2: Saker att göra för sitt välmående. Allt från att ta en sovmorgon, ta en ledig dag, göra burpeesar, äta frukter i olika färger, sitta ner och andas i lugn och ro och så vidare.
0: Och sen hoppas man på en vinst.
2: Precis. En vinst har ju redan varit för dig själv där du har gjort de här sakerna för din hälsa. Men sen har vi då fina vinster som vi har fått av olika företagare att lotta ut.
0: Mm. Varför är det viktigt att befinna er på den här dagen idag?
2: Men vi finns ju i kommunen och ordnar många olika aktiviteter för inte bara finströmmare utan vem som helst får ju delta. Vi ordnar barngymnastik, sommarsimskolor, löpargrupper. Vi har en parkverksamhet för barn i Godby. Ja, allt möjligt. Så att vi tycker det här är ett bra tillfälle att synas helt enkelt.
0: Ja, och gällande föreningen då, vad är det som händer i den rent så konkret? Vad är de viktigaste frågorna inom föreningen just nu?
2: Men vi vill ju som sagt ordna aktiviteter som liksom låg tröskel. Vem som helst ska kunna komma med. Vi har vissa aktiviteter som är gratis och så försöker vi hålla en låg avgift att vara med i de här aktiviteterna. Och medlemsavgiften tycker vi också är ganska låg för att vara med. Då. Så att någonting som passar för alla vill vi ha.
0: Ja, och 90 år då i år, vad betyder det för föreningen?
2: Men lite extra firande då med det här bingot, att uppmärksamma oss. Och sen liksom en livskraftig förening som fortsätter framåt. Det är ju alltid liksom aktuellt med hälsa och välmående och liksom gemenskap och samvaro tillsammans.
0: Ja, sist och slutligen, vad är de största utmaningarna då inom föreningen här? Folkhälsan?
2: Men det är väl alltid kanske att få folk att komma med på aktiviteter. Det finns ju ett väldigt stort utbud av aktiviteter som man vet inte konkurrerar eller kompletterar liksom andra föreningar och verksamheter som finns. Så att det är väl det, att fortsätta synas, att vi finns och försöka få med folk.
0: Ja, stort tack för det, Susanna Koskinen, ordförande för Folkhälsan i Finström. Nu står jag här i Breidan och har hittat en person som ska springa 3 kilometer här klockan 16:30. Vill du berätta vad du heter?
3: Jag heter Marit Forsman och jag är här för att jag vill ta ur energi till att springa 3 kilometer här vid Breidan.
0: Det tycker jag låter som ett jättebra sätt att få ut energi på. Har du sprungit här tidigare?
3: Jo, 2024 var jag här sist och sprang också 3 kilometer.
0: Och hur var det då?
3: Det var bra.
0: Vad hoppas du på den här gången?
3: Att det kommer vara lika bra som förra gången.
0: Har du förberett dig på något sätt?

0: skilt?
1: Man måste typ tänka på att man ska typ ha skor som hålls till fötterna.
0: Ah, man måste liksom snöra på sig skorna ordentligt så de inte sitter löst.
1: Ja, exakt. För att annars kommer de typ falla av direkt när man springer.
0: Ja, ah, och nu, hur känns det nu inför loppet då? Är du nervös?
1: Lite.
0: Men kanske mest taggad?
1: Ja.
0: Ja, stort lycka till med det här loppet. Det kommer säkert gå jättebra.
1: Ja, det kommer det.
0: Kommer det vara kul?
1: Ja.
0: Ja, toppen. Stort tack för det och lycka till. Riding down your name in my heart. Try to sleep before we meet. It could be the last time.

0: Finström redovisade ett starkt ekonomiskt resultat för 2025 då man gick plus 1,67 miljoner euro. Kommundirektören Magnus Sandberg skrev i ett pressmeddelande då att resultatet innebär att kommunen fullt ut kan finansiera investeringar och amorteringar samt samtidigt stärka sin ekonomiska ställning inför kommande investeringsbehov. Jag står nu här vid Brejdan tillsammans med Conny Eklund som är ledamot i kommunstyrelsen. Hej på dig!
1: Hej!
0: Vad är det för kommande investeringsbehov som kommunen står inför?
1: Ja, så här direkt kan jag säga att vi håller på att planera för att renovera Rosengården

0: bygga till den lite grann också då. Det är väl det här första, men sen har vi ju också högstadieskolan som behöver renoveras och så vidare, så det finns alltid ett behov.
1: Ja, precis. Du nämnde här Rosengård och skola. Om vi börjar med Rosengård så kan vi ju så att säga kolla av med dig, i och med att det här projektet har det varit lite fram och tillbaka, det har skjutits upp och så. Hur går projektet?
0: Ja, just nu så är vi ju igång med planeringen av renoveringen och tillbyggnaden, så att det är alla beslut är tagna att vi ska planera färdigt och försöka komma igång det under nästa år.
1: Ja, och tidigare har ni ju pekat på att Oasens platser och planerna på trygghetsboende i Godby skulle minska behovet av en utbyggnad. Vad är det som gör att ni nu ändå investerar i Rosengården?
0: Ja, vi har ju fortfarande renoveringsbehovet som är absolut största delen av det här då. Och att bygga till några platser till, så ser vi inte någon risk att vi förbygger oss, utan oavsett vad som händer runt omkring oss så kommer vi till behöva de här utrymmena.
1: Ja, kommunstyrelsen har diskuterat satsningar på byggnader, vägar och infrastruktur under 2026 till 2031. Investeringarna väntas uppgå till strax över 10 miljoner. Hur mycket pengar är det som ni har så att säga undansparat för de här investeringarna?
0: Jag har en siffra rakt av dem, men det är klart att vi har ju inte investerat så mycket sista åren, så det har byggt upp en viss kassa förstås. Men det minskar snabbt sen när man börjar investera, så att det behöver finnas lite. Jag har inga siffror exakt vad vi har.
1: Nej, men vet du om det kommer det att krävas några lån till exempel?
0: Det är nog troligt att i sista änden att det kommer det behövas lite lån, det tror jag.
1: Ja, och sen jag tänkte att vi skulle prata lite om inkomstskatt här också. Ni valde ju att sänka den med en halv procentenhet till i år. Är det skäligt när det är stora investeringar på kommande?
0: Ja, det har vi ju nog diskuterat fram och tillbaka. Men vi har ändå tyckt att det finns utrymme för det just nu, i och med att vi har ändå gjort ganska starka resultat.
1: Ja, kan du berätta mer om vilka resultat det handlar om?
0: Ja, vi har gjort positiva resultat de senaste åren. Och vi får se hur det går framåt i år nu då, men vi jobbar på det i alla fall, så att vi tyckte att vi ska inte vara högst i alla fall, och vi vill gärna. Det är inte så stor sänkning vi gjorde, men ändå en känns ju bra om man kan lite sänka ändå.
1: Ja, vad är det för vinster ni hoppas på med en sån sänkning?
0: Ja, vi vill ju att vi ska få inflyttning och boende här. Det är ju, man finns ju, kommunen ska jobba för invånarna och sådär, så att det är det som är det viktiga.
1: Ja, apropå boende och så, i kommunens bokslut så konstaterar ni att efterfrågan på hyresbostäder fortfarande är hög. Hur skulle du beskriva bostadssituationen i Finström idag?
0: Ja, i Godby så är behovet av hyresbostäder fortfarande ganska stort då. Och vi från kommunen har ju faktiskt köpt in ett par lägenheter som vi hyr ut nu också då. Så på det sättet ganska snabbt försöker hjälpa till den privata marknaden då, som att bygga. Så att men hyresbostäder, det finns det behov av. Det är svårare med bostäder som säljs.
1: Ja, och de här lägenheterna då som ni har köpt in så att säga, vilket behov ska, vilken åldersgrupp är det, har ni tänkt att de ska locka?
0: Ja, det är två lägenheter och de har inte varit direkt satta till någon viss ålder, utan det har nog andra bedömningar som har gjort vem som hyr dem.
1: Ja, men okej, då det råder fortfarande bostadsbrist så att säga. Vad tänker du framåt? Hur viktigt är boendefrågan för att attrahera nya invånare?
0: Ja, men boendefrågan är ju alltid viktig. Man vill ju, alla kommuner vill ha inflyttning, och då behöver man ju ha förutsättningar för det. Ja. Vi har i alla fall nu, jag har inte varit med tidigare mandatperioder alls, första mandatperioden, men vi är i alla fall nu på gång med planeringar och av tomter i Godby, både industritomter och bostadstomter. Och det finns ju privata som har bostadstomter till salu också, så det finns, vi jobbar för att de ska bli mer tillgängliga med gångtunnlar och sådant som vi ska behöva till då, för att det ska komma igång lite mera försäljning där.
1: Ja, och gällande hyresbostäder då, är det något som ni tänker gå vidare med att så att säga få till fler sådana i kommunen?
0: Kommunen har idag inte konkreta planer själv till att starta något, inte just nu i alla fall, men det diskuteras ju hela tiden hur vi går vidare.
1: Ja, och sen nämnde du här tidigare att en annan viktig investering är renovering av skolan. Kan du berätta lite mer om den?
0: Ja, det är ju Godby högstadieskola som är i behov av renovering och jag är väl inte så jätteinsatt i det, men det är väl helt klart att det kommer att krävas ganska stora investeringar i den byggnaden inom några år.
1: Ja, vad är det som behöver piffas upp om man säger?
0: Ja, det är ju högstadiedistriktet som har hand om det där, så att jag vill inte gå in i detalj på det, men det är ju gammalt hus helt enkelt, så att jag tror att det kan tänkas vara allt möjligt med installationer, vatten och så vidare. Så att, men det får du nästan fråga dem om som är mer insatta i den biten.
1: Ja, jag förstår. Ja, vi står alltså här på Breidan och även Breidan ska ju få, det ska investeras också här. Vad är det som ska investeras?
0: Ja, här på Breidan nu, så just nu byter vi ju fasad då på stora delar av Breidan, så det är ju ett ansiktslyft här då förstås. Så, sen ska vi också titta vidare på värmesystem och sådant som finns med i budgeten.
1: Ja, värmesystem. Vad, ska det bytas värmesystem eller vad är det som man funderar på där?
0: Ja, man måste ju planera och se vad som behöver göras. Det är också väldigt gammalt så att det är vanligt underhåll helt enkelt.
1: Ja, och sen apropå underhåll så tänkte jag också passa på att fråga nu när vi ändå kör en genomgång här av hur det går i Finströms kommun. Ett problem som Finström hade i vintras, det var att vattenrör hade frusit på flera håll i kommunen. Vilka problem medförde det?
0: Det har väl inte, det är problem för de som drabbas förstås, men jag tror att det andra kommuner drabbades nog mycket hårdare. Det var exceptionellt i vintras. Inte har jag någon direkta respons på det desto mera, utan man försökte ju lösa det snabbt som möjligt och förbättra att det inte händer igen då.
1: Ja, finns det några konkreta lösningar som ni arbetar för att det inte ska hända nästa säsong?
0: Ja, det är väl något som tekniska avdelningen jobbar med hela tiden, att förbättra ledningsnät och sånt.
1: Ja, och sen, det är ju som sagt ganska många investeringar som ska göras här på kommande. Vad kommer det sig att ni inte har spritt ut alla de här investeringarna under en längre tid?
0: Ja, jag har suttit med i, vad blir det nu, 3 år, så att jag tycker vi har fått igång ganska mycket de sista åren. Så det är inte så, jag kan inte svara varför det inte kom igång tidigare, men nu är vi igång i alla fall tycker jag.
1: Ja, du ser det som något positivt att bättre och köra mycket än inget alls?
0: Ja, vi får ju få början på allting där det behövs och hålla efter, så är det.
1: Ja, vi ska försöka summera ihop det här då, när du tänker framåt och också med tanke på att du har varit med i, vad sa du, 3 år?
0: Ja.
1: Ja, vad är det för utmaningar som Finström står inför?
0: Utmaningar vet jag, jag skulle vilja lyfta vad som har varit bra. Vi har jättefina samarbeten och vår duktig personal som har lyckats få ihop de här samarbetena. Vi har ju byggnadsinspektion tillsammans med Geta, vi har tekniska tillsammans med Geta. Vi har ekonomiska samarbete med löneräkningar med kommunen och det här är något som har varit väldigt lyckat. Och man måste lyfta vår personal som har lyckats få till det här, för det har varit riktigt bra. Och också en del av vårt resultat att det här löper på och fungerar.
1: Mm. Ja, men det är alltid kul att höra när det går bra. Men vad ser du för utmaningar framöver då? Vad är den största utmaningen skulle du säga?
0: Ja, utmaningen för kommunen är väl det att få det, allting till räcka till, helt enkelt, som lagstadgade uppgifterna och att det möjliggörs ifrån landskapsregeringen och neråt då med landskapsandelar och sånt. Att där har vi ju en utmaning att hålla ihop kommunerna då liksom, att det fortsätter fungera med service och sånt då.
1: Ja, och mandatperioden, den är ju slut om ett år. Vad är det som behöver ha lösts innan dess?
0: Ja, vi får ju se nu vad som händer under hösten här med landskapsregeringen, alla system som man vill titta på och göra om eventuellt och sånt. Så att vi hoppas ju att kommunerna inte får mindre pengar till röra sig med, för all service ska ju produceras oavsett hur många kommuner det är.
1: Ja, kan du utveckla det där med system? Vad syftar du på rent konkret?
0: Nej, jag tänker ganska enkelt. Jag menar, skola och omsorg ska ju fungera i alla kommuner. Och så om det sen är 13, 14, 15, 16 eller 17 kommuner så är ju ganska... Det är en annan fråga om man säger så. Men service måste produceras och bekostas av någon. Så det hoppas jag att det kommer att fortsätta vara förutsättningar för ifrån landskapsregeringar och så vidare.
1: Ja, vi var ju här inne tidigare på just utbyggnad och renovering av Rosengård och sen skolan och även Breidan här. Om du skulle få en prioriteringslista så att säga, vad skulle du sätta först som viktigast?
0: Nej, men nu jobbar vi ju stenhårt för att få Rosengård renoverat. Det är ju det som ligger först i röret. Och sen får vi börja titta på vad som händer i högstadiedistriktet på skolan. Och det finns mycket små saker däremellan också som ska göras. Utan att kunna peka ut exakt vilken som är högsta prio. Men just nu jobbar vi hårt för att Rosengård ska komma i mål.
1: Stort tack för det, Conny Eklund, ledamot i kommunstyrelsen, för att du var med i programmet.

0: Sjödagarna gjorde comeback förra helgen efter 5 års frånvaro med ett nytt koncept och nya ansikten bakom. Fredrik Rosenqvist och Lina Dumas Mid kunde knappt en vecka efter evenemanget berätta hur spända de var på hur upplägget skulle tas emot och hur lättade de blev.
1: Överlag så gick det skitbra och vi hade ju egentligen ingen aning hur det här skulle gå. För när folk är vana med att någonting är gratis, då är det alltid en väldigt stor tröskel att börja ta betalt för det här. Men det gick ju jättebra. Vi hade på det här stora området 3 helt slutsålda konserter. Så det var otroligt positivt. Och vi upplevde överlag att besökarna tyckte om det här med att det var 2 olika scener. Det fanns så att säga mer att välja på. Det var inte bara en grej som hände, det var flera grejer som pågick samtidigt. Minst alla som hade serveringar i det där området var lite chockade över hur mycket folk det kom. Men vi hade ju förstås väldigt kul med vädret. Det var ju strålande sol hela helgen. Så det var väldigt roligt.
2: Arrangörerna säger att man registrerade 1500 betalande besökare och uppskattar att närmare 6000 personer besökte sjökvarteret under de 3 dagarna. Med extra tryck under fredagen och lördagen.
3: Men hade ni dimensionerat för den här storleken på publiken?
1: Ja, vi hade väl det. Jag tror det var så att på lördagen när det var fullsatt så vissa fick besked att nu är det fullt, kom tillbaka om en stund. Och det gjorde de. Men jag tror att alla som ville komma in kom in till slut. Så med liksom lite tur och ännu mindre skicklighet så var det ju perfekt dimensionerat. Sen skulle vi gärna tro att vi hade haft ett större område inne i själva sjökvarteret. En större dansbana och ett större serveringsområde. Men det finns inte plats. När Conny Henrik spelade så där, då var det nog väldigt, väldigt, väldigt fullt där inne. Och folk sa att vi vill gärna ha en större dansbana till nästa år. Men det är svårt för det går en väg där.
4: Som man måste
1: ha öppen för det är räddningsväg. Mm. Så man kan inte bara ha en dansbana på där. För om någon blir sjuk så måste räddningspersonal kunna komma in där. Ja.
3: Men nästa år bygger ni ut då?
4: Vi bygger en pir som vi har dansbana på.
1: Vi vill ju gärna ordna nästa år igen. Mm. Men vi har inte tagit något beslut kring det här ännu. Det här är ju ett typ av evenemang. Jag tror jag räknar till att vi hade 7 stycken gratis konserter eller föreställningar som är liksom helt fritt för alla. Vi hade mycket så här för barn som var gratis och väldigt lågt inträde på Arna Alligator, och då behöver man ett visst mått av samhällsfinansiering för det.
2: Nej, Fredrik Rosenqvist vill ha möjligen taktiska skäl inte göra några utfästelser om en fortsättning med hopp om att få besked om bidrag från staden först. Men också för att studera almanackan vid 2027 då den 1 augusti helgen infaller senare.
4: Vi tycker att det är en fin grej. Vi i styrelsen och jag och Fredrik har saknat sjödagarna, så vi pratar om det här och så vi ger det en go. Om vi gör det igen, vilket bestäms inom någon vecka.
1: Ja, någon månad. Ja. Tror jag.
4: Så då har vi ju mera tid. Nu hade vi otroligt, det här bestämdes i mars och så hade vi väldigt kort tid på oss. Så jag tycker att trots den korta tiden så fick vi till någonting bra.
1: Om det är bra väder, då nu ser vi att det går ju att få det här evenemanget att funka. Liksom. Men de åren det är bra väder så behöver man bygga upp en buffert för det åren när det är dåligt väder på lördagen. För då kommer det att svela. Liksom. Och nu hade vi liksom tur med att, för vi tänker oss att sjödagarna infaller den första lördagen i augusti, det vill säga veckan efter Rockoff. Vi vill ju förlänga säsongen med en vecka. Och i år så inföll ju då den 1 augusti på en lördag. Så det är det tidigaste sjödagarna kan ordnas. Nästa år så infaller den 1 augusti på, eller den första lördagen i augusti på den 6 eller 7.
4: Den 6 eller 7 är det.
1: Och då är det är så sent det bara kan vara. Så det är ju nästa år är lite knepigare sådär. Men vi får se, jag kan väl själv tycka att sådana evenemang bör stödas. Men
3: du Fredrik sa ju att det här med familjekonserter var nytt för dig och kanske skulle få fortsättning om det blev lyckat. Mm. Och det blev det väl, eller?
1: Det blev jättelyckat. Det var någon som sa att, som var där både på lördag kväll och söndag förmiddag, att det var helt otroligt att vi kunde förvandla ett så här rock'n'roll partyområde från lördag kväll till ett familjeområde med stolar och sådär. Och vi var osäker på vill folk betala biljett för att säga sån här typ av familjeevenemang utomhus, det gjorde sig mycket gratis och sådär, men det gick ju jättebra och det var så roligt, roligt, för vi har ju många som jobbar i det här bolaget har egna barn i den åldern, så vi ordnar ju ingenting för våra egna barn, så det var kul att de kunde komma, så vi fortsätter med det. Jag tycker det behövs det finns saker för barn på Åland, men jag tycker det kan bli mer.
2: Nina Dumamid och Fredrik Rosenqvist aviserar ett större barnarrangemang i vinter. Men med på utvärderingen var Carola Larsson och Tony Wikström från det åländska partybandet Soundway, som tillsammans med ett irländskt tributband till Bee Gees ska stå för underhållningen vid en nysatsning i Baltikhallen på Lilla Jul.
1: Målsättningen är att skapa det största 70-talsdisco någonsin på Åland.
0: Sist där hörde du Fredrik Rosenqvist, reporter var Björn Nylund.

0: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio och vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Jag har ju längtat efter mer Mahler i Mästerverken. Så
2: han är din andliga ledare.
1: Han är min andliga ledare. Och ja, men kärnan, det här är ju faktiskt ett av Mahlers mest älskade verk. Så varför inte?
3: Åh, vilket mästerverk!
2: Hej och välkomna till Mästerverken med mig, Klara Törnvall, och...
1: Och jag som heter Johan Korsell.
2: Här pratar vi om den klassiska musikens största, bästa och mest älskade verk. Och den här gången har turen kommit till Gustav Mahlers andra symfoni. Mm. Jag bävar lite. Det känns monumentalt och allomfattande. Och hur ska vi klara av det här?
1: Jag vet inte riktigt. Det där med största, musikens största verk, det är ju någonting som gäller för Mahlers andra symfoni. Det är musik som har allt och som svarar på de stora frågorna.

0: Ja, herregud.
1: Mahler.
0: Okej, men om vi ska försöka ta ett grepp om det här. Vad händer i Mahlers liv vid den här tiden när han skriver andra symfonin?
1: Han är ju fortfarande ung. Han har ju skrivit sin första symfoni som gör ett formidabelt fiasko när den uppförs i Budapest fullständigt. Han är utbuad och ingen förstår någonting. Men han är ju ung och han har en karriär. Han är väl, vad är han, 27 år. Och karriären är ju framförallt att han är dirigent. Inte så mycket tonsättare än så länge.
0: Om det här var vårt första fakta i våra vanliga tre, vad är då det andra?
1: Ja, när man ägnar sig åt Mahler så förstår man ju ganska snabbt att han har ett stort självförtroende. Han skulle liksom inte ha skrivit den här musiken annars. Han har en stark tilltro till sina egna idéer. En del skulle nog kalla det för storhetsvansinne, men det är ett konstruktivt storhetsvansinne verkligen. Jag menar, han säger såna här saker som: om 50 år kommer mina symfonier spelas som man idag spelar Beethovens. Det är en profetia och han får rätt.
0: Ja, och sen måste man ju ha ett visst mått av storhetsvansinne för att få någonting gjort överhuvudtaget.
1: Du talar av egen erfarenhet.
0: Ja, men jag har storhetsvansinne.
1: Ja, det gör, men det är klart.
0: Ja, men annars, så, om man inte bygger upp sig själv till det, så skulle man ju aldrig våga sticka ut näsan överhuvudtaget.
1: Nej, precis. Och det är väl det som finns, det står på punkt 3 här. Ett geni tror på sina egna tankar.
0: Mm, jag relaterar.
1: Varje symfoni han skriver är ju som en egen värld. Och det anknyter ju också till ett av hans mest berömda uttalanden, nämligen om att en symfoni måste vara som världen. Den måste omfatta allt.

0: säga om den formmässigt? Hur ser den ut?
1: Den spränger alla gränser kan man säga, den andra symfonin. Den är ju i 5 satser nämligen, istället för de traditionella 4. Och det är inte så mycket som är traditionellt med den, även om det finns naturligtvis traditionella delar. Sen är detta skrivet för en jättestor orkester på...
0: Ja, det är 120
1: musiker. Ja, 120 pers på scenen. 2 sångsolister, blandad kör och orgel alldeles i slutet. Den tar cirka 1 timme och 20 minuter att framföra. Och stor orkester, som sagt, massor av slagverk, 10 valthorn och allt möjligt. Det är underbart.
0: Åh, gud, vilka blygsamma anspråk.
1: Ja.
0: Men starten då? Nu måste vi ju börja lyssna.
1: Det börjar i ett snabbt tremolo i fiolerna och violastämman, och så kommer de låga stråkarna in och svarar på det, alltså kontrabasarna och cellostämman, och det ska spelas kraftfullt.

0: Det är en förhäxande start.
1: Ja, det är det. Han fångar in oss här.
0: Varför kallas den för uppståndelsesymfonin?
1: Alltså, det är för det första så att Mahler ställer sig frågan: har livet och döden en mening? Eller är allt det här bara ett stort skämt på något sätt? Det är ju liksom en del av premissen här som man måste ha med sig när vi närmar oss detta väldiga verk.
0: Är vi vandrande köttstycken eller finns det en
1: eller är det något
0: mer?
1: Ja, exakt. Det kan man ju undra ibland när vardagen tränger sig på.
0: När veckaklockan ringer.
1: Exakt. Ja, då krävs den på nytt födelse eller uppståndelse. Nej, men uppståndelsesymfonin, det är egentligen inte Mahlers eget namn på symfonin. Men den har kommit att kallas så. Och det är helt relevant, för han var ju inspirerad av Klopstocks uppståndelsehymn som han råkade höra på dirigenten Hans von Bülows begravning. Och där sjunger man just att du ska återuppstå med mera, med mera. Och med det så fick Mahler en, som från en blixt från klar himmel, så förstår han hur han ska skriva klart sin andra symfoni. För han har vid det här laget bara skrivit den första satsen, som börjar som en symfonisk dikt under namnet Totenfeier, begravningsriter. Men han har liksom insett att det här kan växa till någonting mer. Och med den här begravningen och Klopstocks hymn om återuppståndelsen så fattar han precis hur han ska gå tillväga.
0: Men var det inte så också att Hans von Bülow, han tyckte inte att den här första satsen som han hade hört var någon vidare?
1: Nej, det är ju det ironiska i det hela, att Mahler hade då spelat på piano den första satsen för von Bülow. Han var väldigt mån om att imponera på von Bülow. Men under hela den här uppspelningen så sitter ju von Bülow och håller för öronen. Och sen när det är slut så säger han bara: om det här är musik, vet jag inget om musik.
0: Men visst är det så, har jag förstått, att det här är ju också en sorts fortsättning på hans första symfoni.
1: Ja, den tar liksom vid där den slutar. Och för Mahler själv, i de tankar han har uttryckt i brev och så vidare, så handlar det ju om att det han ser som hjälten i första symfonin har dött och ska nu föras till sin grav. Det är det som vi är med om i den första satsen i andra symfonin, som därför i mångt och mycket egentligen är en sorgmarsch över den här döda hjälten, kanske då Mahler själv förmodligen. Han är ju subjektet i sina egna symfonier.

0: Sorgmarschen med den döda hjälten.
1: Jo, men precis. Vi hörde ju den här marschrytmen här. Det är ju ett av elementen i första satsen som också leder till ett antal stora klimax eller kollapser också, kan man säga.
0: Och sen så finns det förstås detaljerade instruktioner i partituret.
1: Ja, massor.
0: Till dirigenter bland annat, eller hur?
1: Ja, ja, men Mahler var ju själv dirigent, så han litade inte på dirigenter. Han förstod ju det.
0: Nej.
1: Nu riktar jag mig specifikt till dirigenten. Snabba inte på för mycket här, håll tempot. Alltså, han visste exakt vilka later de kan hålla på med och förvränga saker. Så att han går in tydligt och säger vad de ska göra på flera ställen. Men det står ju också i partituret, på tal om just vad som händer efter första satsen, att han här vill ha 5 minuters paus innan den andra satsen får börja.
0: Det är väldigt långt.
1: Det är väldigt långt, men det kanske var annorlunda på den tiden. För det han oroade sig för var ju det att de första och andra satsen är väldigt olika varandra. Han ville just understryka kontrasten. Han ville få publiken att både känna skillnaden och komma över skillnaden på något sätt genom den här aktiva tystnaden.
0: På 5 minuter. Har du hört den någon gång göra så med paus?
1: Jo, det var han, den här New York-miljonären Gilbert Kaplan, som blev besatt av Mahlers tvåa och som hyrde orkestrar i världen över och dirigerade bara Mahlers tvåa. Han hade tagit lektioner i dirigering av George Solti. Han lärde sig ju aldrig dirigera egentligen. Men
0: han var inte dirigent.
1: Absolut inte dirigent.
0: En vanlig miljonär.
1: Han var en vanlig miljonär. Men vad han kunde partituret i Mahlers andra symfoni till punkt och pricka. Han förstås, som den bokstavstroende malerian han var, han observerade faktiskt den här 5 minuters pausen.
0: Men hur var det att uppleva den med paus?
1: Nu visste ju publiken att de skulle drabbas av den här pausen, så de tog det ganska bra. Så det blev inte så där väldigt mycket. Jag menar, det kan ju lätt utbryta du vet, folk tappar koncentrationen och börjar prata och sådär. Men det var ändå, han höll koncentrationen bra. Jag tror också, jag har varit med om andra dirigenter som har observerat att man ska göra en paus där, dock då inte på 5 minuter. Men dirigenten har ändå satt sig en stund och så vidare.
0: Vi gör en liten paus här till Mahlers ära.
1: För det måste vi göra.
0: Mellan första och andra satsen. Så tyst nu. Hur lång tid tar det innan det här larmet går om att det är tyst i radio?
1: Det här var på gränsen, tror jag. Ja, det finns ett sånt larm.
0: Ja, men då hör vi lite musik nu.

Sankt Antonius som predikar för fiskarna, fischpredikt. Och fiskarna, de lyssnar, men de lär sig ju ingenting av predikan, utan de bara simmar vidare som om ingenting har hänt. Och det är det här flödet som kännetecknar satsen. Det bara går vidare. Och ja, det låter så här.

0: Vad är det här då? Är det liksom en bild av att leva sitt liv i aningslöshet, tycker det låter som, apropå
1: ja,
0: livets mening?
1: Exakt, så är det väl att man...
0: Man är en fisk som bara simmar runt och inte fattar något.
1: Ja, absolut. Jag tror att det är därför han väljer sin egen sång om denna fiskpredikan som är alldeles förgäves på något sätt. Senare mot slutet så kommer ju också ett ställe där Mahler väldigt tydligt har angett vad det finns för betydelse i musiken. Och det är ju det han kallar ett förtvivlansskrik som stiger upp i hela orkestern. Och det uttrycker väl helt enkelt ett slags vanmakt, äckel över den moderna världen på något sätt.

0: Ett förtvivlan skriker i den tredje satsen, scherzot i Mahlers andra symfoni.
1: Nu har vi pratat om andra malerianer lite grann, men jag vill veta hur du kom att upptäcka honom. För du är ju en av Sveriges största maler.
0: En av Sveriges ledande malerianer. Ja, nörd är väl faktiskt exakt vad det handlar om.
1: Beundrare.
0: Beundrare, ja.
1: Kännare. Hur upptäckte du honom?
0: Ja, det började när jag var typ 16. Den första Mahlersymfonin jag hörde, det var den fjärde. Och då kände jag, vad är det här för konstig musik? Mm. Det var liksom musik som inte riktigt, den gick inte riktigt alltid dit jag trodde den skulle gå. Och det gjorde mig fascinerad. Så jag började läsa på Mahler, jag lyssnade på alla symfonier. När jag köpte en LP-cykel med Bernsteins tidiga inspelningar och lyssnade på alla och började läsa på mer och mer och mer och blev allt mer besatt och mer tokig. Eller alltså mer och mer jobbig för min omgivning, tror jag. Och min mamma klagade, hon säger fortfarande, hon sa till mig häromdagen, nej, jag tycker Mahler är så jobbig. Det är så jobbigt, sån.
1: Du pratade väl kanske en del om honom?
0: Jag pratade om Mahler hela tiden och spelade massor om Mahler.
1: När var det som mest besatt?
0: Ja, det var väl i 20-årsåldern, för då var jag ju fullständigt rabiat och kalenderbitar och höll reda på precis allt och så vidare. Jag markerar fortfarande Mahlers dödsdag den 18 maj. Då ska man lyssna på Mahler, har jag bestämt.
1: Mm. Nu ska vi få höra en sång.
0: Det ska vi göra, och det är denna Urlicht, en sång som Mahler hade komponerat tidigare. Det betyder urljus. Och det Mahler håller på med framförallt är att han skriver sånger och symfonier, och ibland så kombinerar han sångerna och symfonierna, som här.

0: Krista Ludwig som sjunger här.
1: Är hon bäst av alla någonsin?
0: Hon är en av de bästa tillsammans med Janet Baker, skulle jag säga, som allt.
1: Vad handlar det här om då? Vad är det för urljus?
0: Ja, hon sjunger om å ros och röd. Människan lider högsta nöd. Människan lider så oerhört. Det är mensch lik din gröster pein. Och det är urljuset här, det är ju denna väg till Gud och till evigt liv som det handlar om.
1: Mm. Men sen så ska vi också få en de dödas marsch.
0: Ja.
1: För att göra en brant tvär övergång.
0: Exakt. Alltså den stora final som nu kommer, den har så många anhalter på vägen. Och vi får vara med om hur gravarna öppnas, det är domens dag och som sagt de dödas marsch. Det är rena zombiemusiken. Och innan den här marschen kommer igång så upplever vi då ett crescendo i slag.

0: Vad händer här?
1: Ja, här har vi då det som enligt Mahler är de dödas marsch. Den stund, dies ire, vredens dag, då alla kallas upp för att dömas. Det är ju en helt grotesk bild.
0: Man kan ju tänka sig då, när man hör att den kallas uppståndelsesymfonin, att det är just en kristen berättelse om död och uppståndelse efter döden, evigt liv. Men det är inte så enkelt, eller
1: hur? Nej, det är inte så enkelt. Det är klart att det finns en biblisk dimension i det här och en kristen dimension i det. Men Mahler har ju skrivit mycket av texten själv här. Han har utgått från Klopstock, då, den här uppståndelsehymnen. Men det är bara de två första verserna som är Klopstock. Sen har Mahler själv hittat på egen, helt poetisk text där man så att säga garanteras en slags uppståndelse. Alla har ett värde, hög som låg. Alla ska...
0: Alla blir förlåtna?
1: Alla blir förlåtna. Det är det som är så storartat och generöst här.
0: Ja, det är väldigt storsint.
1: Jag menar, det kanske också anknyter till en annan konflikt inom Mahler, nämligen mellan det judiska och det kristna. Han var ju judisk och hade konverterat till katolicismen, men det finns ändå något av den judiska traditionen i detta, att så att säga lev livet i nuet. Det är kanske det återuppståndelsen handlar om i själva verket.
0: Du just det, och det är ju en judisk tanke, ja. att det enda som betyder något är livet här och nu.
1: Livet här och nu är det värdefulla, trots det motstånd som finns där och alla bekymmer. Men du ska dö för att leva i nuet.
0: Hur hörs det i musiken och texten?
1: Det finns ju ett ställe där kören sjunger "Bereite dich zu leben", var beredd att leva. Och det för mig är ju just den här stunden av att ja, du har en chans här. Du kan återuppstå i livet. Det är det det handlar om.
0: I livet på jorden.
1: I livet på jorden. Så, du behöver påminna dig om det ibland. Att passa på, lev nu.

0: Hur många inspelningar av Mahler 2:an har du hemma?
1: Ja, jag visste ju att den här frågan skulle komma, så att jag har faktiskt räknat dem så långt jag hann, vill säga, för att saker och ting är lite utspritt och står inte i absolut ordning hemma. Men jag räknade till 46 inspelningar av Mahlers andra symfoni hemma. Och jag tror det finns några till. I några boxar som jag har glömt bort just nu eller så.
0: Men du har alltså köpt av alla som har kommit?
1: Nej, i början så köpte jag i stort sett allt. Men nu försöker jag koncentrera mig på om det kommer en ny tolkning som verkar intressant. Jag behöver inte ha alla.
0: Då kommer vi till den stora frågan. Vilken av de här 46 eller av alla som finns är den allra bästa?
1: Återigen, jag kommer tillbaka. Det nämns ofta ett namn i mästerverken och det är Leonard Bernstein.
0: Det börjar Bernstein. På B och slutar på Ernstein.
1: Exakt. Och det är, jag menar, han var en lysande malerian. Han stod mycket för återupptäckten av Mahlers musik och han identifierar sig fullständigt med den här musiken. Och han har gjort den på skiva flera gånger, andra symfonin. Här är det hans sista inspelning med New York Philharmonic. Barbara Hendricks och Krista Ludwig är solister och det är New York Philharmonic och deras kör.
0: Vilket år och vilket skivbolag?
1: Det är inspelat 87 och det finns på Deutsche Grammophon. Ljudet är dock inte det bästa i den här inspelningen, så det är en reservation, men tolkningen, den har allt.
0: Vad bra, då vet vi. Ska vi höra slutet?
1: Ja, se nu framför er ett, alltså det här, att få uppleva det här live är väl bland det bästa som finns här.
0: Katarsis.
1: Katarsis.
0: Här kommer det.

0: Nu är man golvad.
1: Ja visst, vad ska man göra nu då? Nu lyssnar vi på tredje symfonin.
0: Tack så mycket Johan Korsell.
2: Tack Clara Törnvall.
0: Vi kom i mål.
1: Det trodde man ju inte från början.
0: Alla
1: har haft enormt tålamod med oss här, men tack för det. Tack.
0: Det här var Mästerverken i P2 och vi har pratat om Gustav Mahlers andra symfoni. Vår tekniker var Mats Landberg, producent är Jonna Spik. Alla våra tidigare mästerverksavsnitt finns att lyssna på i appen Sveriges Radio Play. Och vi säger tack för nu.

0: Mästerverk, ja.
1: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra!

0: Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Klockan är 11:05 och då blir det dags för Ålands nytt. God middag. Landskapsregeringen har beslutat att köpa in en förstudie för 25 300 euro som ska undersöka förutsättningarna för att bygga en inbyggd torrdocka vid verkstads- och lagerenhetens fastighet i Möckele. Studien ska genomföras av Cityvice. Torrdockan är tänkt att byggas inom ramen för det gemensamma bolaget Axyards som landskapsregeringen och Finnferries bildade 2025 genom ett intentionsavtal. Bolaget ska på sikt kunna ta upp fartyg för service och underhåll. Den beslutade förstudien är ett första konkret steg inför en eventuell investering som tidigare uppskattats till omkring 10-12 miljoner euro. På söndagskvällen fick Sjöräddningscentralen ett samtal om en motorbåt utanför Brändö som hade fått problem med motorn. Det här skriver Ålands Sjöräddningssällskap på sin hemsida. Båten drev och uppskattningen var att den kunde driva upp mot land inom en timme. Rescue Lady larmades till haveristen för att assistera. Motorbåten bogserades till lämpligaste hamn och därefter kunde Rescue Lady återvända hemåt. Åland Sport Week arrangeras för tredje gången nu till helgen. Intresset är större än någonsin med omkring 250 deltagare och 12 olika idrotter på programmet. Det här året sträcker sig Åland Sport Week över 3 dagar, fredag till söndag. Och Lena Eriksson är projektledare för Åland Sport Week. Hon jobbar i vanliga fall på Ålands idrott.
2: Nu har det körts 2 år tidigare och då är det väl dags att levla upp lite, och vi har fått med några fler idrotter, vilket är jätteroligt. Och med det så följer det ju självklart att det kommer ju lite mer deltagare. Jag menar, en idrott till så borde ju locka någon deltagare och så.
3: Är det någonting som har överraskat här de senaste åren gällande evenemanget?
2: Nej, det vet jag inte. Alltså, jag tycker att det är roligt i år att vi är så många. Och det som jag kanske tycker att det är faktiskt extra roligt, jag tittar nu här på morgon. Det är ju Agilityn som kommer att köra ute på Bengtsböle. Och de sa så här, ja men vi har målet att det ska vara 200 startande ekipage. Och när jag tittade i morse på anmälningslistan, för den stängde igår då, så då är det 220 startande ekipage. Det betyder inte att det är 220 personer, men 220 ekipage är mycket.
3: Ni beskriver evenemanget som ett skyltfönster för Åland. Vad hoppas du att de här tillresta deltagarna ska ta med sig från tävlingen?
2: Ja, men för det första så hoppas jag på att de ska tycka att det är trevligt att vara här. Att det är trevligt att komma till Åland. Att vi som värdar bemöter och tar hand om dem på ett bra sätt. Och det vi också har gjort i år, så det är att vi erbjuder lite utöver bara tävlingarna. Vi har en runda på guidad tur på lagtinget där man kan få reda på lite mer om självstyrelsen. Vi har också möjlighet till en busstur där man kan få se lite mer av Åland. Vi har, utöver det så finns ju några som har lite prova på. Så vi försöker lite bygga ut med sådana saker också, så att kanske en familjemedlem eller en sambo eller kompisar kan hitta på någonting annat medan jag tävlar, om de inte vill titta på exakt det när jag tävlar då.
1: Och det sa Lena Eriksson från Ålands idrott som är projektledare för Åland Sport Week. Reporter Sandra Broborn. Judokan Erik Vejand tog 2 brons vid Judown VM som arrangerades i Lindesberg i Sverige senaste veckoslut. På fredagen tog Erik Vejand brons individuellt efter att han förlorade semifinalen. Vejand fick sedan vara med i det finländska laget i lagtävlingen som var på lördagen. I gruppskedet vann Finland 3 av 4 matcher och i semifinalen väntade Turkiet. Finland förlorade semifinalen och fick därmed brons. Och så har vi kommit fram till vädret. Under den tidiga eftermiddagen så kan det komma lite lätta lokala regnskurar. Senare blir det mest uppehåll och till kvällen klarnar det upp. Temperatur 17-18 grader och vinden är måttligt frisk sydvästlig. Natten blir klar, men till tisdagsmorgonen mulnar det på. Det kan förekomma åskskurar. Framåt eftermiddagen blir det mest halvklart. Temperatur 14-16 grader och en måttligt frisk nordvästlig vind. Sjövädret för Ålands hav och södra Bottenhavet, sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. Skärgårdshavet, så är det från och med eftermiddagen vind sydlig till sydvästlig vind som avtar, och senare ikväll 6-10 meter per sekund. Och på norra Östersjön sydlig till sydvästlig vind under dagen 11-16 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt. I studion har jag, Ove Sjövlund, varit, och nu lämnar jag över till nyheter från Svenska Yle.

0: Där slog klockan 12 och här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God middag. I det uppmärksammade fallet där en polisbil trängde en flyende mopedist av vägen misstänks polisen för tre brott, nämligen brott mot tjänsteplikt, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och vållande av personskada. Händelsen inträffade i Tusby nära huvudstadsregionen på lördagskvällen. Unga mopedister hade samlats till mopedträff och en av de unga flydde undan polis som kom till platsen. En poliskonstapel körde ifatt mopedisten och prejade honom vårdligt av vägen så att han fick lindriga skador. Också mopedisten är brottsmisstänkt för att ha kört mopeden utan körkort och för att ha äventyrat trafiksäkerheten. Finlands industri får nu fler beställningar än för ett år sedan. I juni var värdet på beställningarna över 16% högre än i fjol somras, visar siffror från Statistikcentralen. Störst var tillväxten inom metallindustrin. Där ökade värdet på beställningarna med mer än 24%. Det var bara inom kemiindustrin som värdet på beställningarna gick ner. I Ukraina-kriget säger sig Ryssland har skjutit ner över 450 ukrainska drönare senaste natt. Över 10 personer har dött och omkring 40 skadats, meddelar Rysslands myndigheter. Ukrainas drönare nådde områden till och med 1000. Med sina angrepp mot Ukraina under natten, enligt Ukrainas myndigheter, dog minst 5 personer i Kharkiv-regionen. Friidrotts-EM inleds i Birmingham i England om en liten stund. Dagspasset börjar vid 12:30 med kval i kula för både damer och herrar. Andra grenar med kval idag är bland annat 100 meter, längdhopp och slägga. I slägga har Finland 2 stora medaljhopp ikväll, nämligen Silja Kosonen och Krista Tervo. Men Krista Tervo har dragits med ryggbesvär. Och så här analyserar Ylesportens expert Mikael Ylöstalo hennes situation.
1: Det är just det som man vet nu inte, att hur mycket har det inverkat på hennes förberedelser. Eller hon säger själv att det har inverkat en hel del, att det är inte alls så som hon ville ha det. Men att hur det egentligen inverkar på kastande, så det får vi nog först sen se i kvaltävlingen att hur det ser ut. Men att har hon en bra dag, så det är helt klart att hon är också och tävlar om riktigt vassa placeringar.
0: Och Yle sänder friidrotts-EM i TV2 på Yle Arenan. Det här var nyheterna med Pekka Österholm och nu är debatt.
2: Det här är Ålands Radio 91,3 MHz.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

Hej alla ålänningar! Hälsningar från Svenska Yle. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.

Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands Radio, när rovan visar 11.00, hör du Arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg på Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte Arkivpärlan på onsdag klockan 11. En riktig pärla.

0: Nu är klockan 13 och det ska bli nyheter och den långa väderrapporten. I studion Robert Hedengren, god eftermiddag. Ett amerikanskt oljebolag med kopplingar till Donald Trump har placerat ut oljeborrningsutrustning på Grönland utan lov. Det uppger The Guardian och norska VG. Det USA-baserade oljebolaget Greenland Energy ligger bakom aktionen och bolagets styrelseordförande Larry Swets står president Trump nära. Samtidigt förnyar Trump sitt hot om att ta kontroll över Grönland, bland annat med en bild på sociala medier där Trump slugt ses titta fram bakom grönländska berg. Grönland har inte beviljat lov för oljeborrning sedan 2021, det här av miljöskäl. Och så inrikes. Den mopedist som trängdes av vägen av en polisbil i Tusby på lördagskvällen misstänks för brott. Bland annat upptäckte polispatrullen som utförde en trafikkontroll i området att mopeden saknade registerskylt. Mopedisten utreds också för grovt äventyrande av trafiksäkerheten. Men också den polis som körde i kapp och trängde den flyende mopedisten av vägen utreds för tre brott, enligt tidningen Iltalehti. Polisen misstänks för brott mot tjänsteplikt, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och vållande av personskada. Enligt åklagaren var polisen ensam i bilen under mopedjakten. Sedan början av maj har Försvarsmakten tidvis och tillfälligt stängt av en del av luftrummet och havsområdet i Östra Finska viken. Det har skett åtminstone 12 gånger. Orsaken är drönaraktivitet, men många båtfarare känner inte till de här restriktionerna.
1: Poängen med att stänga av havsområdet är för att Försvarsmakten ska kunna bekämpa drönare utan att utomstående är i riskzonen. Det handlar om ukrainska drönare som har skickats för att anfalla mål i Ryssland. Hittills har ändå inga drönare förirrat sig till Finland medan begränsningarna har varit i kraft, utan det har bara varit försiktighetsåtgärder. När de här begränsningarna har varit i kraft så har de oftast gällt några timmar åt gången under natten eller på morgonen. Beslut om begränsningar sänds ut på den marina VHF-kanalen 16 och så syns det på Trafikoms webbplats Fintrafik på sidan för störningsmeddelanden och på trafikkartan.
0: Reporter var Mira Bäck. Och nu väder.

0: Ja, klockan den har slagit 13.03. Det är eftermiddag. Dags för programmet Eftermiddag tillsammans med mig, Amira Bogdiri, som har hittat tillbaka på jobb efter en helt fantastisk semester. Hörrni, i dagens program, i första timmen av programmet, så ringer vi upp musikalartisten Petter Bjällö. Många kanske känner igen hans namn och honom från musikalen Såsom himmelen som spelades på Alandica. Nu är han på väg tillbaka till Åland för en sommarkonsert. Och i andra timmen av programmet, eftersom att det är måndag, så ska vi ta reda på vad du gör just nu. Japp, det är måndagsfrågan den här veckan. Själv, ni vet ju vad jag gör. Jag står här och håller er sällskap. Det är inte så svårt att luska ut det. Men innan vi ger oss in i allt det här och spelar en massa härlig musik, så ska vi ta reda på eftermiddagens nyhetsrubriker. För med mig i studion, Emma Engqvist. Hej!
1: Hej!
0: Hej! Hur står det till?
1: Jo, det står bra till. Det är kul att vara här med dig nu.
0: Ja, alltså, ska vi berätta?
1: Omskakningarna.
0: Omskakningarna och hur nervös jag är just nu. Och jag vet inte varför egentligen.
1: Men du låter 0% nervös, tycker jag.
0: Tack. Det känns som att min röst skakar också lika mycket som mina händer gör. Jag vet inte om det är tekniken eller vad det är som skrämmer mig. Jag kan ju det här.
1: Du kan ju det här. Du är proffs.
0: Får ju bara ta och lugna ner mig. Eller kan det möjligtvis vara alla de där kaffekopparna jag har druckit här under förmiddagen?
1: Ja, de har nog säkert en del i det här att göra.
0: Rack kanske borde ha tagit det lite lugnare med kaffet. Nåväl, det som det är. Rubriker, nyhetsrubriker, Emma.
1: Ja, vi ska prata lite om GHS för att deras ljusgård håller på att renoveras. Man vill minska energikostnaderna och de har haft ett glastak där som har, ja men det har väl tagit mycket energi. Jag gissar att det är mycket värme som går ut därifrån till exempel. Så nu ska det ersättas med ett vanligt tak.
0: Var har du gått i skolan?
1: Här i stan. Övernäs.
0: Okej, okay. Så vi har egentligen ingen aning om hur...
1: Nej.
0: Hur det här ser ut.
1: Jag har nog varit i GHS på någon så här elevrådsmöte eller någonting. Mm. Jag var en sån.
0: Du var en sån.
1: Ja. Men så bra koll har jag inte.
0: Nej.
1: Ja. Och sen så ska vi också prata om landskapsregeringen har tidigare i somras presenterat en lösning på, det har varit en tvist med riket om de här intäkterna från utsläppshandeln. Det här är ju ganska krångligt och mycket. Men nu säger då Ålandsdelegationen att Åland fortsättningsvis behöver rikets godkännande. Och det här är ju en besvikelse då för många säkert, eftersom att man har försökt utan resultat få till ett samråd med riket om hur de här intäkterna från handeln med utsläppsrätter ska fördelas.
0: Ja, nu trillar poletten, nu klingar det.
1: Precis.
0: Nu hänger jag med.
1: Så det ska vi också prata lite om.
0: Okej. Okay.
1: Mm.
0: Det var det.
1: Och så får vi väl se vad som händer.
0: Jo. Nu är ju länge kvar tills din sändning börjar. Ja. 13.55, då hör vi dig igen.
1: Ja.
0: Ja, som sagt, jag är tillbaka första dagen efter semestern. Lite pirrigt är det, men oj, vad kul vi ska ha fram till 15.30. Inner Circle inleder vi sändningen med, det här är Sweat.

Switch alalalala long inleder vi denna eftermiddag med. Ja, nu är vi igång, nu är jag igång igen. Cool, riktigt, riktigt roligt. Hörrni, jag tänker att vi håller oss till rutinerna. Så som vi alltid gör här i eftermiddag. Vi tar oss en titt på vädret som kanske inte så där jättemuntert idag. Men det ska väl klarna upp enligt den här väderprognosen i alla fall. Det har regnat här på förmiddagen nu. Tittar vi ut så är det väldigt, väldigt mulet. Åtminstone här inne i stan vid Ålandsvägen. Men eftermiddagen den ser ut att klarna upp lite. Det kommer att bli halvklart framåt kvällen. Och vid 9-tiden ikväll så ska det vara klart väder. En temperatur runt 17-18 grader, en sydvästlig vind 5-8 meter per sekund. Det är vad vi har och förvänta oss av denna dag i alla fall. Och sen om vi tar en snabb titt här då på tisdagen också. Den kommer att börja soligt, väldigt väldigt soligt, men sen framåt 9-tiden på morgonen så väntas åskskurar även oska. Vind av varierande riktning imorgon. 3-6 meter per sekund. Kvällen ser ut att bli halvklar. Temperaturen då? Ja, mellan 15 och 17 grader där. Något sånt. Och så kan vi väl ta och nämna onsdagen också. När vi en gång är igång, tänker jag. Ja, halvklart, klart. Är vad vi har att vänta oss. En temperatur där runt 14-17 grader. Och en nordvästlig vind som sen senare mot kvällen vrider till nordlig. 3-36 meter per sekund ungefär. Det var vädret det. Och här alldeles strax så ska vi då ta och ringa upp musikalartisten Petter Bjällö som nu återvänder till Åland för en sommarkonsert. Hans namn, ja det kanske klingar lite i någons huvud. Vi såg ju honom som, vad heter den där huvudrollskaraktären nu? Daniel Dareus, den här dirigenten

uppdatera, ja men berätta, vad gör du just nu? Och passa också på att önska en låt, för det är ju så här. Här under programmet Eftermiddag så spelar vi ju just dina favoriter. Är det så att du inte vill gå in där och berätta om vad du gör just nu, så kan du också höra av dig till programmet. Du kan ändå ringa in på 018 17 8 55 eller så smsar du på 0457 00 17 8 55 alternativt mailar studion@alandsradio.ax. Det här, det är Ida Lova med Svagare än jag.

0: Svagare än jag. Ida Lova hörde vi här. Här trillade in lite mejl. Gör det också. Vi ska se Elisa. Hon har hört av sig och svarar på då veckans måndagsfråga vad hon gör just nu. Ja, hon jobbar. Undrar om hon har återvänt till jobbet hon också idag. Jag tror nästan det, för hon skriver här också att det känns väldigt bra och cool att börja igen. Elisa, hon har haft en härlig 3 veckors semester. Det var väl det. Och så önskar hon också musik. Nu ska vi se om jag kommer ihåg hur man gör det här. Jo, men man skriver in här artistens namn och låtens titel och så trillar det in korrekt låt. Här kommer idag, här kommer Elisas önskelåt idag. Det är Barry White med Let the Music Play.
1: One ticket please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

0: Let the music play, Barry White. Önskemusik av Elisa idag denna måndag som just har återvänt till jobbet efter 3 veckor semester. För henne så känns det väldigt bra och cool att börja jobba igen. Och det gör det även för mig. Nu ska det handla om en kommande sommarkonsert. Musikalartisten Petter Bjelle är på väg tillbaka till Åland. Många kanske känner igen honom från Så som i himmelen på Alandica där han spelade dirigenten Daniel Dareus. Nu återvänder han till vår fantastiska ö för en sommarkonsert med musik av Cole Porter. Och med oss nu per telefon, varifrån vet jag inte, men någonstans troligtvis i Sverige. Petter Bjelle, välkommen med i programmet.
1: Ja, vad härligt. Jag sitter faktiskt nere i Skåne, liten stuga här ute på Göingeslätten. Så jag har faktiskt också haft lite semester nu ett par veckor, så det är jätteskönt.
0: Ja, men vad härligt. Du är laddad med ny energi då, hör jag.
1: Absolut. Och nu är det det här Cold Porter-programmet, det har jag gjort, min första version av det var 25 år sedan.
0: Nere så det här i Tyskland, är inget nytt?
1: Det är nytt för Åland, men jag har ju omarbetat det i olika, jag har haft det som duett, jag har haft det som med 2 sångare och en piano, och jag har haft det så här fram och tillbaka, och nu har jag förfinat det fram så att nu är liksom framdestillerat det bästa av det bästa. Så att det tror jag kommer att bli alldeles utmärkt, och speciellt då med en otroligt duktig pianist som Emanuele Ferrari.
0: Mm. Hur kom det samarbete till?
1: Jo, men han var ju faktiskt med också på Så som i himlen.
0: Just det.
1: Ursäkta. Fått något i halsen här. Så att det är där vi känner oss ifrån. Mm. Känner varandra ifrån. Och så hade jag ju en liten så här feel good konsert förra året med lite så här räknat de lyckliga stunderna och lite de här sakerna. Och då tänkte jag, nej men nu är det dags för Cole Porter på Åland. Lite mysiga så här, evergreens från 20, 30, 40-talet liksom.
0: Mm.
1: Lite Gatsby-feeling på det.
0: Ja, vad tror du, vad är det som gör att hans musik fortfarande håller så här många år senare?
1: Ja, det är det som är så spännande. Det är väl att det är så många som har gjort covers på hans musik. Alltså det mesta skrevs ju för musikaler.
0: Mm.
1: Så att jag som musikalartist är liksom väldigt spännande för mig. Jag försöker göra det ganska inställt på hur musikaloriginalet liksom. Men det finns ju från Ella Fitzgeralds, Frank Sinatra fram till liksom Rod Stewart och Lady Gaga har ju gjort covers på har ju sjungit de här låtarna. Och då får jag väl försöka på mitt vis och göra min lilla version också. Han var ju väldigt, väldigt duktig på att skriva. Han skrev ju både text och musik. Mm. Och han var ju väldigt duktig då att han workshoppade ju fram sina låtar väldigt länge. Och spelade dem på så här privata fester och så här innan det blev hitta en väg in i en musikal. Så det är ju väldigt så här. Texterna är väldigt, det är mycket tvetydigheter, det är mycket så här, om man betonar det så betyder det, betonar man det så betyder det det. Så man kan, det finns, det är så många lager i hans texter, vilket jag tycker är väldigt, väldigt roligt.
0: Hur har du kunnat välja ut vilka låtar som ska vara med?
1: Ja, det är ju lite mina favoriter måste jag ju då säga.
0: Ja, men det förstår
1: måste jag absolut säga.
0: Vilka är dina favoriter då?
1: Ja, det är ju klassiker som I Got You Under My Skin och Night and Day. I Get a Kick Out of You. My Heart Belongs to Daddy. Liksom. Får man låtsas att man är typ Marilyn Monroe en liten stund. Alltså jag fick ju först höra hans musik. Jag hade inte riktigt koll på honom. Men så kom det ut då på tidigt 90-tal. En sån här platta för den första World AIDS Day var det så här Red Hot and Blue hette det, och det var liksom alla moderna, det var Sinead O'Connor, det var liksom Nene Cherry, det var Fine Young Cannibals, alla de här 90-tals guruna som alla de här stora banden U2 gjorde liksom versioner på Cold Porter-låtar. Och så fick jag mitt instig. Och sen var det så här, när jag började läsa om hur hans liv och levande var, liksom, det är ju helt galet. Så till exempel att hans mamma tyckte inte det var spektakulärt nog att han var 8 år när han hade skrivit sin första komposition. Så då ändrade hon hans ålder till att han var 2 år yngre.
0: Oj. Liksom
1: ändrade hans födelseattest så att han skulle bli... Ja, om du är 6 år gammal, och då är du underbarn fortfarande. Och det är så här galna historier. Man tänker så här, nej, men har jag rechercherat och dubbelkollat? Och liksom, nej, men det verkar stämma att det var faktiskt så det hände. Så lite sådana historier får man ju också med sig på köpet när man kommer och lyssnar på den tidlösa musiken. Får man ju också lite sådana här anekdoter om hans liv och levnad. Så det är ju väldigt mycket liv.
0: Det låter som det. Vad fint att du blandar musik och berättelser så att man verkligen lär känna honom.
1: Ja, men det är det jag tycker är lite spännande. Sen så blandar jag in lite referenser till mig själv här och där också. Men man är ju lite egocentrerad. Nej, men för att säga, men varför har jag kommit fram till den här? Varför tycker jag den här låten är spännande? Och varför? Och så här, och dra lite olika paralleller. Ja, men så här, förväntningar på vad pappa eller farfar eller morfar tycker att du ska bli när du har studerat färdigt. Och sådana förväntningar har jag också från min far då, som var grisbonde. Men nu blev jag musikalartist istället för grisbonde i Skåne.
0: Och han är okej med det, eller?
1: Ja, nu finns han inte längre. Men det var han väl till slut. Han tyckte, men du har sånt läshuvud. Du kan väl bli civilekonom istället om du inte ska bli bonde.
0: Ja.
1: Jag bara, nej. Det är för mycket jazz hands i mitt liv.
0: Men Petter, hur känns det att få komma tillbaka till Åland? Vad är det som får dig att komma tillbaka hit?
1: Det som är så märkligt, och jag har sagt det om och om igen, det är, jag har ju hade ju ingen anknytning eller förbindelse med Åland innan jag kom dit år 2024, för så som himlen. Men det känns som att komma hem. Och hur så som Åland är med alla föreningar eller olika körer på varje gathörn. Det finns så mycket kulturintresse, det finns så mycket föreningar, det finns många. Så det känns som när jag växte upp på tidigt 80-tal i Skåne. Ja, men då hade vi likadant. Ja, men man låste dörren om man trodde att försäkringsfirman skulle komma och titta. Men annars så lät man det vara. Ja, men nyckeln satt i bilen och sådana saker. Så är jag ju uppväxt. Mm. Och komma tillbaka dit och bli så här, oj, nu har jag bott liksom i Berlin, i Hamburg, i Stockholm och så här de sista 25 åren. Och man är ju inte van vid det, att liksom så här, nej, men lämna bilen där och lägg nyckeln på bakdäcket. Jag bara, är du galen? Jag kan inte lägga nyckeln på ett bakdäck.
0: Men det kan man göra här.
1: Ja, man kan ju det. Det är det som är så fantastiskt. Nej, men det är en märklig känsla att komma hem. Fast jag inte har någon anknytning dit egentligen. Så att det är så underbar natur. Och jag har till och med kunnat hyra min lilla lya i Lämland som jag hade när jag spelade Så som i himlen. Så jag har fått min lilla etta där ute på Lämland också. Så att jag kan bo där när jag ska vara på Åland. Så vet jag hur det är och jag vet var jag kan gå och jag kan handla och allt är bra.
0: Det sa musikalartisten Petter Bjelle som nu återvänder tillbaka till Åland för en sommarkonsert den 16 augusti klockan 17.00 tillsammans med Emanuele Ferrari på pianot. Tack Petter för att vi fick ringa upp dig. Och höra om din kommande sommarkonsert. Och lycka till och välkommen tillbaka till Åland.
1: Ja, men tack så mycket. Tack för samtalet, det var jättetrevligt.
0: Hej då.
1: Hej.

Fever Dream här med Alex Warren. Innan det så pratade vi med musikalartisten Petter Bjelle som är på väg tillbaka till Åland för att ge en sommarkonsert tillsammans med Emanuele Ferrari vid pianot. Sommarkonserten, ja, den kommer att handla om Cole Porter och hans liv, musik och berättelser då om hans liv. Petter Bjelle, så honom känner vi igen från Så som i himmelen på Alandica där han då spelade dirigenten Daniel Dareus. Det här var 2024 och så pågick det väl till början av 2025. Och nu återvänder han då som sagt hit för en sommarkonsert. Trevligt så. Den 16, alltså nu på lördag klockan 17.00 har man möjlighet att ta del av det. Jag tänker så här, det börjar trilla in så otroligt mycket kommentarer när det kommer till måndagsfrågan, veckans måndagsfråga. Den är väldigt enkel. Jag undrar helt enkelt, vad gör du just nu? Så vi kommer att tjuvstarta det här lite här och nu så att vi ska hinna gå igenom ett alla kommentarer och spela upp all önskemusik som har önskats där då via Facebook. Är det så att man själv känner sig sugen på att önska lite musik men inte vill berätta om vad man gör just nu, så kan man ju också höra av sig till programmet genom att ringa in på 018 17 855 eller smsa på telefonnumret 0457 00 17 855, alternativt mejla studion@alandsradio.ax. Då ska vi se här vad ni har kommenterat. Var ska vi börja? Någon enda behöver jag ju börja. Hålla koll på det här sen då också. Ja, men vi börjar här i den här ändan. Jessica, hon tar blodprov. Eller så gör hon det fortfarande. Eller så har hon varit och tagit blodprov i alla fall. Och önskar sig någonting med Victor Lexell. Vilken tur då Jessica att jag har Victor Lexell här på min spellista. Det här, det är Svag.

Svag här med Viktor Lexell. Lite önskemusik av Jessica som har varit och tagit blodprov. Jag vet inte hur det är med er, men jag blir väldigt svag efter ett blodprov. Jag, alltså de brukar säga, berätta att jag har så tunna blodådror så att de, liksom, de får sticka och så går de ju bara sönder. Och det liksom tar en evighet innan de lyckas få något blod ur mig. Och sen efteråt har jag suttit där och spänt mig så otroligt mycket så att när jag kommer ut så är jag helt svag. Helt slut när jag kommer ut från ett vanligt enkelt litet blodprov. Men så där är det. Alla är vi olika. Någon där ute så lyckas de säkert sticka direkt och få blod ur direkt. Men nej, så är det inte när det gäller mig. No? Det är som det är. Man kan inte göra något åt det. Diana då, ja, men hon har varit på lunch med barnbarnet Linnea och förbereder för att åka in och få veckans första dialys. Och då, vi skickar styrkekramar till dig Diana idag. Hoppas att dialysen går riktigt bra. Ann-Louise då, ja, men hon sitter på ett tåg till Helsingfors. Ser väldigt mysigt ut. Inga andra personer på bilden här vad jag ser, så att tyst och lugnt på tåget är det säkert för henne just nu. Hemma om drygt 15 timmar. Ja, usch. Den känslan alltså, när man vet att man har en lång resa framför sig ännu. Nå, vi önskar dig Ann-Louise en trevlig resa och ja, välkommen hem tillbaka till Åland. Och Johan, ja, han sitter och läser Människor från havet. Ute så hade det ju regnat och varit rätt så grått och dystert idag. Så då passar det ju jättebra att läsa lite grann. Jag har ju inte riktigt funnit ro till det där under min semester. Jag har en bok som jag skulle behöva få läst här innan. Jag har satt som deadline åt mig själv 31 augusti. Om det blir av, jag har ju tre veckor på mig ännu. Jag ska nog också hinna läsa klart den boken. Men jag har inte haft varken ro eller, ska jag säga, tid till att det här läsa böcker denna sommar. Det har varit så mycket annat håll igång. Så jag är ju farig och flängig från höger till vänster och öster och väster och norr och så vidare och så vidare. Så att nu när jag kommer hem idag så tror jag det kan vara bra att landa lite. Då passar den här boken, tror jag, väldigt bra för mig ikväll. Sen har det också kommit in ett mejl. Nej, men se här ja. Någon som inte riktigt kan släppa taget om oss. Abbe som har hållit er sällskap här i programmet eftermiddag i 3 veckor nu. Skriver att det är härligt att höra min röst igen och Emmas röst. Här stod vi ju tillsammans när hon berättade om dagens rubriker. Vi kommer att snart få höra Emmas röst igen när hon ger oss de lokala nyheterna. Jag och Abbe, vi har en grej, en gemensam grej. Vi gillar en viss specifik artist väldigt, väldigt mycket, båda två. Det var det vi, ja, kan man säga, bondade över här för några sommar sedan när vi insåg att det är ganska samma musiksmak, han och jag. Artisten jag pratar om, ja, det är såklart Céline Dion.

A new day has come här med Celine Dion. Abbes och min favorit, en av våra favoritartister i alla fall. Vilken Abbe eller Albert pratar jag om? Johan som har hållit er sällskap i 3 veckor här nu under eftermiddagarna. Det här Rune ringde in och välkomna mig tillbaka på jobb. Jag tackar så hemskt mycket. Full fart hemma hos honom. Han har bakat äppelkaka med sina egna äpplen, de är sommaräpplena. Inte så mycket äpplen i år som det brukar vara, men på resten kommer han sen då att laga mos. Den låter riktigt, riktigt gott. Förutom att baka äppelkaka så han är ju inne med massor idag. Men han sa också att vädret är ju som det är. Det här ger ju honom tid till att pyssla med sånt här. Han har lagt in gurka. Han har plockat från sin egen trädgård lite gurka som då han har odlat själv. I en 1,5 liters burk så har han då lagt in det här. Riktigt, riktigt härligt. Han passar på att berätta att han bakade en rulltårta igår också. Även om vädret var fint så bakade han igår. Och det gjorde han på hjortron, eller med hjortronsylt. Och de här hjortronen, de har han plockat själv. Det kommer jag ihåg att han ringde in och berättade här för... Ja, det börjar bli över en månad sen nu tror jag faktiskt, som han ringde in och berättade om att han skulle åka norrut i Sverige för att plocka lite hjortron och att han brukar göra det, om inte minns helt fel, en gång om året. Nåväl, han passar på att önska lite musik också. Det blir lite Elvis här nu med In the Ghetto.

In the Ghetto här med Elvis Presley. Önskar musik av Rune denna måndags eftermiddag. Hörrni, vi ska snart få lokala nyheter tillsammans med Emma Engqvist. Innan det, musik av Maja Francis. Det här är High Time.

0: Klockan är 5:05 och det här är Ålands nytt god eftermiddag. Landskapsregeringen presenterade tidigare i somras en lösning på tvisten med riket om intäkterna från utsläppsrättshandeln. Men Ålands delegationen menar i ett nytt utlåtande att Åland fortsättningsvis behöver rikets godkännande. Landskapsregeringen har utan resultat försökt få till ett samråd med riket om hur intäkterna från handeln med utsläppsrätter ska fördelas. Åland anser att landskapet ska få ta del av och fördela de intäkter som kommer från åländska aktörer. I juni lämnade landskapsregeringen kompletterande lagförslag till lagtinget som prisades och godkändes enhälligt. Bakgrunden är nya EU-regler som gör det möjligt för ett medlemsland att ha fler än en auktionsförrättare. I den åländska lagstiftningen utses Ålands energimyndighet till auktionsförrättare. Tanken är att myndigheten ska auktionera ut Ålands andel av de utsläppsrätter som Finland tilldelats och att intäkterna ska redovisas till landskapet istället för staten. Ålands delegationen anser att lagstiftningen är förenlig med självstyrelselagen men konstaterar samtidigt att Åland inte kan runda riket för att få ta del av pengarna. Enligt delegationen kan Åland inte självständigt utse en egen auktionsförrättare. Åland och riket måste först nå en överenskommelse om hur systemet ska samordnas. Intäkterna från utsläppsrättshandeln ska användas till den gröna omställningen och näringsminister Jesper Josefsson, Centern, har beskrivit frågan som en av de viktigaste under den här mandatperioden. Landskapsregeringen har beslutat att köpa in en förstudie för 25 300 euro som ska undersöka förutsättningarna för att bygga en inbyggd torrdocka vid verkstads- och lagerenhetens fastighet i Möckelö. Studien ska genomföras av Cityways. Torrdockan är tänkt att byggas inom ramen för det gemensamma bolaget Axyards som landskapsregeringen och Finferries bildade 2025 genom ett intentionsavtal. Bolaget ska på sikt kunna ta upp fartyg för service och underhåll. Den beslutade förstudien är ett första konkret steg inför en eventuell investering som tidigare uppskattats till omkring 10-12 miljoner euro. Åland Sport Week arrangeras för tredje gången nu till helgen. Intresset är större än någonsin med omkring 250 deltagare och 12 olika idrotter på programmet. Det här året sträcker sig Åland Sport Week över 3 dagar, fredag till söndag. Vi har idrotter som varit med alla 3 år och har hittat sin form. Det säger Lena Eriksson, projektledare för OSV från Ålands idrott. Utöver tävlingarna erbjuds möjlighet att få en självstyrelserunda på Ålands lagting, prova på ridning och öppet stall vid ridklubben Sleipner. Även orienteringen har prova på tillfälle och så kan man åka på en rundtur med buss. Vi fortsätter att utveckla Åland Sport Week och förhoppningen är att vi växer ytterligare under de kommande åren, säger Lena Eriksson. Judokan Erik Vejand tog 2 brons vid Judown VM som arrangerades i Lindesberg i Sverige senaste veckoslutet. På fredagen tog Erik Vejand brons individuellt efter att han förlorade semifinalen. Vejand fick sedan vara med i det finländska laget i lagtävlingen som var på lördagen. I gruppskedet vann Finland 3 av 4 matcher och i semifinalen väntade Turkiet. Finland förlorade semifinalen och fick därmed brons. Och så vädret. Under tidig eftermiddag kan det komma lätta lokala regnskurar. Senare blir det mest uppehåll och till kvällen klarnar det upp. Temperatur runt 17-18 grader och vinden är måttlig till frisk sydvästlig. Natten blir klar men till tisdagsmorgonen mulnar det på och det kan förekomma åskskurar. Det här var Ålands nytt. I studion var Emma Enqvist och nu alldeles strax blir det Sveriges Radio Ekot.
1: Övervakningskameror som med hjälp av AI känner igen misstänkta brottslingar i realtid införs nu etappvis. I höst blir det verklighet i södra Sverige. Och med den omstridda tekniken hoppas polisen i Malmö kunna gripa fler som utför beställningsmord.
2: Är man gärningsman så kommer man sannolikt bli gripen.
3: Jimmy Lindin, chef på sektionen för kamerabevakning och analys på polisen. Han berättar att de utvecklat en egen programvara för att kunna matcha en referensbild på en eftersökt person med det som tas upp av kameror på gator och torg. Det var i juli som det blev tillåtet för polisen att använda AI för att i realtid kunna identifiera personer misstänkta för grova brott. Polisen har använt sig av ansiktsigenkänning på redan inspelat material sedan 2021. Men att använda metoden i realtid har blivit starkt ifrågasatt av bland andra advokatsamfundet. Kriminologen Emily Pramberg-Stjärnströmer på Malmö universitet trycker på vikten av transparens från polisens sida.
4: Det är väldigt viktigt att man, framförallt när det kommer till ansiktsigenkänning i realtid, att man bygger in möjligheter för oberoende utvärderingar och forskning parallellt med införandet.
1: Reporter var Andrea Pettersson på P4 Malmöhus. Asiens, Europas och Nord- och Centralamerikas samt Karibiens fotbollsförbund går hårt åt FIFA i ett öppet brev. Utan att nämna ordförande Gianni Infantino vid namn kritiserar de det internationella fotbollsförbundets nuvarande ledarskap. Det här är första gången sedan den numera skrotade planen på att sälja ut andelar av VM till privata investerare som de tre förbunden går ut i gemensam kritik mot Infantino. Ekot Elisabeth Lidén.
5: Både Fanny Ros och Axelina Johansson säkrade finalplatsen redan i första stöten vid friidrotts-VM i Birmingham.
6: Ja, Fanny Ros, kvalet blev, som det visade sig, inga problem. 18.72 och biljett till kvällens final. Vad säger du?
7: Jo, men det känns bra. Det kändes stabilt och ja, nu ser jag fram emot ikväll.
6: Vad kan det här kvalet ge för små besked som är viktiga för dig?
7: Nej, men jag tycker bara det känns liksom stabilt, det känns bra, jag känner mig liksom pigg och så. Och sen är det ju kväll avgörs liksom, så det laddar på inför det.
5: Andreas Kramer är klar för semifinal på 800 meter. Han slutade tvåa i sitt försöksheat.
6: Strångt försöksheat av Andreas Kramer på 800 meter.
8: Väldigt glad över det här loppet. Jämför med andra mästerskap så är det det jag är mest glad över, att kunna gå vidare den här gången. Så det var inte givet på förhand. Du hade ett stenhårt fält att stå mot. Så jag är väldigt nöjd med hur jag utförde taktiskt också. Och sen hade faktiskt hållen när jag trycker till på slutet. Det var ju en liten test för att se hur bra jag håller.
6: Vad tror du om fortsättningen?
8: Det svarade bra idag, så hoppas att det svarar bra till nästa lopp. Men det kommer ju såklart bli en jäkla tuff utmaning där också.
5: Tobias Montler ligger just nu 11 i längdhoppskvalet. Han hoppade 7,75 i den första omgången. Finalen i damernas kula den är ikväll och semifinalen på 800 meter på onsdag. Reporter Bengt Skött. Sofia Åstedt tog sig vidare till semifinal på 100 meter vid frisim-VM i Paris. Personligt rekord, avancemang och stor glädje.
9: Jag har mått dåligt i mig själv. Jag har inte känt att jag är bra nog och att jag... Ja, men jag blir aldrig nöjd. Och sen... skitnervös i morse liksom och går in och bara att jag persar. Jag var så här, oh shit och så går jag vidare och jag går vidare bra. Jag tror att jag pratar i hål i huvudet på mina lagkompisar nu.

Tack till Emma Engqvist för de lokala nyheterna och till Ekot för nyhetsrapporteringen från deras sida. Eftermiddag heter programmet du lyssnar på här på Ålands Radio 91,3 MHz. Amira Bogdir heter jag som håller dig i sällskap denna eftermiddag. Inte bara denna eftermiddag, även alla andra eftermiddagar denna kommande vecka. Jag undrar ju idag vad du gör just nu. Ja, det är måndagsfrågan. Själv så är jag ju tillbaka på jobb efter en härlig semester. Så är det bara. Jag har haft fullt upp idag med att jag förbereder dagens sändning och även resten av veckan. Vi startade ju redan lite här i förra timmen av programmet med att berätta om vad folk gör just nu. Därför att det är så otroligt många kommentarer här. Eller otroligt och otroligt, men många kommentarer i alla fall. Så att vi ska hinna med alla och all önskemusik som har trillat in där via. Så tjuvstartade jag lite förra timmen. Är det så att du inte vill dela med dig via Facebook vad du gör just nu, så kan du ju ringa in till programmet och berätta för mig vad du gör just nu. Det gör du genom att ringa in på telefonnumret 018 17 855, eller så kan du också smsa på 0457 00 17 855 eller mejla studion@alandsradio.ax. Då vänder jag blicken till den ena datorskärmen där jag ser vad ni har kommenterat, och noterar här att Camilla, hon skördar potatis, eller som jag har förstått att det här på Åland heter, åländska päron. Ser väldigt fint ut. Vad annat händer då? Och vad annat gör folk? Jo, men Gina är på utflykt till Bomarsund. Passar även på att äta lunch där. Inte illa. Ida Maria. Ja, men nej. Varför jag säger så här? Jo, men Ida Maria, hon har hämtat en lånebil eftersom att hennes bil har gått sönder. Ja, men det är ju så typiskt. På måndag och allting. Denna vecka kunde ju inte börja sämre. Men jag tänker så här, Ida Maria. Det borde ju bara bli bättre härifrån. Om din bil gick sönder nu och du har den här lånebilen, så ja, veckan tog det bli bättre. Hoppas vi i alla fall. Vi ska lyssna till lite musik nu. Ray här med Joy. Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

Joy med Ray och Absolutely and Amma. En soul och gospel på plåt från då Ray. Det här hör ni, det är en artist att hålla koll på. Den här låten, det kommer nog från ett av 2026 bästa album. Så är det bara. Hon släppte här, var det förra året? Eller tidigare i år kanske? Minns jag inte riktigt. Men den här singeln Where's My Husband? Den har ju spridit sig viralt på sociala medier. Och även den också riktigt bra. Från den låten då så ska vi gå över till att ta reda på vad ni gör just nu. Ja, jag sitter ju här i studion och kollar er sällskap. Och det är så otroligt roligt att vara tillbaka på jobb igen. Dels få ta del av ny musik, önskemusik, gammal musik, allt i musikväg. Jag är en allätare när det kommer till musik. Men också att få ha den här kontakten med er igen, kära lyssnare. Folk som ringer in, välkomna mig tillbaka på jobb. Och allmänt bara är pratsugna. Så det gläder mig verkligen att få hålla er sällskap igen. Då ska vi se. Ida Maria, hon hade varit och hämtat sin lånebil eftersom att hennes bil har gått sönder idag. Rackarns. Och Lelle, ja, han tittar på friidrott. Jo, för visst är det väl så att är det EM nu då? Friidrotts-EM som har kört igång idag. Du lyssnar ju på nyheterna. Jag gjorde ju nog det. Men jag gjorde det bara med ena öra. Jag höll på att skriva ut en massa firarmix-hälsningar här samtidigt som nyheterna gick. Nåväl, han tittar på friidrott. Jag tänker mig att det är någon annan där ute också som gör samma sak. Lilian då? Ja, men hon skriver brev med penna och papper. Hör ni det här? Det är ju inte något som många gör längre. Eller, jag vet inte. Rätta mig här nu om jag har fel. Är det många där ute ännu som skriver brev med penna och papper? Tänk vad härligt om man skulle få ett brev.

jättebra en sån här dag som denna grå mulna dag idag. Och hon undrar om vi kan spela Håll om mig. Absolut. Nu är frågan då, vilken låt är det hon syftar till? Är det Håll om mig med Petter? Kom och håll om mig med Eva Dahlgren? Eller kan det möjligtvis vara Håll om mig med Nanne Grönvall? Åh, det här blev svårt. Rita, och ifall du lyssnar nu, så hör av dig. Så lovar jag att jag ska spela låten Håll om mig. Bara jag skulle få veta vilken artisten nu det är med. Om du vet det. Jag sparar lite på den, gör jag. Och så tar vi och ser här Robbe. Han ligger på soffan, lyssnar på regnet, läser en bok. Perfekt dag för att göra det. Det är det verkligen. Han skriver också att han funderar samtidigt på hur sista semesterveckan ska användas. Ja, alltså jag har inte så bra tips på det, Robbe. Vad gjorde jag min sista semestervecka? Ja, men jag spenderade den med nära och kära. Jag tog ut allt och lite till av vad heter det, min vistelse till riket och umgicks väldigt mycket med dem. Och sen sista helgen så var jag bara. Jag gjorde absolut ingenting. Bara sån här liksom som jag tyckte att var cool. Som jag var sugen på att göra. Det gjorde jag. Så njut nu, Robbe, av din sista semestervecka. Fortsätt läsa böcker, tänker jag. Regnet hoppas jag att du slipper lyssna på. Kanske bara idag ännu. Det skulle ju komma någon skur här ännu under eftermiddagen. Men jag tänker att bara njut. Vila upp dig. Snart är du tillbaka på jobb igen. Han skriver också att spela något med Lars Winnerbäck. Det går alltid hem. Ja, det håller jag med om. Något med Lars Winnerbäck går alltid hem. Det här är önskemusik av Robbe då. Lars Winnerbäck, låtvalet. Det blev något som verkligen är bra.

Lars Winnerbäck här med något som verkligen är bra. Lite önskemusik av Robbe som ligger på soffan, lyssnar på regnet och läser en bok. Och samtidigt också ligger där och funderar på hur han ska spendera sin sista semestervecka. Ja, jag förstår det. Jag funderar inte så mycket. Jag bara gjorde det jag kände för att göra faktiskt. Mm. Det är mitt tips till dig, Robbe. Då ska vi se. Erika, hon njuter det sista av ledigheten. Har en, vad fin bukett med luktärtor. Ja, men gud. Gud, vad fint, Erika. Och är de från, jag undrar ju såklart, jag har ju följdfrågor till det här. Är de där från din egna trädgård? Vad stor och fin bukett. Doftar säkert helt magiskt. Samtidigt så ser det ut som en tallrik på bilden också. Eller det är ju en tallrik på bilden. Kan det vara någon form av sallad där möjligtvis? Jag tycker mig känna igen paprika, gurka, tomat. Ett ägg har hon också på tallriken ifall det är någon som undrar. Men hon njuter i alla fall nu här av sina sista lediga dagar. Och det tycker jag du definitivt ska göra. Vi fortsätter vidare. Rebecka, hon är ute och kör bil. Hon kör för tillfället från svenska Lappland hem tillbaka till Åland igen. Regn och rusk, bra musik, vackra vyer, gott sällskap samt sköna minnen från kalfjäll och urskogar. Och delar då också med sig av en bild från säkert en av hennes eller en av deras vandringar som de gjort där uppe i svenska Lappland. Underbart. Åh, vad härligt. Visst saknar man upp till Lappland. Det gör man. Jag ska berätta vad jag gjort själv och kört lite bil här under min semester. Och var väldigt sugen på att röra mig upp mot Lappland. Men jag tänkte att jag får spara på den lite grann. Jag gillar ju den här perioden när hösten kommer. När hösten når Lappland. Jag vet inte. Jag har blivit uppväxt med att det heter ruska perioden. Alltså när allt övergår till orange, gult, alla träden. Bladen blir orangea, gula, röda. Den där perioden i Lappland är något jag verkligen skulle vilja uppleva. Inte ännu gjort det. Jag har upplevt sommar Lappland. Inte heller vinter Lappland. Det är också något som jag har på min lista att jag vill uppleva. Men ruska perioden, den ligger nog högst upp på min lista. Hellre det före vinter Lappland egentligen. Rebecca önskar sig också musik av Roy Orbison. Mystery Girl är önskelåten, men just nu hittar jag inte den. Förlåt Rebecca, jag hoppas då att den här duger istället.

I drove all night här med Roy Orbison blev det nu istället för Rebecca när jag inte lyckades hitta Mystery Girl. Men jag tänkte att I drove all night är passande nog när hon kör bil från svenska Lappland hem till Åland. Någon annan som också är ute och kör bil, eller rättare sagt husbil, det är Kristina som är på husbilssemester i Sverige just nu. Underbart, Kristina, hoppas att ni har fint väder. Gud, alla är ute och kör bil just nu. Ja, men det passar ju nog helt bra att uträtta ärenden och köra bil hem eller vad man nu än är i världen. Men Marie, hon är också ut med bilen. En bil som är fullastad med kläder, skor, leksaker och mycket annat till en familj. Vad fint. Pernilla då? Ja, men hon hostar. Cool. När man är på efterlängtad semester, skriver hon här också. Ja, jag förstår dig, Pernilla. Jag hade också en liten släng av förkylning under min semester. Började med halsont, gick sen över till att jag var täppt i några dagar. Men det gick som tur var över rätt så snabbt. Och jag försökte orka så mycket som jag kunde de dagarna, även om det var rätt så tufft. Och det är klart det är lite bittert när man väl är på semester att just där och då bli sjuk. Men så där brukar det vara när kroppen äntligen slappnar av lite grann. Får krya på dig, hör du, Pernilla. Så hoppas vi att du blir frisk snart så att inte hela slutet av semestern eller hela din semesterperiod att du skulle vara förkyld. Tom då, han var och plockade blåbär för en stund sen och så kom ju regnet såklart. Så han är väl inne som bäst nu och önskar lite musik av Vikingarna. Absolut, Tom. Din önskan är min lag. Här är vi två med Vikingarna.

Vi två här med Vikingarna, lite önskemusik av Tom som var ute och plocka blåbär för en stund sen, och så kommer regnet. Såklart typiskt. Mia, hon passar också på att vara ute i skogen och ja, som det ser ut på bilden, plocka lite blåbär. Det gjorde hon i alla fall för cirka 55 minuter sedan. Ramona då, ja, hon jobbar på, hon är inne på tredje veckan nu, så för hennes del så känns semestern redan långt, långt borta. Och Mikaela verkar semestra på Mallorca. Gud, vilken fin bild hon delar med sig av, två palmträd och en alldeles underbar solnedgång. Vi ska se här, Katrin. Hon är också på jobb. Ja, men vad trevligt att det är flera. Det är inte bara jag som är tillbaka på jobb. Även andra. Och om vi tittar vidare här nu, hörni. Emma, hon tvättar hästgrejor som bäst. Och önskar faktiskt också lite musik. Vi ska se här We Are All The Winners med Nick Borgen. Och jag och Emma, vilken tur för dig då också att den är här näst på min spellista.

We are all the winners här med Nick Borgen, lite önskemusik av Emma denna måndags eftermiddag då hon tvättar hästgrejor och pysslar på i stallet. Eftermiddag heter programmet du lyssnar på tillsammans med mig Amira Bogdiri här i Ålands Radio 91,3 MHz. Vad håller jag på med just nu? Jo, men jag läser upp och berättar om vad ni gör just nu. Då måndagsfrågan denna vecka är, vad gör du just nu? Då ska vi se här, det trillar in en hel del kommentarer hela tiden. Har gjort det här ett bra tag, eller väl ut den här bilden för jag snart 3 timmar sedan tror jag. Så att jag förstår att det har en del kommentarer där. Vi ska se, Jessica hon sitter på stugan med en god vän och njuter av regnet som droppar mot plåttaket. Oh, det är så mysigt. Njut Jessica. Ulf han skriver att när man är på den eviga semestern så kan den inte vara för kort. Sommaren är alltid precis så lång som den ska vara tills jordens hastighet eventuellt rubbas. Just nu så försöker Ulf komma ihåg sångtexterna i musikteatern Sally, snart ny premiär. Och emellanåt så sjunger och spelar han annat som omväxling med 2 skönheter, riktigt snygga gitarrer du har, hörde Ulf. Wow. Inte illa. Vad annat hittar ni på? Vad annat gör ni? Ja, men Linda, hon är tillbaka på kontoret efter 6 veckors semester. Försöker komma ihåg vad hon egentligen jobbar med. Ja, inte alltid lätt. Jag hoppas, Linda, att du nu, eller i slutet av denna veckan åtminstone kommer ihåg vad du jobbar med. Mona Lisa är på väg till posten för att returnera poddar från hennes Omnipod 5. Återvinning är bra, skriver hon här också. Jajamensan, det är det. Och Maria, även hon är på jobb just nu. Lena då? Ja, men hon håller på och städar, packar och lämnar stugan för ett mor- och son-äventyr i Sydkorea. Wow! Oj, oj. Oj, vilket äventyr ni har framför er, Lena. Wow, nej, vad härligt att höra. Njut. Önskelåt idag, Ronan Keating, Life is a Rollercoaster. Som ett stort tack till allas vår Anders Wiklöf som bjöd hit Ronan den 25 juli.

Life is a roller coaster här med Ronan Keating som då besökte Åland när Anders Wiklöf bjöd hit honom till 25 juli-konserten. Lite önskemusik där av Lena som städar, packar och lämnar stugan för ett mor- och son-äventyr i Sydkorea. Ja, Lena, njut av det äventyret. Då ska vi se här vad annat ni håller på med. Emil, han sitter just nu i båten på väg till Mariehamn för campingsemester. Ja, men välkommen. Välkommen Emil. Petra då, Petra har just startat semester rond 2 och är på väg till Vildmarksvägen. Spännande, vilket äventyr. Tommy då, han är inne på tredje veckan med husbilen i Sverige, ligger och njuter av en bok i solen. Passar bra. Du får gärna Tommy skicka hit lite sol också. Vi har fler här ännu på Åland som njuter av semester och önskar sig kanske lite bättre väder. Tessie är till exempel en av dem. Hon är inne på sista veckans semester fast inget sånt väder. Hon tvättar, hänger ute och hoppas på ordentligt med regn om det nu måste regna. Hon har plockat blåbär och samtidigt också svär över otyget att rensa blöta bär. Och så rockar hon loss på terrassen. Nu har hon skrivit regndans, frågetecken. Ja, kanske lite grann. Inför då kvällens gympapass i Bomarsund. Uppmanar mig här också att ta med en vattenflaska, yogamatta och hänga på. Hänga med på och svettas lite. Ja, klart att man blir nyfiken. Men förlåt, Tessie, jag har faktiskt andra planer ikväll. Hemskt ledsen. Kommer inte med en massa ursäkter här nu, utan det är faktiskt sant. Jag har andra planer ikväll. Strunt samma om det regnar. Men det kan ju bli ett riktigt roligt pass om det regnar. Och med det sagt så skriver hon också spela någon bra upptempolåt, till exempel David Guetta, When Love Takes Over, så blir det lite drag i gympadojorna. Det ska jag göra för dig alldeles strax, hör du Tessie. En annan Petra, hon sitter faktiskt på BB som bäst, är moraliskt stöd åt sin vän som snart ska föda barn. Ute så regnar det i omgångar, skönt med lite frisk luft i rummet stundvis. Vi lyssnar gärna på något glatt och jag tänker att ni får hänga med nu här. Petra och vännen som är på BB, lycka till. Och Tessie, ni får hänga med här på Tessies önskelåt When Love Takes Over, en liten upptempolåt så att ni orkar. Vem vet, det kanske blir en väldigt lång förlossning. Lycka till i alla fall. Och här, Tessie, kommer den upptempolåt åt dig nu så att det blir lite drag i gympadojorna.

When Love Takes Over här med David Guetta och Kelly Rowland. Lite önskemusik av Tessie denna måndags eftermiddag, så att hon får lite fart i sina, eller drag i sina gympadojor inför kvällens gympapass. Hörrni, jag kommer att fortsätta läsa vad ni håller på med just nu, vad ni gör idag. För det är massa önskemusik som jag ännu inte har hunnit spela. Så att vi fortsätter med det här i nästa halvtimme av programmet. För vi har ju nyheter på kommande snart. Gunilla, hon skriver att hon äter lunch och önskar att jag skulle spela något med Kai för hennes barnbarn Liam Nabbas som fyller 17 år idag. Det är klart att jag spelar lite Kai för honom. Efter det så blir det nyheter med Emma Engqvist.

0: Gelateria här med Kai. Lite önskemusik av Gunilla som önskar då musik av Kai för hennes barnbarn Liam som fyller år idag. Nu blir det nyheter med Emma.
1: Klockan är 5:05 och det här är Ålands nytt god eftermiddag. Landskapsregeringen presenterade tidigare i somras en lösning på tvisten med riket om intäkterna från utsläppsrättshandeln. Men Ålands delegationen menar i ett nytt utlåtande att Åland fortsättningsvis behöver rikets godkännande. Landskapsregeringen har utan resultat försökt få till ett samråd med riket om hur intäkterna från handeln med utsläppsrätter ska fördelas. Åland anser att landskapet ska få ta del av och fördela de intäkter som kommer från åländska aktörer. I juni lämnade landskapsregeringen kompletterande lagförslag till lagtinget som prisades och godkändes enhälligt. Bakgrunden är nya EU-regler som gör det möjligt för ett medlemsland att ha fler än en auktionsförrättare. I den åländska lagstiftningen utses Ålands energimyndighet till auktionsförrättare. Tanken är att myndigheten ska auktionera ut Ålands andel av de utsläppsrätter som Finland tilldelats och att intäkterna ska redovisas till landskapet istället för staten. Ålandsdelegationen anser att lagstiftningen är förenlig med självstyrelselagen men konstaterar samtidigt att Åland inte kan runda riket för att få ta del av pengarna. Enligt delegationen kan Åland inte självständigt utse en egen auktionsförrättare. Åland och riket måste först nå en överenskommelse om hur systemet ska samordnas. Intäkterna från utsläppsrättshandeln ska användas till den gröna omställningen och näringsminister Jesper Josefsson Centern har beskrivit frågan som en av de viktigaste under den här mandatperioden. Landskapsregeringen har beslutat att köpa in en förstudie för 25 300 euro som ska undersöka förutsättningarna för att bygga en inbyggd torrdocka vid verkstads- och lagerenhetens fastighet i Möckelö. Studien ska genomföras av Citywise. Torrdockan är tänkt att byggas inom ramen för det gemensamma bolaget Axyards som landskapsregeringen och Finferries bildade 2025 genom ett intentionsavtal. Bolaget ska på sikt kunna ta upp fartyg för service och underhåll. Den beslutade förstudien är ett första konkret steg inför en eventuell investering som tidigare uppskattats till omkring 10-12 miljoner euro. Åland Sport Week arrangeras för tredje gången nu till helgen. Intresset är större än någonsin med omkring 250 deltagare och 12 olika idrotter på programmet. Det här året sträcker sig Åland Sport Week över 3 dagar, fredag till söndag. Vi har idrotter som varit med alla 3 år och har hittat sin form. Det säger Lena Eriksson, projektledare för OSV från Ålands idrott. Utöver tävlingarna erbjuds möjlighet att få en självstyrelserunda på Ålands lagting, prova på ridning och öppet stall vid ridklubben Sleipner. Även orienteringen har provat på tillfälle och så kan man åka på en rundtur med buss. Vi fortsätter att utveckla Ålands Sport Week och förhoppningen är att vi växer ytterligare under de kommande åren, det säger Lena Eriksson. Judokan Erik Vejand tog 2 brons vid Judown VM som arrangerades i Lindesberg i Sverige senaste veckoslut. På fredagen tog Erik Vejand brons individuellt efter att han förlorade semifinalen. Vejand fick sedan vara med i det finländska laget i lagtävlingen som var på lördagen. I gruppskedet vann Finland 3 av 4 matcher och i semifinalen väntade Turkiet. Finland förlorade semifinalen och fick därmed brons. Och så vädret. Under dagen kan det förekomma lätta lokala regnskurar. Senare blir det mest uppehåll och till kvällen klarnar det upp. Temperatur runt 17-18 grader och vinden är måttlig till frisk sydvästlig. Natten blir klar men till tisdag morgonen mulnar det på och det kan förekomma åskskurar. Framåt eftermiddagen halvklart. Temperatur 14-16 grader och måttlig till frisk nordvästlig vind. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Engqvist och nu tillbaka till Amira och eftermiddag.
0: Tack ska du ha, Emma.

0: Förlåt att jag skrattar så. Oj, Emma kom tillbaka. Sätt dig vid mikrofonen igen.
1: Hej.
0: Vi behöver prata om det här. Du är ju väldigt lättskrämd, va?
1: Jag är superlättskrämd.
0: Ditt skrik hördes ända in hit i studion.
1: Tur att det inte hördes ut i sändning.
0: Ja, väldigt. Ja, verkligen. Det är lugnt, jag ska ju prata med Johan Ågren här snart. Ja. Han är ju programledare för Åland idag. Han kommer att få en utskällning för att Tack. Han skrämde dig så.
1: Tack, jag tänkte precis be om det.
0: Det är lugnt, jag lovar dig. Han ska få en sådan. Det är ju inte första gången du blir skrämd idag.
1: Nej, det är det inte. Du har också skrämt mig. Du förtjänar också en utskällning. Det här är varför jag är så hes.
0: Ja, ja.
1: Ni bara skrämmer mig konstant.
0: Ja. Okej. Okay. Jag har faktiskt bett om förlåtelse.
1: Ja, det har du
0: för att jag skrämde dig i morse när du kom på jobb.
1: Jag väntar fortfarande på Johans ursäkt.
0: Ja, den kommer nog snart. Jag lovar dig det. Vi släpper iväg Emma och ska då snart prata med Johan Ågren som är programledare för programmet Åland idag som tar över spakarna här i studion efter att det här programmet, alltså eftermiddag, är slut. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap ännu i cirka 29 minuter. Och under de här 29 minuterna så ska vi då få reda på vad som händer i programmet Åland idag. Men vi ska också fortsätta spela all önskemusik som har kommit in här via måndagsfrågan. Någon som har skrivit här, Ann-Charlotte har skrivit att hon är på väg med sonen till Berghamn och snart är hans semester slut. Hon kommer att sakna honom till nästa gång han kommer hem. Önskar höra, kom hem med Barbados.

0: Kom hem med Barbados hörde vi här önska musik av Ann-Charlotte denna måndags eftermiddag då hon svarar på frågan vad hon gör just nu. Och då undrar jag Johan Ågren, vad gör du just nu? Jo, nu ska du få en liten utskällning för det som hände här nyss. Du skrämde livet ur Emma. Fy på dig.
1: Ja, det var absolut inte min mening. Jag knackade väldigt noggrant innan jag gick in. Mm-hmm. Och det hörde hon tydligen inte.
0: Nej.
1: Och då så blev det som det blev. Ja. Jag gick in efter min knackning och inte fick något svar. Ingen respons. Då gick jag in som Kramer i Seinfeld. Och bara, hallå!
0: Ja.
1: Och det blev hon tydligen skrämd av.
0: Ja, hon är väldigt lätt skrämd.
1: Ja, det ska gudarna veta.
0: Ja, verkligen. Det är ju inte första gången hon blir vettskrämd idag.
1: Nej.
0: Det där var andra. En gång av mig och en gång av dig.
1: Vad gjorde du?
0: Jag sa bara Emma. När hon gick förbi mig i morse, när hon kom på jobb vid 10. Just. Så sa jag, Emma. Och hon bara, på samma sätt som när du gick in i nyhetsstudion.
1: Ja, när hon då är den tidiga nyhetssända så måste hon verkligen bli vettskrämd.
0: När god morgon programledaren dyker upp.
1: Ja, ja det gång tror efter
0: jag.
1: Annan.
0: Ja, det tror jag verkligen. Nåväl, du har fått din utskällning. Fy, ja. Gör inte om det.
1: Nej, jag ska göra mitt bästa.
0: Berätta då, vad har du planerat i programmet idag?
1: Ja, dels så har vi träffat Sofie Ekholm och Cecilia Johansson. Mm-hmm. De är Sofie Ekholm, hon är rektor för Godby högstadieskola och Cecilia Johansson, hon är Norra Ålands utbildningsdistrikts utbildningschef. Och de genomför en renovering just nu på Godby högstadieskola. Mm. Vår reporter Malin Lundberg, hon har varit på plats och får höra mer om bygget. Det ska göra skolan mer energieffektiv. Det är det som jag vet redan nu.
0: Okay.
1: Sen så finns det planer, eller Ålands planer på en egen auktion för utsläppshandeln. Kräver fortfarande godkännande från riket. Detta enligt ett nytt utlåtande från Ålands delegationen. Det är ett icke-svar enligt näringsminister Jesper Josefsson. Och sen så är du en hockeytjej.
0: Ja,
1: det är du.
0: Alla gånger.
1: Av rang.
0: Av rang, yes. Jajamän.
1: Brukar vi följa den lokala hockeyn?
0: Nej.
1: Nej.
0: Förlåt.
1: Nej, det är väl inget att be om ursäkt för.
0: Pinsamt. Måste du ställa just den frågan?
1: Ja, men det...
0: Du visste ju svaret på den också.
1: Men då jag ska prata med IFK Mariehamns hockeyherrars verksamhetsledare och huvudtränare, Kalle Juslin Nyqvist, så kände jag ändå att jag behövde komma in på det på ett naturligt sätt.
0: Jag förstår det. Ja, det gör jag.
1: Men du kunde ju svara att du skulle vilja bli mer engagerad eller liknande.
0: Ja, men jag väljer att vara ärlig istället.
1: Kalle Juslin Nyqvist kommer till studio i alla fall. Vi får reda på mer om nyförvärven som har kommit sen senast vi pratade med honom innan sommaren. Mm. Och även säsongen som är på kommande. Det har inte presenterats några assisterande tränare, vad jag vet. Okay. Efter att Kim Sjöman och Rasmus Karlsson valde att tacka för sig. Så vi får väl hoppas att vi kan få någon rätsida på den frågan om vilka det är som han ska ha bredvid sig i båset. Och hoppas att han inte gör allt för många utskällningar.
0: Ja. Ja, men vad bra. Tack ska du ha, Johan.
1: Varsågod.
0: Och välkommen tillbaka 15.30.
1: Yes.
0: Vi ska fortsätta med ännu mera önskemusik. Nisse, han ringde in och önskade lite musik av Sex Pistols. Den här låten, den går ut till Cecilia och Kai.

God Save the Queen här med Sex Pistols. Önskemusik av Nisse. Låten, ja, den går ut till Cecilia och Kai. Hörrni, vi ska ta och titta här nu vad ni håller på med eller vad ni gör just nu. Sofie, hon kokar körsbärssaft. Inte illa. Hoppas den blir bra. Hoppas du blir nöjd med saftkokningen. Elke skriver att hon har varit på semester i Tyskland i 5 veckor. Antar då, man kan väl säga då kanske välkommen tillbaka. Om det är så att du har gjort det. Annars så får du fortsätta njuta av semestern i Tyskland. Då, här finns ännu kommentarer som jag inte har hunnit läsa upp. Vi ska se. Ingvar, ja, men han diskar och städar för kvällens besök och önskar lite musik med Lasse Berghagen. Och musik av Lasse Berghagen, just denna låt, ska ni alldeles strax få höra. Men jag vill informera om att på andra sidan av denna låt så väntar musikflätan Kortisen. Efter det så kommer vi tillbaka med ännu mera önskemusik. Först då, Ingvars önskelåt för idag. En kväll i juni med Lasse Berghagen.

Då har det blivit dags för kortversionen av Musikflätan vecka 32. Jag söker ett ord på 6 bokstäver. Jag kommer spela en låt till varje bokstav och ert jobb är att lista ut alla 6 bokstäver som alltså tillsammans bildar ett ord. Och inledningsvis så är det ett ord som jag söker efter här. Och det jag söker kan samlas, splittras och skingras. Ju fler som blir en del av detta, desto tydligare blir det. Vargen kanske kan hjälpa dig att hitta rätt här. Jag söker den första bokstaven i det här ordet.

Nu blir det tema språk. Nu är det nämligen ett vetenskapsområde som jag söker efter, som studerar hur språk är uppbyggda, används och förändras. Vad heter det här vetenskapsområdet? Jag söker första bokstaven.

Under tredje låten så är det nu ett djur som jag letar efter. Tänk styrka, tänk frihet. I övrigt är den här låten den enda ledtråd som ni får. Jag söker första bokstaven på djuret.

Och nu är det en känsla som jag söker efter. Nämligen när en ny situation kan kännas kusligt bekant. Vad kallas den här känslan? Jag söker den första bokstaven i uttrycket.

Under femte låten ska ni få höra en sång från en musikal. Och frågan är vilken. Vad heter musikalen? Jag söker den första bokstaven i namnet.

Och till sist så blir det tema relationer. En relation eller en person som bryter ner en och får en att må dåligt brukar beskrivas med ett särskilt ord. Det här ordet kan också beskriva en form av manlighet som bygger på skadliga ideal och förväntningar. Vilket ord söker jag efter här? Jag söker den

där borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Har du lyckats få ihop det får du gärna mejla det till tavling@alandsradio.ax eller skriva ner det på ett vykort och skicka det till oss här på Ålands Radio. Ålandsvägen 24, 22100 Mariehamn. Märk gärna ditt brev med musikflätan och skriv ditt för- och efternamn. Stort lycka till!

Så att vi ska hinna med allt så klämmer jag in dagens nya låt här och nu. Och dagens nya låt, den får vi av Swedish House Mafia som tillsammans med Lykke Li ger oss, ja, lite vemod och eufori i en och samma låt. Med det sagt, jag tänker inte säga något mera. Dagens nya låt, Happiness is so sad, Swedish House Mafia och Lykke Li.

Programmet Eftermiddag börjar lida mot sitt slut. Jag, Amira Bogdiri, tackar för mig för denna eftermiddag och säger vi hörs igen imorgon. Samma tid, samma kanal, lite annat innehåll i programmet, nämligen en ny musikfläta till exempel. Bara det, missa alltså inte det. Jag säger också grattis till Lilian och Lelle som vann i dagens tävling Måndagsfrågan. Innan programmet Åland idag tar över blir det musik här med Peter Jöback. Börja om från noll. Vi hörs!

Åland idag, måndag. Godby högstadieskola genomför en renovering och vår reporter träffade rektorn för skolan Sofie Ekholm och även Norra Ålands utbildningsdistrikts utbildningschef Cecilia Johansson för att höra mer om bygget och hur det gör skolan mer energieffektiv. Ålands planer på en egen auktion för utsläppshandeln kräver fortfarande godkännande från riket enligt ett nytt utlåtande från Ålands delegationen. Ett icke-svar enligt näringsminister Jesper Josefsson. Och så gästas jag även av Kalle Juslin Nyqvist som är verksamhetsledare och huvudtränare för IFK Mariehamns hockeyherrar för att få reda på mer om nyförvärven och även säsongen som är på kommande. I studion, Johan Ågren.

0: goodness sake. Göteborgsartisten Lale, When Good Ain't Good, är det som inleder dagens Åland idag med mig, Johan Ågren, bakom spakarna vid rodret. Vi kommer direkt att röra oss till Finström. Det är så att en stor byggkran avtecknar sig mot himlen högt uppe på kullen i Finström där Godby högstadieskola ligger, GHS. Det är Allbygg som renoverar mittdelen av skolan, den så kallade Ljusgården. Vår reporter stämde träff med GHS rektor Sofie Ekholm och Norra Ålands utbildningsdistrikts utbildningschef Cecilia Johansson för att få veta mer om vad det är som pågår. Först så hör du rektorn Sofie Ekholm.
1: Vi håller på och renoverar och bygger om vår ljusgård mitt i skolan. Och det är en rasthall som har haft ett jättestort glastak. Och på sommar, vår och tidig höst så hade det varit jättevarmt där inne. Och på vintern så blir det jättekallt. Och det är ju inte energieffektivt. Så nu har politikerna kommit fram till att nu bygger vi om och sätter ett helt tak på ljusgården.
2: Hur påverkar det då? Förut hade det väl varit väldigt mycket ljusinsläpp där. Då behöver man kanske tänka på belysning och sånt.
1: Ja, det kommer ju att komma fönster uppe på gavlarna. Så att det kommer ju att komma ljusinsläpp. Men absolut, det kommer att behövas mera belysning inne i det som nu kommer att bli vårt bibliotek.
2: Okej, så det får byta funktion också på samma gång?
1: Ja, vi har haft biblioteket uppe på den här lilla loftet. Men nu kommer det att flytta ner i den här tidigare rasthallen då, som vi har haft. Och uppe på loftet så kommer vi att få två stycken grupprum där elever kommer att kunna vara under lektionstid.
2: Rasthall då? Blir det någon annanstans då? Eller var ska man hålla till när man inte är på lektion?
1: Det kommer att vara en kombinerad rasthall och bibliotek. Och det har ju också, det är ju bra i och med att kunnigheten och går neråt, så då får vi in eleverna och förhoppningsvis så kanske de också börjar intressera sig för lite flera böcker.
2: Mm. Och förutom den här ljusgården då, så planerar ni ju och funderar på större ombyggnationer eller kanske till och med nybyggnation här. Kan du berätta om det, Cecilia?
3: Jo, det är ju så att den här skolan nu då fyller 50 år och ägs ju då av kommunalförbundet, så det är 5 ägarkommuner här, och med tiden har det väl blivit att man har skjutit lite på investeringar i den här byggnaden och försökt att spara, men det har ju gjort att vi har en investeringsskuld i byggnaden idag som är ganska omfattande, och det är vi ju eniga om att någonting måste vi göra, och vi jobbar nu på egentligen två huvudspår. Och det är att om det går att renovera befintlig byggnad eller om det blir så drastiskt beroende på kostnader och vi behöver bygga nytt. Så vi håller på att ta fram nu då underlag för att jämföra om man kan renovera i etapper eller om allt ska renoveras samtidigt eller om det ska vara en nybyggnation. Så det är 3 alternativ som vi kommer att presentera.
2: Hur långt har ni kommit i den processen då?
3: Vi är i fasen att sammanställa alla utredningar som finns och komplettera med de utredningar som behövs för att kolla konditionen på byggnaden. Och när det är gjort så kommer det då att skrivas en rapport och en sammanställning, och det kommer också att då tas fram de här 3 olika förslagen, och tanken är att under våren 2027 ska allt det här vara klart så att det finns underlag för kommunerna att ta ställning till.
2: Vad är det för typ av utredningar som ni har gjort hittills då?
3: Allt. Den är granskad från grunden till taket. Det är ju en konditionsgranskning av precis allting i byggnaden. Vi måste få ett bra underlag så att vi inte gör en felinvestering. Mm. Försöka undvika i alla fall en felinvestering oavsett vad det blir.
2: Den här ljusgården då, som det nu satsas 800 000 euro på, är tanken då om man bygger nytt eller renoverar att man ska bygga in den, att den blir kvar, att det inte blir en onödig satsning?
3: Förhoppningsvis så är det ju så, men vi ska ju också vara realister att en ny skola står ju inte klar inom några år inte. Om vi säger att rapporten är färdig under våren 2027 och sen ska det projekteras. Det ska fattas ett beslut först och främst och så ska det projekteras. Så att en nybyggd skola är ju inte på plats inom några år inte. Och under tiden så ska vi ha våra elever här. Och vi måste ju ha en dräglig arbetsmiljö. Det kostar också pengar att elda åt kråkorna. Som det här växthuset som vi har haft. Som Sofie beskrev att det är varmt och det är kallt. Det kostar också pengar att underhålla. Och det är klart att vi hoppas att den här investeringen ska få leva vidare som vi gör nu. Men vi måste också ha en dräglig arbetsmiljö under tiden. Och det var ju så politikerna resonerade.
2: En av de här utredningarna som ni har gjort så är att ni hade Funktionsrätt Åland hit som gjorde en tillgänglighetsanalys av skolan. Vad kom de fram till?
3: Ja, det som är det stora som vi har påtalat en längre tid så är att vi har en skolbyggnad i två våningar men vi har ingen hiss. Så vi har ju framförallt föräldrar som kanske skulle vara i behov av hiss när de besöker skolan. Periodvis har vi ju elever som hoppar på kryckor efter en innebandymatch eller något sånt. Och det är bekymmersamt med tillgängligheten idag. Har de ju fått gått ut och gå runt och så vidare. Men det är väl den största biten i det här, att den här avsaknaden av hiss. Men sen är det ju förstås små grejer med kontrastfärger för syn och bättre ljudmiljöer. Idag är det ju klinkersgolv i hela skolan och det skapar ju ett hårt ljud. Och mycket, vi fick ju till papper sånt som vi vet om, men det är alltid jättebra när det också kommer experter på området och uttalar sig. Så att den kommer nog att ligga till grund för vårt jobb vidare.
2: Var det någonting i den utredningen som ni ser att det här kan vi inte vänta på en stor omgörning av skolan, vi måste fixa det här med en gång, eller får det vänta helt enkelt tills beslutet taget om vad som ska hända i stort med skolan? Hur säger du, Sofie?
1: Alltså vissa saker går ju att ordna, som det var skyltning och sånt, så det går ju att ordna. Men just det här med hiss, automatisk öppning på dörrar, det är ju sådana större grejer som nog kräver lite mera planering och genomtänkt.
2: Du som är i skolan då, alla dagar och jobbar här, hur upplever du skicket på GHS idag?
1: Det är en gammal dam, det är det. Men det har ju skett renoveringar och ytrenoveringar. Så ett behov finns absolut. Men det går att jobba i skolan och eleverna har det bra när de är här. Men förbättringsmöjligheter finns det alltid.
2: Jag tänker sådana grejer som skulle vara jätteakut att komma till rätta med skulle vara om det fanns till exempel mögel eller problem med inomhusluft och sådana saker. Är det något som är ett problem här?
1: Alltså inomhusklimatet och luften, så det har ju undersökts flera gånger då det har funnits misstanke. Men vi har inte fått något resultat att det skulle finnas mögel i skolan.
3: Det som vi nu åtgärdar lite så det är att det har funnits sådana här akustikplattor i taket som har gett nog en viss förorening av luft när de är trasiga. Så det gör vi i två rum. Och det är ju sånt vi korrigerar nu. Men som Sofie sa, vi har ju ett kontinuerligt underhåll ändå. Mm. Liksom ytrenoveringar. Vi anpassar ju klassrummen för fullt för lite mer dämpad miljö. Ljudmässigt och färgmässigt och sånt. Och det jobbar vi ju med varje år, att uppgradera några klassrum och så här. Så att jag tror att eleverna nog känner att de ändå, det ser rätt fräscht ut och så. Utan det är ju, nu pratar vi ju mera konstruktioner och de här grundgrejerna som man behöver titta på.
2: Elevunderlag då, prognoser, är skolan rätt dimensionerad om man tittar framåt?
3: Det beror på hur långt du tittar. Det är så svårt att se de här barnen som inte ens är födda ännu. Men det vi ser nu så är att vi just nu är vi ganska högt. Från hösten är det 240 elever. Nu pikar vi lite och så går vi sakta neråt. Och det kommer att sjunka. Att säga 10 år framåt, de barnen vet vi ju om. Så då ligger vi runt 200 elever. Men det hoppar. Det hoppar tyvärr ganska mycket här hos oss. Vi kommer att hoppa mellan 200 och 230. Men vi har ju varit 250 här. Och det är ju så med en skolfastighet att man gör ändringar hela tiden för att det ska fungera. Och även pedagogiken ändrar ju. Att det är ju ingen konstant verksamhet utan vi anpassar oss efter det. Men det som har ökat idag är ju mera de här smågruppsundervisningarna och behov av mindre utrymmen att kunna jobba några i gången och skapa mindre sammanhang för elever.
2: Finns det redan nu någon uppskattning vad det kan komma att kosta om man renoverar respektive bygger nytt?
3: Det cirkulerar lite summor som har sagts, men de ska man nog ta med en stor nypa salt. Utan det får nog den här utredningen visa, och det är ju det som gör att det har varit svårt att fatta beslut, för att det har kanske ryckt några lösryckta summor både härifrån och därifrån. Och nu ska utredningarna ge oss de prislapparna så vi vet vad vi har att ta ställning till.
0: Sist där hörde du Cecilia Johansson som är utbildningschef i Norra Ålands utbildningsdistrikt. Reporter här, det var Malin Lundberg. Nu blir musik. Andreas Lundstedt och Alcazar, Just Like That.

För den bokintresserade finns radiobokcirkeln i Ålands Radio. Sänds klockan 11 och klockan 18 den näst sista måndagen i månaden. För dig som är bokintresserad. Bokcirkeln i Ålands Radio.

Country Boy, Saga Ludvigsson. Vi kommer snart få lokala nyheter tillsammans med Emma Enqvist. Innan det så får vi mer musik. Det blir People Watching med Sam Fender.

0: Klockan är 4:05 och det här är Ålands nytt god eftermiddag. Norra Ålands utbildningsdistrikt renoverar just nu Godby högstadieskolas ljusgård för drygt 848 000 euro. Målet är att minska energikostnaderna. Förut har vi eldat för kråkorna, säger utbildningschefen Cecilia Johansson. Ljusgården har haft ett glastak som gjort lokalen mycket varm på sommaren och kall på vintern. Nu ersätts det med ett vanligt tak medan glaspartierna på gavlarna blir kvar. Samtidigt får ljusgården en ny funktion. Biblioteket flyttas dit och ska samsas med rasthallen. Med tanke på att läskunnigheten går ner tycker vi att det är en bra lösning som kan uppmuntra eleverna till mer läsning. Det säger rektor Sofie Ekholm. Renoveringen ska vara klar sent i höst. Parallellt planerar utbildningsdistriktet en större förnyelse av högstadieskolan. Alternativen är renovering i etapper, en totalrenovering eller att bygga en helt ny skola. En rapport ska presenteras nästa år och efter det kan medlemskommunerna ta ställning. Landskapsregeringen presenterade tidigare i somras en lösning på tvisten med riket om intäkterna från utsläppsrättshandeln. Men Ålandsdelegationen menar i ett nytt utlåtande att Åland fortsättningsvis behöver rikets godkännande. Landskapsregeringen har utan resultat försökt få till ett samråd med riket om hur intäkterna från handeln med utsläppsrätter ska fördelas. Åland anser att landskapet ska få ta del av och fördela de intäkter som kommer från åländska aktörer. I juni lämnade landskapsregeringen kompletterande lagförslag till lagtinget som prisades och godkändes enhälligt. Bakgrunden är nya EU-regler som gör det möjligt för ett medlemsland att ha fler än en auktionsförrättare. I den åländska lagstiftningen utses Ålands energimyndighet till auktionsförrättare. Tanken är att myndigheten ska auktionera ut Ålands andel av de utsläppsrätter som Finland tilldelats och att intäkterna ska redovisas till landskapet istället för staten. Ålandsdelegationen anser att lagstiftningen är förenlig med självstyrelselagen men konstaterar samtidigt att Åland inte kan runda riket för att få ta del av pengarna. Enligt delegationen kan Åland inte självständigt utse en egen auktionsförrättare. Åland och riket måste först nå en överenskommelse om hur systemet ska samordnas. Intäkterna från utsläppsrättshandeln ska användas till den gröna omställningen och näringsminister Jesper Josefsson, Centern, har beskrivit frågan som en av de viktigaste under den här mandatperioden. Juli månad var ovanligt regnig i västra Finland i år. Det skriver Meteorologiska institutet på sin hemsida. Lokalt var nederbörden sällsynt eller exceptionellt stor. Mest regn föll i Multia där observationsstationen uppmätte närmare 220 mm under månaden. Den 18 juli föll över 114 mm regn på ett dygn på samma plats. Minst regnade det i Joensuu som uppmätte drygt 34 mm över hela månaden. Trots det rikliga regnet låg medeltemperaturen nära det normala i nästan hela landet, men var 0-1 grad kallare än genomsnittet för jämförelseperioden 1991-2020. Medeltemperaturen varierade mellan 17 och 18 grader på sydkusten och 11-14 grader i norra Lappland. Månadens högsta temperatur var 31,1 grader och uppmättes vid Pyttis flygplats den 12 juli. Den lägsta temperaturen, minus 2 grader, uppmättes i Tulpio i Savukoski den 20 juli. Och så vädret. Dagen blir mulen med lokala regnskurar. Temperatur runt 17 grader. Vinden är måttlig nordvästlig runt 4 meter per sekund. Varning är utfärdad för terrängbrand. Varning är också utfärdad för stark vind där det kan blåsa upp mot 15 meter per sekund i byarna på land. Det här var Ålands nytt. I studion var Emma Engqvist och nu väntar nyheter från Yle.
1: Mopeden saknade registerplåt. Därför blev föraren farligt prejad. Vi sammanfattar det senaste om polisens kritiserade mopedjakt. Ukraina har igen attackerat energianläggningar långt inne i Ryssland. Stark start för Finland i friidrotts-EM som nu har inletts i Birmingham. Vädret är ostadigt under det närmaste dygnet. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. En polis utreds för brott efter en uppmärksammad mopedjakt i helgen i Tusby. Åklagare ska ta ställning till polisens agerande. En video visar hur polisbilen tränger en flyende mopedist av vägen och 15-åringen som körde mopeden fick lindriga skador.
2: En polisbil kör upp bredvid en mopedist i hög hastighet. Polisbilen kör in i mopeden som störtar av vägen rakt mot ett stängsel. Nu utreder åklagarmyndigheten om polisen har gjort sig skyldig till brott. Det kan handla om brott mot tjänsteplikt, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och vållande av personskada. Åklagaren undersöker hur situationen uppstod, varför polisen bestämde att stoppa mopedisten eller om polisen kan ha förlorat kontrollen över bilen. Polisen uppger att mopeden saknade registerskyltar. Därför försökte polisen stoppa mopeden som kördes av en 15-årig pojke. Men pojken accelererade iväg. Efter det trängde polisen mopedisten av vägen. 15-åringen fick lindriga skador som ändå inte krävde sjukhusvård. Han misstänks i sin tur bland annat för grovt äventyrande av trafiksäkerheten. Vid polisstyrelsen uppger man att polisen har rätt att stoppa fordon, också med våld.
3: Kyllä se on tähän poliisityöhön kuuluvaa toimintaa, että joudutaan aika ajoin pakkopysäytyksiä tekemään ja meillä on keinovalikoima käytettävissä.
2: Det säger polisöverinspektör Ari Järveläinen. Han kommenterar endast frågan på ett allmänt plan. Järveläinen betonar att alla situationer är olika och ibland är polisen tvungen att fatta snabba beslut i stunden. Det kan handla om att undvika fara eller att det är viktigt att gripa en viss person.
3: Jos siinä on niin kuin päädytty liian kovaan voimakeinojen käyttöön, niin sitten se arvioidaan. Se voi olla, että se aiheuttaa esitutkinnan.
2: Polisen har ett tjänsteansvar, säger Järveläinen vid polisstyrelsen. Polisen måste ha goda skäl för att använda maktmedel och om det sker övertramp utreds fallen av åklagarmyndigheten.
1: Det rapporterade Erik Sandström. I fallet med en anlagd brand i en cykelaffär på Drumsö i Helsingfors har polisen sammanlagt 10 misstänkta. Branden inträffade i vintras och polisen är nu klar med sin utredning och för saken till åtalsprövning. Bland de misstänkta finns 2 17-åriga pojkar som har erkänt att de anlade branden. Polisen misstänker att det var ett beställningsjobb och de övriga misstänkta har med det att göra. 2 av de misstänkta är efterlysta eftersom polisen inte har nått dem. En misstänkt har gripits i Storbritannien och utelämnats till Finland. 3 män har nu åtalats i härvan med ärekränkning av Finlands Lucia år 2024, så har 3 män nu åtalats. Fallet har alltså fått en ny ingrediens. Männen är åtalade för att ha skrivit rasistiska inlägg på nätet riktade mot Lucia, Daniela och Vosu. Och det är nu bekräftat att afrikansk svinpest har påträffats i Finland. Man har misstänkt att döda vildsvin som för ett par veckor sedan hittades i sydöstra Finland bar på svinpesten och nu är saken bekräftad av EU:s veterinärmedicinska laboratorium. Svinpest är farlig för svin och kan slå hårt mot svinuppfödningen, men sjukdomen är inte farlig för människan. Ukraina har senaste natt utfört en omfattande drönarattack mot ett oljeraffinaderi långt inne i Ryssland. Attacken beskrivs som en av Ukrainas dödligaste. Utrikesreporter Bruno Ekman rapporterar.
4: Minst 13 personer dödades och tiotals har skadats i en ukrainsk drönarattack mot en industristad i den ryska regionen Tatarstan på måndagen. Tatarstan ligger mer än 1000 kilometer från den ukrainska gränsen, men området har stora energitillgångar som Ukraina under den senaste tiden riktat flera attacker mot. Också ett av Rysslands mest avancerade oljeraffinaderier finns i regionen. Enligt ryska medier träffades det i morgonens attack. Attacken beskrivs som en av de dödligaste ukrainska attackerna mot Ryssland under hela kriget. Enligt ryska regionala myndigheter dödades ett barn i morgonens attack. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skrev sent på söndag kväll på sociala medier att Ukrainas attacker mot Ryssland är berättigade svar på ryska attacker mot Ukraina. Han skriver också att kriget kommer att börja kännas allt mer inne i Ryssland. Ukraina har ökat sina attacker mot ryska oljeanläggningar de senaste månaderna, vilket bland annat har lett till bränslebrist i många delar av Ryssland, även om ryska myndigheter nu säger att många av problemen redan åtgärdats. Rysslands försvarsministerium meddelade att man skjutit ner 456 ukrainska drönare under natten till måndagen. Ukrainas flygvapen uppger för sin del att Ryssland avfyrade 126 drönare mot landet under natten. Ryskt artilleri dödade också 5 människor i en by i Charkiv-regionen nära frontlinjen i Ukraina på måndagen. Det säger lokala ukrainska myndigheter.
1: Och det rapporterade alltså Bruno Ekman. Den här veckan återgår många till jobb eller skola efter semestern, och det kan upplevas som tungt, bland annat på grund av förändrad sömnrytm. Särskilt tonåringar, småbarn och äldre personer har det jobbigt med omställningen. Sömnforskaren Christian Benedikt rekommenderar att man förbereder sig i förväg, till exempel genom att stegvis stiga upp tidigare. Sömnforskaren säger ändå att det inte är så farligt om man nu lider av en kraftigt ändrad dygnsrytm.
5: Jag tycker att den allra viktigaste är att inte överdramatisera situationen. Ja. Vi är ju, också med tanke på vår biologi och vår dygnsrytm, vi har ju den här förmågan att anpassa oss. Förstås är det så, de första dagarna upplever vi kanske att vi är inte vår bästa version. Vi känner oss lite nedstämd, kanske inte samma ak som vi normalt visst har. Men jag lovar er, vi alla kommer i slutet i kapp.
1: Det lovade sömnforskaren Christian Benedikt. Sportnyheterna handlar om friidrotts-EM som har börjat i Birmingham i England idag. Och finländarna har inlett första tävlingsdagen starkt. I damernas kula noterades Emilia Kangas för resultatet 18 meter 4 centimeter. Det ger Kangas en 9:e plats i kvalet och hon är klar för final. Emilia Kangas berättar själv att hon går in i finalen mer avslappnat än hon gjorde senast då hon överraskande nådde final i Rom år 2024.
6: No nyt mä osaan vähän paremmin rentoutua, että silloin se oli niin yllätyspaikka sillä tuloksella, että mulla oli kierrokset katossa koko sen päivän sitten.
1: Och damernas kulfinal, den avgörs ikväll. I damernas 100 meter tog sig Lotta Kemppinen vidare till semifinal. HIFK-löparen slutade tvåa i sitt heat med tiden 11.25. Och det är hennes bästa notering den här säsongen. Semifinalerna och finalen löps senare idag. På damernas 400 meter häck stod Heidi Salminen för en stark prestation. Hon noteras för tiden 55.93 och slutade på andra plats i sitt försöksheat. Tiden är den näst bästa genom tiderna för henne. Och med den är hon vidare till semifinal där hon får sällskap av Hilla Uusimäki som är direkt kvalificerad. Semifinalen på 400 meter häck löps imorgon. Väderutsikterna för det närmaste dygnet är ostadiga. Det regnar på många håll ikväll, i natt eller imorgon bitti. Imorgon på dagen är det mest halvklart i mulet uppehållsväder, men med regnskurar. I söder och öster är det 15-20 grader imorgon, i väster och norr 10-15 grader. I söder kvarstår varningar för terrängbrand på sina håll. Det fortsätter att vara blåsigt, både på land och till havs där det varnas för vindar upp till 14 meter per sekund på de flesta sjödistrikt.
7: Nu fortsätter Åland idag. Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som är här bakom rodret i programmet och kommer ha det i omkring 50 minuter till. Vi kommer här framåt bland annat höra om att Ålands planer på egen auktion för utsläppshandeln kräver fortfarande ett godkännande från riket. Detta enligt ett nytt utlåtande från Ålandsdelegationen. Ett icke-svar enligt näringsministern Jesper Josefsson. Och så ska jag även härnäst gästas av Kalle Juslin Nyqvist som är verksamhetsledare och huvudtränare för IFK Mariehamns hockeyherrar för att få reda på mer om nyförvärven och även säsongen som är på kommande.

0: Anders Glenmark, hon har blommor i sitt hår. Den första säsongen i Division 2 för IFK Mariehamns ishockeyherrar tog slut i playoff 2 mot Hammarby IF i början av mars. Då var man ett steg ifrån att nå kvalserien till Division 1. Men en ny säsong är på kommande och det innebär som alla vet nya möjligheter. Jag gästas nu av verksamhetsledaren och även huvudtränaren Kalle Juslin Nyqvist. Välkommen till studion.
1: Tack så mycket.
0: Hur ser du tillbaka på säsongen nu med lite distans?
1: Ja, men lite gott och blandat. Så här, definitivt hade man frågat mig förra sommaren att vi skulle åka ut i sista möjliga kval inför kvalserien till Hockeyettan. Så det är klart att jag hade tagit det på direkten och varit jättenöjd och sådär. Så när man reflekterar lite så jättenöjd. Men det var nya erfarenheter i Division 2, lite förlustsvitar och sånt också som var nytt för vår grupp. Att vi har inte haft någon längre förlustsvitar med den befintliga spelartruppen. Så det var lite nya lärdomar och lite läx,

0: centret på söndagen, vi förlorade där. Så i den, att förlora på hemmaplan, det är en stor besvikelse i sig. Men sen liksom också, det var nytt för truppen. Man märkte på att det blev, inte nu kanske panik, men jag tycker att alla våra egentligen beteenden och saker kring vår taktik och sånt, så det blir lite att man försöker för mycket och då blir det oftast inte riktigt bra och det blir lite spänningar och frustrationer, så vi fick lära att hantera det och sen så hittade vi ett koncept att göra det lite lättare med truppen, så förhoppningsvis kan vi ta med den ut till nästa säsong om vi stöter på några torskar.
1: Gör det lite lättare med truppen, hur menar vi då?
0: Ja, men alltså att vi kanske gör någon, vi förenklar kanske i taktiken någonting, vi kanske inte försöker med så avancerade spelmoment som vi har kanske tänkt från första början, utan vi fokuserar på att kanske göra perioden i, delar upp perioden i fyra olika delar, att vi kanske kör första fem och så har vi ett visst fokus där och så ser vi hur vi klarar det och lite så bröt vi ner det också under förra säsongen och det gav sen resultat också sen till slut.
1: Ni gick på is i torsdags.
0: Ja.
1: Hur kändes det?
0: Ja, men det var positivt. Nu är vi ju inte ännu alla spelare här, men vi har tränat tillsammans med vårat J18 och lite spelare som, lite ålänningar som spelar på andra orter, så de brukar vara med så här tidigt på säsongen och träna. Så vi var jag tror vi var 22 stycken och det var liksom, det var ändå positivt och det var, ja men det var roligt.
1: Är hela truppen spikad?
0: Ganska så långt. Möjligtvis så är det ännu en försvarare på inkommande.
1: Hur kommer det sig?
0: Det kommer sig att vi har en försvarare en vecka, Karujärvi, som under sommaren meddelat här att han lägger av med ishockey och går till studier. Så där blir det en öppning då, så en försvarare till.
1: Jag tänker ju att det är färre nya spelare i år jämfört med föregående säsong. Hur påverkar det försäsongen? Väljer ni inte ha lika mycket teambuilding till exempelvis?
0: Ja, men det påverkar en hel del faktiskt. Vi är jättepositivt att vi har eller fick förlängt med så många som var här förra året och det här. Och då känner ju de flesta till rutinerna och hur vi tränar och vi kan lite anpassa också med spelargruppen hur de känner efter och när Division 2 inte är nytt för oss så blir det också så här att men vi vet lite vad som komma skall så alla kan chilla lite, alla kan liksom ta det lite mera, nu menar jag inte lugnt och inte träna utan så här mentalt inte vara liksom så påkopplade liksom på sommaren.
1: Hur kommer det sig att så många valde att stanna kvar? Tror de på projektet eller
0: ja,
1: gruppen?
0: Ja, absolut. Dels så trivs de att bo här. Men sen också liksom så slutet, även fast vi förlorade sista matchen förra säsongen så var ändå slutet positivt med hela slutspelsgrejen. Och det lämnade väl kanske lite blodat tand och det här med att se om vi kan göra det bättre.
1: Senast du var här i maj så pratade vi lite om Sampo Heine och Javi Vehesalo som var klara innan sommaren. Men sedan dess har det kommit två nya spelare om jag räknat rätt. Mm. Det är Arto Kokko och Joakim Lindqvist. Vad är det som gjorde att du ansåg att de passade bra in i ert lagbygge?
0: Dels så i Artos fall så hörde han av sig och han hade haft samma tränare som eller spelat i samma lag som Sampo Heine och vars tränare från som de hade förra säsongen så känner jag väldigt bra. Och jag hade långa samtal med tränaren och han gav jättebra rekommendationer. Och också så att Noah Smits blev antagen till ett utbytesprogram för studier i Japan under höstsäsongen här, så lämnade det också en lucka där. Så och med de rekommendationerna jag fick, hur den person han är, så var det liksom ganska givet.
1: Vilka styrkor och svagheter har du fått reda på?
0: Jag hör

0: hört att han är blixtsnabb, men jag har hört också att han är en underbar person, en jättebra lagkamrat, och ja, han är, när jag pratat med honom så han är driven att bli bättre på hockey, och det är kanske det viktigaste.
1: Någon svaghet?
0: Någon svaghet? Nej. För 10-15 år sedan så hade man väl kanske tyckt att han var lite liten eftersom han är under 1,80, men det här, det spelar inte så stor roll längre om han är blixtsnabb.
1: Joakim Lindqvist?
0: Ja, precis. Där har vi en koppling sen innan via Kim Nordström. De är uppvuxna på samma ställe, Jakobstad, och de känner varandra väldigt väl, och egentligen via Kim så fick jag en rekommendation, och sen under våren där så initierade vi en kontakt till Joakim och hörde lite hur det hade gått i Nacka förra säsongen, och att vad han skulle kunna, lite tittade på att vad han skulle kunna bidra den här truppen, och vi kände liksom att han, ja, men dels med språket men sen också liksom hans personlighet, så han passar jättebra in här.
1: Vad är personligheten?
0: Nej, men dels att han är tvåspråkig, så han kan kommunicera med allihopa, men sen också vad jag liksom från vårt, om jag tänker hockeymässigt, så alla våra spelare hatade att spela mot honom förra säsongen. De blev vansinniga. Och den sidan eller den egenskapen ville vi ha på vårt lag då. Och sen i personligheten så tycker jag att han, när jag har pratat med honom, så har han gett en väldigt öppen och väldigt målinriktad bild också. Att han vill också bli bättre på hockey. Ja, jag tycker dynamiskt så tror jag att han kommer passa här väldigt bra.
1: Det har inte presenterats några assisterande tränare till dig, vad jag har sett i alla fall. Och detta efter då att Kim Sjöman och Rasmus Karlsson tackat för sig. Mm. Hur ser det ut?
0: Ja, det beror på lite att jag är lite seg på sociala medier. Men Thomas Storgård kommer tillbaka och blir assisterande tränare. Och sen kommer Johan Brattvall in och tar hand om våra målvakter. Och så har vi ännu Andreas Stenberg som kommer in som lagledare där. Så den har fyllts på.
1: Jag tänker ju, snittåldern i truppen är 25 år och det dras upp av tre spelare som passerat 30-strecket, och det med råge ändå. De har passerat 35 till och med. Det är Alexander Grundström, det är Dominik Ingström och Henry Aaltovirta. Vad ger du att ha dem med den erfarenheten kvar i laget?
0: Ja, jättemycket. Först och främst så är de ju härliga personer. Och sen också liksom hur, alltså, hur drivna de ännu är och lira så här. De är ju en del av hur ska jag säga, inredningen i ishallen. Självklart, när de är drivna och vill fortsätta, så det är klart de ska vara med.
1: När släpps spelschemat?
0: Spelschemat brukar oftast släppas här kanske i slutet på augusti. Det som påverkar division 2 är alltid den här ovissheten i hockeyettan, hur många lag det är i de olika serierna där. Så det är därför som hockey tvåan måste alltid vänta att det blir klart. Så därför drar det ut lite grann. Så någon gång här i slutet på augusti skulle jag tro.
1: Och seriestarten brukar vara i slutet av september ungefär.
0: Ja, men precis, exakt. Att nu tror jag att den där sista helgen i september är sånt som vi har siktat in oss på att starta.
1: Vad kan man säga om årets serie? Jag tänker ju fjolårets seriesuveräner, Hammarby. Mm. De har väl haft turbulens nu under sommaren. Ja. Och sen så är det två nya lag in.
0: Mm, precis, exakt. Så Nynäshamn och Solna som vi känner sedan innan har kommit in. Och de har också stärkt sina trupper. Spontant så tror jag att den här årets Hockey 2 kommer vara jämnare. Jag tror att... jag vet inte om det finns så... seriesuveräna som Hammarby var förra året, tror jag det är svårt att säga just nu. Men många av lagen har stärkt jättemycket. Liksom. Så, och man ser ju bara hur det ser ut på pappret. Men liksom Spånga till exempel har stärkt jättemycket. Nynäs har faktiskt fått upp en riktigt bra trupp. Och sen är det de här lagen här i Stockholm som man vet egentligen inte för en seriestart hur det kommer se ut. Jag tror ändå att Hammarby kommer få ett bra lag, tror jag. Och sen är ju Nacka är ju alltid bra i hockeytvåan. Så. Nej, men det blir en tuff serie, blir det.
1: Hur bra, jag tänker ju, sommaren har ju precis vi är i slutet på sommaren. Hur bra koll har man på lagen redan nu som man ska möta?
0: Ja, man känner till spelarna, känner man till. Och möjligtvis coacherna också då. Det är svårt att säga, men klart man har en uppfattning ungefär var lagen kommer att ligga. Sen kan det ju visa sig att någon värvar in spelare från Hockeyettan liksom sista veckan innan seriestart, och sånt påverkar ju jättemycket i vår serie. Men jag ska ändå känna att liksom man har hyfsad koll, och speciellt nu när vi har mött samtliga lag innan så känns det ändå helt okej.
1: Vad har ni för målsättning?
0: Ja, målsättningen är ju någonting som vi kommer jobba fram tillsammans med gruppen här när vi har satt ordentligt igång, att det brukar gå till så att vi brukar anonymt rösta så alla får säga sitt, och så landar vi någonstans där. Men man vill ju inte göra sämre någonsin än man gjorde tidigare, så vi får se vad det betyder, men det är klart att vi vill ju vinna så mycket som möjligt.
1: Det säger alltså Kalle Juslin Nyqvist, som är huvudtränare och verksamhetsledare för IFK Mariehamns hockeyherrar. Tack så hemskt mycket för att du gästade mig.
0: Tack så mycket.

0: Stat med Sweet July är det som vi hörde där. Klockan har blivit så pass mycket nu att det är dags för lokala nyheter.
1: Renovering gör Godby högstadieskola mer energieffektiv.
2: Nu bygger vi om och sätter ett helt tak på ljusgården.
1: Åland kan inte runda riket i striden om utsläppsmiljonerna, menar Ålandsdelegationen. Och juli var en solfattig månad. Västra delen av landet fick mest regn. Det här är några av rubrikerna i måndagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. Landskapsregeringen måste fortfarande få ett godkännande från Finlands regering om den vill ha en egen auktionsförrättare i tvisten om intäkterna från utsläppshandeln. Det menar Ålandsdelegationen i ett utlåtande. Denna gång hade Ålandsdelegationen att ta ställning till ett kompletterande lagförslag som antogs av lagtinget i juni. Näringsminister Jesper Josefsson, Centern, säger att landskapet ska gå igenom detaljerna i utlåtandet under tisdagen, men uttrycker en viss besvikelse.
3: De tar ju inte riktigt ställning heller till lagstiftningen heller. Så möjligheten finns ju att lagstifta om fler, men så det är lite av ett icke-ställningstagande också i viss mån.
4: Insatserna i utsläppshandeln steg i och med att sjöfarten inkluderades, och från och med i år finns inte längre några rabatter för rederierna. Det betyder enligt tidigare prognoser mellan 20-30 miljoner årligen som kommer från åländska rederier och ska återinvesteras i grön omställning. Om inte Åland kan återinvestera dem så skulle investeringsstöd kunna sökas från en gemensam finländsk pott som inte finns.
3: Om vi tar då rederierna som exempel som betalar in flera miljoner årligen, de ser inte en skymt av de här pengarna på det viset från Finland just nu. Så det är vår målsättning nu, eftersom Finland enligt vår uppfattning i alla fall inte använder pengarna korrekt. Så vill vi ha fördelningen själv. För vi, Åland och också våra företag är i stort behov av pengarna.
4: Har ni någon indikation på hur Finland skulle ställa sig till en egen auktionsförrättare på Åland?
5: Nej, ingen alls egentligen. Vi har som sagt försökt få till en diskussion om det här 1,5 år och blev nästan totalt ignorerade. Så vi har ingen aning.
4: I och med att lagen tas vidare undanröjs sannolikt för tillfället ett hot om att dras inför EU-domstolen.
3: Man kan väl säga att vi var på sista trappsteget och de satt och väntade på att vi skulle komma vidare i ärendet.
1: Ni hörde näringsminister Jesper Josefsson och reporter var Björn Nylund. Juli månad var ovanligt regnig i västra Finland i år. Det skriver Meteorologiska institutet på sin hemsida. Lokalt var nederbörden sällsynt eller exceptionellt stor. Mest regn föll i Multia där observationsstationen uppmätte närmare 220 mm under månaden. Den 18 juli föll över 114 mm regn på ett dygn på samma plats. Minst regnade det i Joensuu som uppmätte drygt 34 mm över hela månaden. Trots det rikliga regnet låg medeltemperaturen nära det normala i nästan hela landet, men var 0-1 grad kallare än genomsnittet för jämförelseperioden 1991-2020. Medeltemperaturen varierade mellan cirka 17 och 18 grader på sydkusten och 11-14 grader i norra Lappland. Månadens högsta temperatur var 31,1 grader och uppmättes vid Pyttis flygplats den 12 juli. Den lägsta temperaturen, minus 2 grader, uppmättes i Tulpio i Savukoski den 20 juli. Det förekom även mindre åskväder än normalt. Under månaden registrerades omkring 11 000 markblixtar jämfört med ett genomsnitt på 36 600 för perioden 2002-2025. Antalet solskenstimmar var också färre än normalt i hela landet. I södra delen av landet till och med ovanligt litet. Antalet soltimmar varierade mellan 160 och 300. Renoveringsarbeten pågår just nu vid Godbys högstadieskola i Finström. Det är Allbygg som bygger om mittdelen av skolan, en så kallad ljusgård, för drygt 848 000 euro. Målet är att minska energikostnaderna. Rektor Sofie Ekholm berättar mer.
2: Vi håller på och renoverar och bygger om vår ljusgård. Och det är en rasthall som har haft ett jättestort glastak. Och på sommar, vår och tidig höst så hade det varit jättevarmt där inne. Och på vintern så blir det jättekallt. Och det är ju inte energieffektivt. Så nu har politikerna kommit fram till att nu bygger vi om och sätter ett helt tak på ljusgården.
6: Sa Sofie Ekholm. I samband med renoveringen byter ljusgården funktion och blir bibliotek.
2: Vi har haft biblioteket uppe på den här lilla loftet. Men nu kommer det att flytta ner i den här tidigare rasthallen då, som vi har haft. Och uppe på loftet så kommer vi att få två stycken grupprum där elever kommer att kunna vara under lektionstid.
7: Mm. Rasthall då? Blir det någon annanstans då? Eller var ska man hålla till när man inte är på lektion?
2: Det kommer att vara en kombinerad rasthall och bibliotek. Det är ju bra i och med att läskunnigheten och går neråt. Så då får vi in eleverna och förhoppningsvis så kanske de också börjar intressera sig för lite flera böcker.
6: Parallellt med renoveringen planerar utbildningsdistriktet en större förnyelse av högstadieskolan. Alternativen är renovering i etapper, en total renovering eller att bygga en helt ny skola. Men oavsett vad man går in för i framtiden så hoppas utbildningschefen Cecilia Johansson att man då ska kunna införliva den nyrenoverade ljusgården.
8: Förhoppningsvis så är det ju så, men vi ska ju också vara realister att en ny skola står ju inte klar inom några år. Och under tiden så ska vi ha våra elever här och vi måste ju ha en dräglig arbetsmiljö. Det kostar också pengar att elda åt kråkorna, som det här växthuset som vi har haft. Som Sofie beskrev, att det är varmt och det är kallt. Det kostar också pengar att underhålla. Och det är klart att vi hoppas att den här investeringen ska få leva vidare som vi gör nu. Men vi måste också ha en dräglig arbetsmiljö under tiden.
1: Sist hörde du Cecilia Johansson, utbildningschef i Norra Ålands utbildningsdistrikt. Reporter var Malin Lundberg. Landskapsregeringen har beslutat att köpa in en förstudie för 25 300 euro som ska undersöka förutsättningarna för att bygga en inbyggd torrdocka vid verkstads- och lagerenhetens fastighet i Möckelö. Studien ska genomföras av Citywise. Torrdockan är tänkt att byggas inom ramen för det gemensamma bolaget Axyards som landskapsregeringen och Finferries bildade 2025 genom ett intentionsavtal. Bolaget ska på sikt kunna ta upp fartyg för service och underhåll. Den beslutade förstudien är ett första konkret steg inför en eventuell investering som tidigare uppskattats till omkring 10-12 miljoner euro. Och så vädret. Dagen blir halvklar, temperatur runt 19 grader. Vinden är måttlig sydvästlig runt 5 meter per sekund. Senare ikväll väntas det spricka upp och bli mest klart. Varning är utfärdad för terrängbrand. Varning är också utfärdad för stark vind där det kan blåsa upp mot 15 meter per sekund i byarna på land. Pollenrapport, höga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Sjövädret, västra delen av norra Östersjön. Västlig till sydvästlig vind som tilltar 9-13 meter per sekund. Från och med kvällen vind som avtar. På dagen lokalt regn och åska, mest god sikt. Ålandshav och södra Bottenhavet. Västlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med natten vind som tilltar. På morgonen lokalt regn och åska, mest god sikt. Skärgårdshavet, västlig till sydvästlig vind som avtar. Från och med morgonen nordvästlig vind som tilltar, på eftermiddagen 8-12 meter per sekund. Först lokalt regn och mest god sikt. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Enqvist och nu tillbaka till Johan och Åland idag.
0: Tack för det, Emma. Vi ska här framåt i programmet bland annat höra från näringsminister Jesper Josefsson. Detta med anledning av att Ålandsdelegationen i ett nytt utlåtande har sagt att Åland inte kan runda riket med en egen auktion gällande utsläppshandeln. Mer om det här får du höra efter att Mick Jagger har framfört Jealous Lover. The Rolling Stones är bandet som spelade.

0: Rolling Stones med Jealous Lover. Landskapsregeringen måste fortfarande få ett godkännande från Finlands regering i tvisten om intäkterna från utsläppshandeln. Det menar Ålandsdelegationen i ett utlåtande. Denna gång hade Ålandsdelegationen att ta ställning till ett kompletterande lagförslag med förslag om en egen auktionsförrättare dit åländska utsläppsrätter skulle betalas. Något som godkändes enhälligt av lagtinget i juni. Näringsminister Jesper Josefsson säger att landskapet ska gå igenom detaljerna i utlåtandet under tisdagen, men uttrycker en viss besvikelse.
1: De tar ju inte riktigt ställning heller till lagstiftningen heller. Så möjligheten finns ju att lagstifta om fler, men så det är lite av ett icke-ställningstagande också i viss mån.
2: Rikets hållning så här långt är att tidigare fördelningsprinciper för intäkter för utsläppsrätter inte ska gälla längre. Det vill säga att den åländska sjöfartens bidrag går tillbaka till Åland. Insatserna i utsläppshandeln steg i och med att sjöfarten inkluderades, så från och med i år finns inte längre några rabatter för rederierna. Det betyder enligt tidigare prognoser mellan 20-30 miljoner årligen som kommer från åländska rederier och ska återinvesteras i grön omställning. Om inte Åland kan återinvestera dem så skulle investeringsstöd kunna sökas från en gemensam finländsk pott som inte finns.
1: Om vi tar då rederierna som exempel som betalar in flera miljoner årligen, de ser inte en skymt av de här pengarna på det viset från Finland just nu. Så det är vår målsättning nu, eftersom Finland enligt vår uppfattning i alla fall inte använder pengarna korrekt. Så vill vi ha fördelningen själv. För vi, Åland och också våra företag är i stort behov av pengarna.
2: Ålandsdelegationen har i tidigare utlåtanden från januari 2025 sagt att Åland och Finlands regering ska avgöra fördelningen i ett samråd.
1: Och ända sedan dess, i ungefär 1,5 år då, så har vi försökt få till ett samråd. Så nu när vi väl skickar lagen vidare, det har vi aldrig gjort. Så då gör de en lagstiftningskontroll som de alltid gör på alla våra lagar egentligen.
2: Nya EU-regler gör dock möjligt för ett medlemsland att ha fler än en auktionsförrättare. Så i den åländska lagstiftningen utses Ålands energimyndighet till auktionsförrättare. Men Jesper Josefsson konstaterar att lagen kan komma att justeras på vägen och att man fortsatt ändå måste ha Finlands medgivande. Har ni någon indikation på hur Finland skulle ställa sig till en egen auktionsförrättare på Åland?
1: Nej, ingen alls egentligen. Vi har som sagt försökt få till en diskussion om det här 1,5 år och blev nästan totalt ignorerade. Så vi har ingen aning.
2: I och med att lagen tas vidare undanröjs sannolikt för tillfället ett hot om att dras inför EU-domstolen.
1: Man kan väl säga att vi var på sista trappsteget och de satt och väntade på att vi skulle komma vidare i ärendet, och genom att lagtinget då tog lagstiftningen och nu det är lagstiftningskontroll och så vidare, så under den processen så är vår uppfattning, de ger aldrig klara ja eller nej i såna här frågor, är att de inte går vidare just nu i alla fall och tar det vidare till bötesnivå så att säga.
2: Jesper Josefsson tror att möjligheten att retroaktivt få del av de intäkter som redan betalats in är mycket begränsade. För varje år som riket vägrar att diskutera saken närmare med Åland handlar det om tiotals miljoner.
1: Jag tror kanske inte att det är något taktiskt att de försöker dra ut på det, för de vet att då får de intäkter, utan snarare att de inte kommer överens internt. Och sen vet jag, det är kanske inte en superprioriterad fråga. Landet i sig har ju ganska stora ekonomiska utmaningar, så det här kanske helt enkelt kommer ganska långt ner på deras lista.
2: Frågan är större och bredare än just dessa miljoner. Näringsminister Jesper Josefsson har kallat den för en av de allra viktigaste under den här mandatperioden.
1: Det är samma fördelning som gäller egentligen alla intäkter från EU. Så om man rubbar på fördelningen nu, så ifrågasätter man egentligen hela systemet, och det är därför den här frågan har varit så högt prioriterad för landskapsregeringen. Visst, det är stora pengar i sig, och vi är stort behov av det för att ställa om Åland och våra företag, men det är också Och om man frångår fördelningen här så på sätt och vis så ifrågasätter man ju bland annat fördelningen av kanske jordbruksstöd, fiskeri. När vi den här resilienspengarna från covid, så hela principen som har hållits från att Finland och Åland kom med i EU så ifrågasätts. Så det öppnar ju lite av en Pandoras ask då, finansieringen för Åland framöver. Och det är en väldigt stor risk.
0: Det sa näringsminister Jesper Josefsson. Reporter, det var Björn Nylund.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
1: OR TV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

Love is a Stranger med den brittiska popduon Eurythmics var det som vi hörde där. Den här låten var ju den som var första låten på albumet Sweet Dreams Are Made of These. Det har varit Åland idag, denna måndag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren och producent för dagens sändning, det var Rasmus Karlsson. Vi ska avsluta med att lyssna på Först in, sist ut med LKN innan vi får höra vad Godmorgon hade för sig tidigare i morse.

0: En kraftig jordbävning har skakat Colombia, skriver AFP. Den colombianska geologiska myndigheten uppskattade skalvets magnitud till 6,6, medan den amerikanska motsvarigheten angav 7,4 med ett epicentrum i västra Colombia. Jordbävningen har orsakat personskador och omfattande skador i den colombianska provinsen Chocó vid Stilla havskusten, skriver provinsens guvernör på X enligt Reuters. I Ekots partiledarutfrågning i morse sa vänsterledaren Nooshi Dadgostar att hon vill att matjättarnas kostnader och priser ska granskas för att kontrollera om livsmedelsföretagen tar för stora vinster. Karin Brunell är vd för organisationen Svensk dagligvaruhandel, där bland annat företagen ICA och Axfood ingår.
1: Alltså, vi tycker det är väldigt svårt att förhålla oss till den typen av väldigt svepande ordalag som Nooshi Dadgostar delar med sig i den här intervjun. Alltså det är ju så att branschen, alltså livsmedelsbranschen och dagligvaruhandeln i synnerhet kanske har ju granskats på längden och tvären de här senaste åren. Nu vet jag inte, det specificerades inte heller vad en för hög vinst är. Jag vet inte vad som avses. Idag har ju dagligvarubranschen ungefär 2,5% vinstmarginal. Det kan jämföras med näringslivet i stort på ungefär 5%, och det är inte baserat på våra siffror utan på SCB.
0: Nils Sive intervjuade. Efter att ha minskat i början av året varnar polisen för en kraftig ökning av så kallade sms från barnbedrägerier. I juli anmäldes runt 300 fall, men mörkertalet bedöms vara stort. Bedragarna utger sig för att vara barn eller barnbarn, säger att mobilen är trasig och ber om snabba pengar via Swish. Det här var Ekots nyheter klockan 4. Jag heter Simon Karlsson.
2: Det är dags att lyssna till några av de inslagen som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
3: MLKs damer är efter lördagens matcher mot VRT från Helsingfors klara för kval till division 1 i utomhusserien. MLK vann alla tre matcherna och vi träffade Malin Ringbom efter sista matchen.
4: Malin Ringbom, grattis till kvalet får man säga då.
5: Tack så mycket, tack.
4: Hur har, vi börjar med din match nu då idag. Hur, ta oss igenom den till att börja med.
5: Ja, jag vann 6-1, 6-4. Jag tyckte motståndaren spelade upp sig i andra sätt. Jag hade bättre flow i första. Och så är risken alltid att man tappar lite fokus, själv tappar lite flow. Så hon ledde i andra set, men jag fick tänka lite om, spela med lite bättre marginaler och vann andra set i alla fall.
4: Nu har ju liksom, den här dagen har ju på så vis varit klar att ett bra resultat så ger ju då kval till division 1. Känner man av liksom ändå, nu har ju du spelat i många år, blir det en liten press ändå?
5: Absolut, matcher är alltid speciellt, det är annorlunda än på träning. Och det är det som är kul att spela matcher också. Och lite kalkylera och taktikera, det gör vi jämt.
4: Mm. Om vi tittar på den här säsongen då, som ju ändå, även oavsett hur det går i kvalet, så får den väl räknas som en lyckad säsong?
5: Ja, men det var kul. Det var kul. Det var lite ojämna lag. Något lag var lite svagare och sen var det en par ganska bra lag i den här gruppen. Och det är jätteroligt att nu har vi 6 spelare som har delat på den här serien. Det är också kul att ha många spelare på benen.
6: Nu stundar kval till division 1. Det spelas sista helgen i augusti. Men vem MLK möter i kvalet är ännu inte klart.
5: Ja, det finns liksom instruktioner från Finska Tennisförbundet hur det där upplägget är. Då. Så att det kommer att vara 4 lag i 2 olika grupper då för playoff, och det blir som en semifinal och en final, och så är det då 2 lag som stiger till ettan. Vi väntar då på närmare instruktioner, så att säga, vilka lag blir de andra. Sen får man också, tror jag, så hade det varit förut, att man får söka om att arrangera det där playoffet då. Så det ska vi göra.
4: Om det blir sen division 1, hänger du i fortsättningsvis?
5: Ja, men jag tycker om att spela matcher. Och som sagt, vi har flera spelare på oss och vi försöker ju dela på det. Och så här, nu kommer, så har det varit tidigare år, att Division 1 spelas som en lång helg. Och det har tidigare att krocka med Öspelen, som är nästa sommar.
4: Och hur tror du att ni står er sen då i Division 1 den dagen ni kommer dit?
5: Om vi börjar med playoff, jag tror att det är svårt för oss att ta oss till ettan. Vi ska vinna två seriematcher då i den där i kvalet. I fjol åkte vi ju ut från ettan, så att då var vi tyvärr för svaga för ettan.
6: Malin Ringbom där alltså, som vann sin match. Katrin Nordlund, hon vann sin singelmatch med 6-0, 6-1. Och i dubbeln, som även den vanns här med siffrorna 6-0, 6-2, spelade Pauline Friman och Katja Karento, som till vardags bor i Wisconsin.
4: Vad säger du om matchen idag?
7: Ja, det var väldigt roligt att spela i MLK, som jag inte har gjort på många år. Och komma hem och se det gamla gänget och komma in på grusfasonerna igen. Jag har inte spelat så mycket på grus, för jag bor i USA där man spelar på hardcourt.
4: Men du kom in i det, kände du i alla fall?
7: Ja, Paulina hjälpte mig att komma in i det. Oj, oj. Men i början så var det lite trött. Prata på engelska och jag slirade runt och det var lite lustigt. Men nej, det gick bra efter några game.
4: Mm. Vad säger du då, Paulina, den här rosten som Katja påstår att hon har, märkte du av den?
8: Nej, hon är på en annan nivå, så att så jag tycker det gick jättebra.
4: Men vad tycker du om matchen då? Det kändes som en ganska lugn seger för er i alla fall.
8: Ja, men det var det. Det kändes nog ganska lugnt.
4: Och nästa match nu då, så blir det kval. Vad tror du om det?
8: Ja, det stämmer ju. Vi slutar på augusti. Ja, man vet aldrig. Jag har inte sett hur det ser ut nu, vilka lag det som kommer dit. Så det blir spännande att se, helt enkelt.
4: Jag tänker, ni har ju spelat väl förra säsongen i Division 1. Så att ni vet ungefär ändå vad som kan komma att vänta i kvalet också.
8: Mm. Jo, och jag skulle säga att det är ganska, som det har varit tidigare, så är det ganska stor skillnad på just division 1 och 2. Att vi kanske har det, vi spelar ganska bra för division 2 och flera liksom enklare matcher, men sen i division 1 så blir det genast ganska mycket tuffare, och där, ja, så det är lite liksom där mitt emellan, hade det känts tidigare i alla fall.
4: Och hur ser det ut för dig, Katja, om det blir kval? Har du rest hem då igen?
7: Ja, Malin betalar då, va? Min resa. Ja, alltså, det är lite synd det där att vara så långt borta. Det är faktiskt roligt. Jag har spelat en gång när vi var i division 1. Då var jag hem och spelade med gänget. Och det var, alltså, jag håller med, det är mycket tuffare i ettan. Men jag tycker faktiskt de här med MLK-damerna hör lite bättre hemma där. Att det är, som du säger, att lite mitt emellan, men jag tycker att vi skulle kunna lyfta oss till ettan med lite krut, så ja, vi får se.
4: Och vad säger du, Pauline, om säsongen i stort då, som är ju nästan över? Hur har den varit?
8: Ja, men den har ju gått jättebra. Det har ju ändå varit relativt enkelt för oss den här säsongen, den här sommaren. Nu har inte jag spelat så mycket matcher, så jag tar ingen liksom cred för det, utan det är de andra som har gjort ett jättebra jobb.
4: Men det har varit enkelt för MLK när du inte har spelat.
8: Ja, exakt, ja.
4: Ja, men hur är det då? Tänkt att nu i kvalet så då kommer ni ju att möta liksom ett bättre motstånd än vad ni gör en vanlig serielunk. Hur är liksom omställningen till det?
8: Ja, men som jag lite nämnde tidigare, att det är ändå enklare att spela bra lite bättre när motståndet också är lite bättre. Man lyfter motståndaren, lyfter en själv också på något sätt. Så att jag hoppas att man liksom ska kunna ändå komma in i det liksom med lite högre nivå där.
4: Utan att förstås veta vem ni möter, vad tror du om era chanser i kvalet?
8: Ja, men jag tror, klart att jag hoppas och tror att vi ska stiga.
3: Sist hörde vi Pauline Friman. Vi hörde också Malin Ringbom och Katja Carento. Reporter var Peter Grönholm.

0: På lördagen ordnade Saltviks sjöräddningsstation öppet hus för att bjuda in allmänheten och ge besökarna en inblick i hur den frivilliga sjöräddningen fungerar. Ålands Radio gjorde ett besök till Hamnsundet för att se vad som stod på programmet. Under dagen passade många på att ta sig en titt och det som väckte störst nyfikenhet var att få se sjöräddningsbåten MS Björkskär. Men stationschef Sten Göte Nyman berättade att han hoppas att nyfikenheten inte slutar där. Vi hör Sten Göte Nyman.
1: Ja, vi vill att allmänheten och ska veta vad vi har för verksamhet och sen förstås i förlängningen så hoppas vi ju kanske att någon ny intresserad vill bli medlem eller medlem i sällskapet och medlem i stationen på Saltvik och hjälpa till.

0: fritidsbåt har valt att gå ut, så kan vi också gå ut i det. Och den är ju totalt vattentät om du stänger alla luckor. Du kan egentligen vända den upp och ner och den kommer vända sig till rätt köl om du har allting stängt. Den är också uppbyggd i 3 vattentäta skott då. Så en i före, en i mitt och en i akter.
1: Vad är du personligen mest fascinerad över med den här båten?
0: Det är nog jetsystem och hur det är att köra jättar. Du kan egentligen få, tack vare jättarna kan du egentligen få den att röra sig precis hur du vill. Du kan ju utan bogpropeller så kan du få den att flytta sig helt i sidled och utan att så på det viset. Du kan få den att stå still i dåliga väder om du vet hur du manövrerar den. Så fast du har sidovindar och strömmar så kan du få den att stå blixtstilla.
1: Hur hårt går det då som maxhastighet?
0: Som maxhastighet så har vi 38 knop och en marschfart på 33. Det här är ju inte liksom några racerbåtar på det sättet, utan det är ju tanken att vi ska ta oss fram tryggt och säkert. Därför är den ju utbyggd på det sättet den är också. Och sen är det ju vikten att vi ska kunna hjälpa till och dra loss andra båtar och sånt. Det är ju det motorstyrkan är till för, inte för farten.
2: Inne i styrhytten finns det 4 sittplatser. Eftersom det är obligatoriskt att använda flytväst när man är ombord under uppdrag finns även sådana utplacerade.
0: Utöver det så ser du ju vår navigationsutrustning och du ser allt som vi behöver när vi ska ta oss fram och när vi behöver kontakta körräddningscentralen och när vi ska prata med båtar och annat. Så mycket kommunikationsutrustning.
1: Och jag tänker, är det utmanande att lära sig alla instrument och manövrera hela den här båten?
0: Det tar en tid att lära sig helheten, men man har många äldre med sig som har lärt upp en under tiden. Så att man ska känna sig bekväm innan man börjar agera. Att man kan vara med och åka med i början. Och sen när man börjar känna sig bekväm med utrustningen och känna sådär, så då kan man börja hantera den också.
2: Lisa Salin Torp och hennes dotter Viola Brattberg Torp är på en spontan tur till Åland från Sverige. Och av en händelse råkade de hamna i Hamsunde eftersom de var sugna på en båttur ute i skärgården. Vi hör först Lisa Salin Torp.
3: Så helt enkelt gjorde vi som den moderna människan, googlade åka båt på Åland, och då var det möjlighet att göra det här. Och så tror jag att jag kom in på något så här lokalt Saltviks kommuns informationsblad. Då stod de det här öppna huset och min man gillar att vara mycket till sjöss och där, så att då tänkte jag det här blir perfekt. Så resten av familjen hade in och tittat på båten, men alltså jag sitter i solen.
1: Härligt. Vad tycker du om att se båten?
4: Jag tyckte det var jättekult.
1: Hade du kunnat tänkt dig att bli frivillig sjöräddare i framtiden?
4: Ja, kanske. Ja, det skulle vara kul.
1: Ja, det känns som ett häftig grej.
4: Ja, verkligen. Ja.
1: Vad tycker ni är då när ni just är ute på sjön? Vad brukar vara den viktigaste grejen som ni ser till att ni har i båten?
3: Ja, men såklart att alla ska ha flytväst och så. Men jag tänker en sån sak som är viktig att tänka på, det är att väder kan helt överraska till havs på samma sätt som till fjälls. Liksom att vara förberedd, ha med sig varma kläder och möjlighet att kommunicera om man behöver hjälp. Tänker jag är viktigt.
2: Stationschefen hoppas att evenemanget ska locka fler till att gå med i den frivilliga sjöräddningen. Men det är inte bara öppet hus som man ordnar i sommar. I förra veckan hade Saltviks sjöräddningsstation och Folkhälsan på Åland ett nytt sjöräddningsläge för 8 ungdomar i åldrarna 15-17 år. Under ungdomslägret fick man lära sig om sjöräddningens verksamhet, men lägret innehöll också praktiska övningar, utbildning i navigation och sjösäkerhet.
5: De fick bekanta sig med björkskär. Och det var nog väldigt lärorikt. Och det är också samma sak att med god tur kanske någon av dem blir intresserad och kommer med i sjöräddningen. Och det ser vi ju som väldigt positivt. Det är ju unga människor och de har ju hela livet framför sig. Och då kanske de snappar upp det och tycker att det är kul att börja med någonting. Folkhälsan har ju mycket läger i verksamhet, men ofta lokaliserad i Mariehamn. Eller i Mariehamns närhet, och det här var ju helt andra sidan på Åland, så det var flera av deltagarna var ju härifrån trakten.
1: Ser ni att intresset eller engagemanget växer bland ungdomar, eller hur ser då tillväxten bland de yngre ut?
5: För vår station Saltvik som jag nu då kan bäst förstås, men vi har haft en positiv trend senare år med några nya varje år, och flera av dem är unga, alltså runt 20 eller inte över 30 i alla fall. Så det ser vi som väldigt roligt, för att vi blir alla äldre och när man blir äldre så kanske man inte riktigt orkar mer på samma sätt längre. Så att

0: Nej, absolut. Vi har flera nya och på unga sidan och det är jättepositivt.
1: I sjöräddningsstationens ordinarie utbildningsverksamhet som riktar sig till vuxna syns ett tydligt uppsving. Enligt Nyman är tröskeln förhållandevis låg för att börja som frivillig sjöräddare. Men det är alltid positivt om man har lite sjövana.
0: Vår övningar och utbildning så bygger på att du ska kunna komma och lära dig det du behöver kunna. Och du börjar i en inlärningsfas först och där du är med på övningar och så, men du deltar till exempel inte aktivt i uppdrag och så vidare, utan det gör du när du har fått en viss baskunskap. Och på det sättet bygger man upp det. Så att jag brukar säga första året då, om man till exempel börjar på våren, så när man har varit med ett år och varit skapligt aktiv, så år två så kan man liksom så att säga aktivt börja vara med på uppdrag och så vidare. Men det är klart man behöver en viss baskunskap, för det är ju vissa uppdrag är ju inte, ska man säga, jätteriskfyllda, men de kräver ju att man vet och har en bra kunskap innan man är med i de tuffare situationerna, om man säger så.
2: Jag tänker just bortsett från sjövana och båtvett, finns det några speciella kompetenser som kan också vara bra att ha, som också ni kanske eftersöker?
0: Ja, när det är klart, har man ju goda kunskaper från sjöfart eller så, så är absolut ingen nackdel och så vidare. Och det var en aktiv sjömänniska i bakgrunden, alltså att man har egen båt och är aktiv på sjön. Du har en sjövana, du vet hur båtar fungerar, du vet hur båtar beter sig, och så det är klart att det är en fördel, men observera, inget krav. Är man intresserad av en nyttig fritidsverksamhet som gagnar Ålandsön, så ska man söka kanske sig till en sjöräddningsstation. Vi har ju sjöräddningsstationer i Saltvik, Eckerö, Mariehamn, Lumpaland, Vårdö och Brändö, och söka sig dit om man är intresserad av att börja med en frivillig verksamhet som gör skillnad.
2: Så här avslutningsvis då, om du hade fått gett ett tips till alla de som ska klämma ur det sista här nu slutet på sommaren och bege sig ut på sjön, vad är ditt råd?
0: Ja, rådet är väl att ha koll på väderleksrapporten. Det är ju jätteviktigt om du blir överraskad, och sen förstås klassiskt av någon anledning så brist på bränsle i sin motorbåt tycker vi att det är lite för vanligt. Det är inte ovanligt, alltså. Det tycker vi att det är en ganska enkel sak att åtgärda.
2: Så man får se till att ha bränsle i tanken helt enkelt.
0: Ja, motorn går bättre.
3: Det berättade stationschef vid Saltviks sjöräddningsstation, Sten Göte Nyman. Tidigare hörde du även den frivilliga sjöräddaren Gustav Eriksson samt besökarna Lisa Salin Torp och hennes dotter Viola Brattberg Torp. Reporter, det var Anders Fällman.

0: Åland Sports Week arrangeras för tredje gången nu till helgen. Intresset är större än någonsin med omkring 270 deltagare och 12 olika idrotter på programmet. Målet är både att ge åländska idrottare bättre motstånd på hemmaplan och att locka fler att upptäcka Åland som idrottsdestination. Jag gästas nu av projektledaren Lena Eriksson från Ålands idrott. Välkommen!
1: Tack!
0: Hur står det till denna måndagsmorgon?
1: Ja, det står till bra. Det är några dagar kvar nu, så nu börjar det hetta till kring Sportweek.
0: Ja, vi ska gå in på detta. Det är ju, verkar ju vara rekordmånga deltagare och dubbelt så många idrotter i år. Vad är det som gjort att evenemanget vuxit så mycket?
1: Men så är det väl. Man börjar någonstans och med målet då att det ska växa och med målet att det ska bli fler deltagare och flera idrotter. Och nu har det körts 2 år tidigare och då är det väl dags att levla upp lite och vi har fått med några fler idrotter vilket är jätteroligt. Och med det så följer det ju självklart att det kommer ju lite mer deltagare. Jag menar, en idrott till så borde ju locka någon deltagare och så.
0: Är det någonting som har överraskat här de senaste åren gällande evenemanget?
1: Nej, det vet jag inte. Alltså, jag tycker att det är roligt i år att vi är så många. Och det som jag kanske tycker att det är faktiskt extra roligt. Jag tittar nu här på morgon. Det är ju Agilityn som kommer att köra ute på Bengtsböle. Och de sa så här, ja men vi har målet att det ska vara 200 startande ekipage. Och när jag tittar i morse på anmälningslistan, för den stängde igår då, så då är det 220 startande ekipage. Det betyder inte att det är 220 personer, men för varje person har säkert med sig flera ekipage. Men ändå, och kanske man tävlar också i olika grenar på det sättet, men 220 ekipage är mycket.
0: Ja, det är ju allt från styrkelyft och orientering till agility som du nämnde och streetbasket som står då på agendan. Hur viktigt är det att också mindre idrotter får synas?
1: Jag tror att det kanske är viktigare för dem att få synas eller viktigare att kanske vara med i ett sånt här sammanhang. Det blir lättare att få synas när man är flera, det händer mera saker än om du håller din egen tävling eller du gör några saker där det inte är så jättemånga deltagare. Så jag tror att det är superviktigt för dem.
0: Mm. Ja, och ni har kortat ner evenemanget till en lång helg. Varför blev det den lösningen?
1: Ja, men första året så körde vi ju över en vecka, eller då körde vi på 5 dagar ska jag vilja säga. Men det gör ju också att det blir lite mera wow när det händer lite mera samtidigt. Man kan, än att det händer en sak per dag, så är det bättre att det händer lite mera och är lite mera fart. Och målet är ju fortfarande att det ska bli en vecka, men det kanske får ta några år till innan vi är där.
0: Mm, mm. Ja, och du nämnde här att du var positivt överraskad kring det stora intresset för just agilityn då i år. Hur nöjd är du med den mix av idrotter som finns med, skulle du säga?
1: Det är superbra tycker jag. Det finns absolut utrymme för fler idrotter och vi hade ju en idrott till som var med på programmet men som det började dra sig ur och det var hockeyn. Började dra sig ur lag och det funkar inte i år då. Men med lite mera tid och med lite så kommer det nog, tror jag, ytterligare någon idrott. Det kan också vara att någon idrott känner sig, nej men det här var inte riktigt våran grej, det här är inte riktigt det vi behöver eller det vi kan göra. Men de flesta som har varit med och är med nu så tänker jag att hitta nog sina former, för det är det som också är lite roligt. Det är inte kanske alla de här helt vanliga tävlingar som man alltid gör. Där kan vi ta simningen som jag tycker som också som ett jättebra exempel, att där simmar alla mot varandra, men i så att säga tävlingsformen så simmar de mot sina egna världsrekord. Och det gör att de får poäng i förhållande till sitt världsrekord. Så det kan göra att en simmare som är långsammare kan vinna tävlingen just av den anledningen, för då får de på poäng. Så det gör ju att alla kan simma mot varandra, vilket jag tycker att det är ett roligt sätt att tävla på, eller det är ett annat sätt att tävla på.
0: Ja, vad innebär en sån typ av tävling skulle du säga?
1: Vad det innebär, men det innebär ju att man kan komma och vara med, och man kan vara med, man kan tävla egentligen på samma villkor fastän man kanske är mycket äldre än någon annan. Man har liksom de chanserna rent i tävling, så det gör ju också att den här samvaron och den här gemenskapen gör ju också, tänker jag, att det bygger ju sådana saker också.
0: Ja, här nämnde du att det finns plats för fler. Alltså, om det är någon som lyssnar här nu, liksom, vilken typ av idrott skulle det kunna vara?
1: Att ny idrott som skulle kunna vara med?
0: Ja, exakt.
1: Innebandy skulle kunna vara med. Det skulle kunna vara med handboll. Det skulle kunna vara med, jag måste fundera, vad har vi? Badminton skulle kunna vara med. Pingis. Så att egentligen vilken idrott som helst skulle kunna vara med. Så jag tänker att det handlar väl mer om att man funderar efter, är det här någonting för oss? Vad skulle det innebära? Vad skulle vi vilja göra? För jag tror att man ska inte tänka så här att det måste vara så himla stort från början. Utan tänka att okej, vi skulle kunna vara med. Vad skulle vi vilja göra? Men vi satsar på den här lilla biten och sen får det växa med tid, tänker jag.
0: Ja, vad var grundidén med den här sportveckan, om man översätter direkt från engelskan?
1: Men det var ju några idrotter som har deltagit i ÖSpelen, som ju är de här stora tävlingarna, och sen som inte har fått vara med på ett antal år. Och så ville de, tyckte att men det här skulle vara roligt att göra, som när inte vi får vara med, att vi skulle locka till att ha våra egna tävlingar. Och det blev Åland Sport Week. Och då tänkte man ju också att man bjöd in egentligen från olika öar, man bjöd in. Men det fick inte riktigt det fäste som man hade hoppats på i det läge. Och en del av det gjorde säkert att det är ekonomin. Att det blev ganska dyrt. Jag tänker, ska du ta det från engelska öarna hit? Är det inte vrålbilligt? Så det ekonomiska läget gjorde nog lite att det kanske lite föll ur det som kanske var grunden. Men vi tänkte att vi jobbar ändå vidare på det. Och nu är det ju att ge ålänningar möjlighet att få tävla på hemmaplan. Vi pratar alltid om att vi måste resa. Det är jobbigt, det tar länge, det kostar massa pengar. Det gör det också. Men så att ge möjligheterna till att kunna tävla på hemmaplan mot lite annat motstånd än det som normalt. Och sen förstås så vill vi ju att de som kommer utifrån ska se vilka enorma möjligheter vi har på Åland. Och man kan komma hit på träningsläger, man kanske hittar någon annan tävling. Man ser vilka fantastiska arenor och vad vi har här. Att det gör att det kanske lockar till att komma tillbaka och med sin egen klubb eller på några andra tävlingar eller någonting.
0: Ja, hur skulle du... Ni beskriver evenemanget som ett skyltfönster för Åland. Vad hoppas du att de här tillresta deltagarna ska ta med sig från tävlingen?
1: Ja, men för det första så hoppas jag på att de ska tycka att det är trevligt att vara här. Att det är trevligt att komma till Åland. Att vi som värdar bemöter och tar hand om dem på ett bra sätt. Och det vi också har gjort i år, så det är att vi erbjuder lite utöver bara tävlingarna. Vi har en runda på guidad tur på lagtinget där man kan få reda på lite mer om självstyrelsen. Vi har också möjlighet till en busstur där man kan få se lite mer av Åland. Vi har utöver det så finns ju några som har lite prova på. Till exempel orienteringen, så vill man prova på orientering så kan man göra det på lördagen. Även ridklubben Sleipner, de är inte med i själva tävlingsarrangemanget, men däremot har de också provat på verksamhet. Så vi försöker lite bygga ut med sådana saker också, så att kanske en familjemedlem eller en sambo eller kompisar kan hitta på någonting annat medan jag tävlar, om de inte vill titta på exakt det när jag tävlar då.
0: Ja, och nu har det gått 3 år. Om du tänker 3 år framåt, vad ser du framför dig då? Vad finns det för vision för Ålands Sports Week?
1: Nej, men 3 år framåt, då är det mer än en helgtävling. Då är det några grenar till som är med. Jag tänker att vi är uppe i ungefär inte fullt 300 deltagare just nu, men att vi kanske är uppe i 500 deltagare och där hälften kommer utifrån. Så att vi behöver jobba på det, vi behöver synas, vi behöver få fler som pratar om det utanför för att få hit flera personer. Men absolut att det ska växa både i längd och deltagare och antal idrotter.
0: Finns det några konkreta exempel på att tidigare deltagare kommer tillbaka till Åland för träning, tävling eller semester? Efter att ha varit med då?
1: Och i den vågar jag faktiskt inte svara på här och nu. Jag vet att vi jobbar lite hårdare på det i år. Eller kommer att jobba på det. Att efter tävlingarna nu skicka ut lite mer information om sådana saker. Att det har vi kanske inte gjort tidigare år. Utan då har vi bara visat upp oss. Men nu tänker vi att vi ska gå vidare. Det som ändå är roligt är att det finns några deltagare som har kommit tillbaka. Och kommer tillbaka år efter år. Där är ju styrkelyfte eller bänkpressen ett jätteroligt. För de hade ganska många deltagare första året och alla tyckte wow vilken tävling för att vara på torget ute. Så de faktiskt tyckte att det var jätteroligt. Nu vet jag att de har lite färre deltagare i år, men det beror på att det krockar med EM. För de har ju haft, alltså de har ju haft elitlyftare här. Alla tävlingar är inte elittävlingar. Vissa tävlingar är lite mer breddtävlingar. Vissa är lite masterstävlingar. Och sen har de här elittävlingar då. Så de kan tyvärr, många som inte kan delta i år på grund av att EM ligger veckan efter.
0: Okej, just det. Mm. Ja, stort tack att du kom till studion, Lena Eriksson, projektledare från Ålands idrott.
2: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missar du något? Ja, då finns allt på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Det här är Ålands nytt. Landskapsregeringen måste fortfarande få ett godkännande från Finlands regering om den vill ha en egen auktionsförrättare i tvisten om intäkterna från utsläppshandeln. Det menar Ålandsdelegationen i ett utlåtande. Denna gång hade Ålandsdelegationen att ta ställning till ett kompletterande lagförslag som antogs av lagtinget i juni. Näringsminister Jesper Josefsson, Centern, säger att landskapet ska gå igenom detaljerna i utlåtandet under tisdagen, men uttrycker en viss besvikelse.
1: De tar ju inte riktigt ställning heller till lagstiftningen heller. Så möjligheten finns ju att lagstifta om fler, men så det är lite av ett icke-ställningstagande också i viss mån.
2: Insatserna i utsläppshandeln steg i och med att sjöfarten inkluderades, så från och med i år finns inte längre några rabatter för rederierna. Det betyder enligt tidigare prognoser mellan 20-30 miljoner årligen som kommer från åländska rederier och ska återinvesteras i grön omställning. Om inte Åland kan återinvestera dem så skulle investeringsstöd kunna sökas från en gemensam finländsk pott som inte finns.
1: Om vi tar då rederierna som exempel som betalar in flera miljoner årligen, de ser inte en skymt av de här pengarna på det viset från Finland just nu. Så det är vår målsättning nu, eftersom Finland enligt vår uppfattning i alla fall inte använder pengarna korrekt. Så vill vi ha fördelningen själv. För vi, Åland och också våra företag är i stort behov av pengarna.
2: Har ni någon indikation på hur Finland skulle ställa sig till en egen auktionsförrättare på Åland?
3: Nej, ingen alls egentligen. Vi har som sagt försökt få till en diskussion om det här ett och ett halvt år och blivit nästan totalt ignorerade. Så vi har ingen aning.
2: I och med att lagen tas vidare undanröjs sannolikt för tillfället ett hot om att dras inför EU-domstolen.
1: Man kan väl säga att vi var på sista trappsteget och de satt och väntade på att vi skulle komma vidare i ärendet.
0: Ni hörde näringsminister Jesper Josefsson och reporter var Björn Nylund. Juli månad var ovanligt regnig i västra Finland i år. Det skriver Meteorologiska institutet på sin hemsida. Lokalt var nederbörden sällsynt eller exceptionellt stor. Mest regn föll i Multia, där observationsstationen uppmätte närmare 220 mm under månaden. Den 18 juli föll över 114 mm regn på ett dygn på samma plats. Minst regnade det i Joensuu, som uppmätte drygt 34 mm över hela månaden. Norra Ålands utbildningsdistrikt renoverar just nu Godby högstadieskolas ljusgård för drygt 848 000 euro. Målet är att minska energikostnaderna. Förut har vi eldat för kråkorna, säger utbildningschefen Cecilia Johansson. Ljusgården har haft ett glastak som gjort lokalen mycket varm på sommaren och kall på vintern. Nu ersätts det med ett vanligt tak, medan glaspartierna på gavlarna blir kvar. Samtidigt får ljusgården en ny funktion. Biblioteket flyttas dit och ska samsas med rasthallen. Med tanke på att läskunnigheten går ner tycker vi att det är en bra lösning som kan uppmuntra eleverna till mer läsning. Det säger rektor Sofie Ekholm. Renoveringen ska vara klar sent i höst. Parallellt planerar utbildningsdistriktet en större förnyelse av högstadieskolan. Alternativen är renovering i etapper, en totalrenovering eller att bygga en helt ny skola. En rapport ska presenteras nästa år och efter det kan medlemskommunerna ta ställning. Och så vädret. Dagen blir halvklar, temperatur runt 19 grader. Vinden är måttlig sydvästlig runt 5 meter per sekund. Senare ikväll väntas det spricka upp och bli mest klart. Varning är utfärdad för terrängbrand. Varning är också utfärdad för stark vind där det kan blåsa upp mot 15 meter per sekund i byarna på land. Pollenrapport, höga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Det här var Ålandsnytt och i studion var Emma Enqvist.
4: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio. Som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
5: Jag har ju längtat efter mer Mahler i Mästerverken. Så
6: han är din andliga ledare.
5: Han är min andliga ledare. Och ja, men kärnan, det här är ju faktiskt ett av Mahlers mest älskade verk. Så varför inte?
6: Hej och välkomna till Mästerverken med mig, Klara Törnvall, och...
5: Och jag som heter Johan Korsell.
6: Här pratar vi om den klassiska musikens största, bästa och mest älskade verk. Och den här gången har turen kommit till Gustav Mahlers andra symfoni. Mm. Jag bävar lite. Det känns monumentalt och... allomfattande, och hur ska vi klara av det här?
5: Jag vet inte riktigt, det där med största, musikens största verk, det är ju någonting som gäller för Mahlers andra symfoni. Det är musik som har allt och som svarar på de stora frågorna.

0: Ja, herregud.
1: Mahler.
0: Okej, men om vi ska försöka ta ett grepp om det här. Vad händer i Mahlers liv vid den här tiden när han skriver andra symfonin?
1: Han är ju fortfarande ung. Han har ju skrivit sin första symfoni som gör ett formidabelt fiasko när den uppförs i Budapest fullständigt. Han är utbuad och ingen förstår någonting. Men han är ju ung och han har en karriär. Han är väl, 27 år, och karriären är ju framförallt att han är dirigent. Inte så mycket tonsättare än så länge.
0: Om det här var vårt första fakta i våra vanliga tre, vad är då det andra?
1: Ja, när man ägnar sig åt Mahler så förstår man ju ganska snabbt att han har ett stort självförtroende. Han skulle liksom inte ha skrivit den här musiken annars. Han har en stark tilltro till sina egna idéer. En del skulle nog kalla det för storhetsvansinne, men det är ett konstruktivt storhetsvansinne verkligen. Jag menar, han säger ju såna här saker som: om 50 år kommer mina symfonier spelas som man idag spelar Beethovens. Det är en profetia och han får rätt.
0: Ja, och sen måste man ju ha ett visst mått av storhetsvansinne för att få någonting gjort överhuvudtaget.
1: Du talar av egen erfarenhet.
0: Ja, men jag har storhetsvansinne.
1: Ja, det gör man, det är klart.
0: Ja, men annars så, om man inte bygger upp sig själv till det, så skulle man ju aldrig våga sticka ut näsan överhuvudtaget.
1: Nej, precis. Och det är väl det som finns, det står på punkt 3 här. Ett geni tror på sina egna tankar.
0: Jag relaterar.
1: Varje symfoni han skriver är ju som en egen värld. Och det anknyter ju också till ett av hans mest berömda uttalanden, nämligen om att en symfoni måste vara som världen, den måste omfatta allt.

0: säga om den formmässigt? Hur ser den ut?
1: Den spränger alla gränser kan man säga, den andra symfonin. Den är ju i 5 satser nämligen, istället för de traditionella 4. Och det är inte så mycket som är traditionellt med den, även om det finns naturligtvis traditionella delar. Sen är detta skrivet för en jättestor orkester på...
0: Ja, det är 120
1: musiker. Ja, 120 pers på scenen. 2 sångsolister, blandad kör och orgel alldeles i slutet. Den tar cirka 1 timme och 20 minuter att framföra. Och stor orkester, som sagt, massor av slagverk, 10 valthorn och allt möjligt. Det är underbart.
0: Åh, gud, vilka blygsamma anspråk.
1: Ja.
0: Men starten då? Nu måste vi ju börja lyssna.
1: Det börjar i ett snabbt tremolo i fiolerna och violastämman, och så kommer de låga stråkarna in och svarar på det, alltså kontrabasarna och cellostämman, och det ska spelas kraftfullt.

0: Det är en förhäxande start.
1: Ja, det är det. Han fångar in oss här.
0: Varför kallas den för uppståndelsesymfonin?
1: Alltså, det är för det första så att Mahler ställer sig frågan: har livet och döden en mening? Eller är allt det här bara ett stort skämt på något sätt? Det är ju liksom en del av premissen här som man måste ha med sig när vi närmar oss detta väldiga verk.
0: Är vi vandrande köttstycken eller finns det en
1: eller är det något
0: mer?
1: Ja, exakt. Det kan man ju undra ibland när vardagen tränger sig på.
0: När väckarklockan ringer.
1: Exakt. Ja, då krävs den på nytt födelse eller uppståndelse. Nej, men uppståndelsesymfonin, det är egentligen inte Mahlers eget namn på symfonin. Men den har kommit att kallas så. Och det är helt relevant, för han var ju inspirerad av Klopstocks uppståndelsehymn som han råkade höra på dirigenten Hans von Bülows begravning. Och där sjunger man just att du ska återuppstå med mera, med mera. Och med det så fick Mahler en, som från en blixt från klar himmel, så förstår han hur han ska skriva klart sin andra symfoni. För han har vid det här laget bara skrivit den första satsen, som börjar som en symfonisk dikt under namnet Totenfeier, begravningsriter. Men han har liksom insett att det här kan växa till någonting mer. Och med den här begravningen och Klopstocks hymn om återuppståndelsen så fattar han precis hur han ska gå tillväga.
0: Men var det inte så också att Hans von Bülow, han tyckte inte att den här första satsen som han hade hört var någon vidare?
1: Nej, det är ju det ironiska i det hela, att Mahler hade då spelat på piano den första satsen för von Bülow. Han var väldigt mån om att imponera på von Bülow. Men under hela den här uppspelningen så sitter ju von Bülow och håller för öronen. Och sen när det är slut så säger han bara: om det här är musik, vet jag inget om musik.
0: Men visst är det så, har jag förstått, att det här är ju också en sorts fortsättning på hans första symfoni.
1: Ja, den tar liksom vid där den slutar. Och för Mahler själv, i de tankar han har uttryckt i brev och så vidare, så handlar det ju om att det han ser som hjälten i första symfonin har dött och ska nu föras till sin grav. Det är det som vi är med om i den första satsen i andra symfonin, som därför i mångt och mycket egentligen är en sorgmarsch över den här döda hjälten. Kanske då Mahler själv, förmodligen. Han är ju subjektet i sina egna symfonier.

0: Sorgmarschen med den döda hjälten.
1: Jo, men precis. Vi hörde ju den här marschrytmen här. Det är ju ett av elementen i första satsen som också leder till ett antal stora klimax eller kollapser också, kan man säga.
0: Och sen så finns det förstås detaljerade instruktioner i partituret.
1: Ja, massor.
0: Till dirigenter bland annat, eller hur?
1: Ja, ja, men Mahler var ju själv dirigent, så han litade inte på dirigenter. Han förstod ju det. Att nu riktar jag mig specifikt till dirigenten. Snabba inte på för mycket här, håll tempot. Alltså, han visste exakt vilka later de kan hålla på med och förvränga saker. Så att han går in tydligt och säger vad de ska göra på flera ställen. Men det står ju också i partituret, på tal om just vad som händer efter första satsen, att han här vill ha 5 minuters paus innan den andra satsen får börja.
0: Det är väldigt långt.
1: Det är väldigt långt, men det kanske var annorlunda på den tiden. För det han oroade sig för var ju det att de första och andra satsen är väldigt olika varandra. Han ville just understryka kontrasten. Han ville få publiken att både känna skillnaden och komma över skillnaden på något sätt genom den här aktiva tystnaden.
0: På 5 minuter. Har du hört den någon gång göra så med paus?
1: Jo, det var han, den här New York-miljonären Gilbert Kaplan, som blev besatt av Mahlers tvåa och som hyrde orkestrar i världen över och dirigerade bara Mahlers tvåa. Han hade tagit lektioner i dirigering av George Solti. Han lärde sig ju aldrig dirigera egentligen, men
0: han var inte dirigent.
1: Absolut inte dirigent.
0: En vanlig miljonär.
1: Han var en vanlig miljonär, men vad han kunde partituret till Mahlers andra symfoni till punkt och pricka. Han förstås, som den bokstavstroende Mahlerian han var, han observerade faktiskt den här 5 minuters pausen.
0: Men hur var det att uppleva den med paus?
1: Nu visste ju publiken att de skulle drabbas av den här pausen, så de tog det ganska bra. Så det blev inte så där väldigt mycket. Jag menar, det kan ju lätt utbryta du vet, folk tappar koncentrationen och börjar prata och sådär. Men det var ändå, han höll koncentrationen bra. Jag tror också, jag har varit med om andra dirigenter som har observerat att man ska göra en paus där, dock då inte på 5 minuter. Men dirigenten har ändå satt sig en stund och så vidare.
0: Vi gör en liten paus här till Mahlers ära.
1: För det måste vi göra.
0: Mellan första och andra satsen. Så tyst nu. Hur lång tid tar det innan det här larmet går om att det är tyst i radio?
1: Det här var på gränsen, tror jag. Ja, det finns ett sånt larm.
0: Ja, men då hör vi lite musik nu.

0: Ja, det här låter ju väldigt annorlunda, så man kanske behövde pausen.
1: Ja, kanske. Eller jag kanske inte egentligen. Jag menar, det är faktum att...
0: För att ställa om?
1: Ja, för att ställa om. Det var väl det Mahler tänkte. Men samtidigt är ju hans musik alltid fylld av kontraster och plötsliga förändringar. Han är ju bäst på sånt. Men för det här är ju någonting helt annat, som du säger. Andra satsen är ju mer som ett intermezzo, ett mellanspel.
0: Och vad händer sen då om vi går vidare till tredje satsen?
1: Ja, här trappar han ju upp den groteska sidan. Här så citerar han ju en av sina egna sånger, den som handlar om Sankt Antonius som predikar för fiskarna, fischpredikt. Och fiskarna, de lyssnar, men de lär sig ju ingenting av predikan, utan de bara simmar vidare som om ingenting har hänt. Och det är det här flödet som kännetecknar satsen. Det bara går vidare. Och ja, det låter så här.

0: Vad är det här då? Är det liksom en bild av att leva sitt liv i aningslöshet, tycker det låter som, apropå ja, livets mening? Och...
1: exakt, så är det väl att man...
0: Man är en fisk som bara simmar runt och inte fattar något.
1: Ja, absolut. Jag tror att det är därför han väljer sin egen sång om denna fiskpredikan som är alldeles förgäves på något sätt. Senare, mot slutet, så kommer ju också ett ställe där Mahler väldigt tydligt har angett vad det finns för betydelse i musiken. Och det är ju det han kallar ett förtvivlans skrik som stiger upp i hela orkestern. Och det uttrycker väl helt enkelt ett slags vanmakt, äckel över den moderna världen på något sätt.

0: Ett förtvivlans skrik här i den tredje satsen, Scherzo till Mahlers andra symfoni.
1: Nu har vi pratat om andra malerianer lite grann, men jag vill veta hur du kom att upptäcka honom. För du är ju en av Sveriges största maler.
0: En av Sveriges ledande malerianer. Ja, nörd är väl faktiskt exakt vad det handlar om.
1: Beundrare,
0: ja.
1: Kännare. Hur upptäckte du honom?
0: Ja, det började när jag var typ 16. Den första Mahlersymfonin jag hörde, det var den fjärde. Och då kände jag, vad är det här för konstig musik? Mm. Det var liksom musik som inte riktigt, den gick inte riktigt alltid dit jag trodde den skulle gå. Så det gjorde mig fascinerad. Så jag började läsa på Mahler, jag lyssnade på alla symfonier när jag köpte en LP-cykel med Bernsteins tidiga inspelningar och lyssnade på alla och började läsa på mer och mer och mer och blev allt mer besatt och mer tokig. Eller alltså mer och mer jobbig för min omgivning, tror jag. Och min mamma klagade, hon säger fortfarande, hon sa till mig häromdagen, nej, jag tycker Mahler är så jobbig. Det är så jobbigt, sån.
1: Du pratade väl kanske en del om
0: honom? Jag pratade om Mahler hela tiden och spelade massor om Mahler.
1: När var det som mest besatt?
0: Ja, det var väl i 20-årsåldern, för då var jag ju fullständigt rabiat och kalenderbitar och höll reda på precis allt och så vidare. Jag markerar fortfarande Mahlers dödsdag den 18 maj. Då ska man lyssna på Mahler, har jag bestämt.
1: Mm. Nu ska vi få höra en sång.
0: Det ska vi göra, och det är denna Urlicht, en sång som Mahler hade komponerat tidigare. Det betyder urljus. Och det Mahler håller på med framförallt är att han skriver sånger och symfonier, och ibland så kombinerar han sångerna och symfonierna.

0: skulle jag säga, som allt.
1: Vad handlar det här om då? Vad är det för urljus?
0: Ja, hon sjunger om å, ros och röd. Människan lider högsta nöd. Människan lider så oerhört. Det är mensch lik din gröster pein. Och det är urljuset här, det är ju denna väg till Gud och till evigt liv som det handlar om.
1: Mm. Men sen så ska vi också få en de dödas marsch.
0: Ja.
1: För att göra en brant tvär övergång.
0: Exakt. Alltså den stora final som nu kommer, den har så många anhalter på vägen. Och vi får vara med om hur gravarna öppnas. Det är domens dag och som sagt de dödas marsch. Det är rena zombiemusiken. Och innan den här marschen kommer igång så upplever vi då ett crescendo i slagverken som är bland det starkaste, mest öronbedövande och fula musik som någon överhuvudtaget hade komponerat upp till den här punkten i musikhistorien.

0: Vad händer här?
1: Ja, här har vi då det som enligt Mahler är de dödas marsch. Den stund, dies ire, vredens dag, då alla kallas upp för att dömas. Det är ju en helt grotesk bild.
0: Man kan ju tänka sig då när man hör att den kallas uppståndelsesymfonin, att, att det är just en kristen berättelse om död och uppståndelse efter döden, evigt liv. Men det är inte så enkelt, eller
1: Nej,
0: hur?
1: Det är inte så enkelt. Det är klart att det finns en biblisk dimension i det här och en kristen dimension i det. Men Mahler har ju skrivit mycket av texten själv här. Han har utgått från Klopstock, då, den här uppståndelsehymnen, men det är bara de två första verserna som är Klopstock. Sen har Mahler själv hittat på egen, helt poetisk text där man så att säga garanteras en slags uppståndelse. Alla har ett värde, hög som låg. Alla ska...
0: Alla blir förlåtna?
1: Alla blir förlåtna. Det är det som är så storartat och generöst här.
0: Det är väldigt storsint.
1: Jag menar, det kanske också anknyter till en annan konflikt inom Mahler, nämligen mellan det judiska och det kristna. Han var ju judisk och hade konverterat till katolicismen, men det finns ändå något av den judiska traditionen i detta, att så att säga lev livet i nuet. Det kanske det återuppståndelsen handlar om i själva verket.
0: Just det, och det är ju en judisk tanke, att det enda som betyder något är livet här och nu.
1: Livet här och nu är det värdefulla, trots det motstånd som finns där och alla bekymmer. Men du ska dö för att leva i nuet.
0: Hur hörs det i musiken och texten?
1: Det finns ju ett ställe där kören sjunger "Bereite dich zu leben", var beredd att leva. Och det för mig är ju just den här stunden av att ja, du har en chans här. Du kan återuppstå i livet. Det är det handlar om.
0: I livet på jorden.
1: I livet på jorden. Så, du behöver påminna dig om det ibland. Att passa på, lev nu.

0: Hur många inspelningar av Mahler 2 har du hemma?
1: Ja, jag visste ju att den här frågan skulle komma, så att jag har faktiskt räknat dem så långt jag hann, vill säga, för att saker och ting är lite utspritt och står inte i absolut ordning hemma. Men jag räknade till 46 inspelningar av Mahlers andra symfoni hemma. Och jag tror det finns några till. I några boxar som jag har glömt bort just nu eller så.
0: Men du har alltså köpt av alla som har kommit?
1: I början så köpte jag i stort sett

0: allt. Men nu försöker jag koncentrera mig på om det kommer en ny tolkning som verkar intressant. Jag behöver inte ha alla.
1: Då kommer vi till den stora frågan. Vilken av de här 46 eller av alla som finns är den allra bästa?
0: Återigen, jag kommer tillbaka. Det nämns ofta ett namn i mästerverken och det är Leonard Bernstein.
1: Det börjar på B och slutar på Ernstein.
0: Exakt. Och det är, jag menar, han var en lysande malerian. Han stod mycket för återupptäckten av Mahlers musik och han identifierar sig fullständigt med den här musiken. Och han har gjort den på skiva flera gånger, andra symfonin. Här är det hans sista inspelning med New York Philharmonic. Barbara Hendricks och Krista Ludwig är solister och det är New York Philharmonic och deras kör.
1: Vilket år och vilket skivbolag?
0: Det är inspelat 87 och det finns på Deutsche Grammophon. Ljudet är dock inte det bästa i den här inspelningen, så det är en reservation, men tolkningen, den har allt.
1: Vad bra, då vet vi. Ska vi höra slutet?
0: Ja, se nu framför er det här, att få uppleva det här live är väl bland det bästa som finns.
1: Katarsis.
0: Katarsis.
1: Här kommer det.

0: Nu är man golvad.
1: Ja visst, vad ska man göra nu då? Nu lyssnar vi på tredje symfonin.
0: Tack så mycket Johan Korsell.
2: Tack Klara Törnvall.
0: Vi kom i mål.
1: Det trodde man ju inte från början.
0: Alla
1: haft enormt tålamod med oss här, men tack för det. Tack.
0: Det här var Mästerverken i P2 och vi har pratat om Gustav Mahlers andra symfoni. Vår tekniker var Mats Landberg, producent är Jonna Spik. Alla våra tidigare mästerverksavsnitt finns att lyssna på i appen Sveriges Radio Play. Och vi säger tack för nu.

0: Mästerverk, ja.
1: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

0: Renovering gör Godby högstadieskola mer energieffektiv.
1: Nu bygger vi om och sätter ett helt tak på ljusgården.
0: Åland kan inte runda riket i striden om utsläppsmiljonerna, menar Ålandsdelegationen. Och juli var en solfattig månad. Västra delen av landet fick mest regn. Det här är några av rubrikerna i måndagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. Landskapsregeringen måste fortfarande få ett godkännande från Finlands regering om den vill ha en egen auktionsförrättare i tvisten om intäkterna från utsläppshandeln. Det menar Ålandsdelegationen i ett utlåtande. Denna gång hade Ålandsdelegationen att ta ställning till ett kompletterande lagförslag som antogs av lagtinget i juni. Näringsminister Jesper Josefsson, Centern, säger att landskapet ska gå igenom detaljerna i utlåtandet under tisdagen, men uttrycker en viss besvikelse.
2: De tar ju inte riktigt ställning heller till lagstiftningen heller. Så möjligheten finns ju att lagstifta om fler, men så det är lite av ett icke-ställningstagande också i viss mån.
3: Insatserna i utsläppshandeln steg i och med att sjöfarten inkluderades, så från och med i år finns inte längre några rabatter för rederierna. Det betyder enligt tidigare prognoser mellan 20-30 miljoner årligen som kommer från åländska rederier och ska återinvesteras i grön omställning. Om inte Åland kan återinvestera dem så skulle investeringsstöd kunna sökas från en gemensam finländsk pott som inte finns.
2: Om vi tar då rederierna som exempel som betalar in flera miljoner årligen, de ser inte en skymt av de här pengarna på det viset från Finland just nu. Så det är vår målsättning nu, eftersom Finland enligt vår uppfattning i alla fall inte använder pengarna korrekt. Så vill vi ha fördelningen själv. För vi, Åland och också våra företag är i stort behov av pengarna.
3: Har ni någon indikation på hur Finland skulle ställa sig till en egen auktionsförrättare på Åland?
4: Nej, ingen alls egentligen. Vi har som sagt försökt få till en diskussion om det här ett och ett halvt år och blev nästan totalt ignorerade. Så vi har ingen aning.
3: I och med att lagen tas vidare undanröjs sannolikt för tillfället ett hot om att dras inför EU-domstolen.
2: Man kan väl säga att vi var på sista trappsteget och de satt och väntade på att vi skulle komma vidare i ärendet.
0: Ni hörde näringsminister Jesper Josefsson och reporter var Björn Nylund. Juli månad var ovanligt regnig i västra Finland i år. Det skriver Meteorologiska institutet på sin hemsida. Lokalt var nederbörden sällsynt eller exceptionellt stor. Mest regn föll i Multia där observationsstationen uppmätte närmare 220 mm under månaden. Den 18 juli föll över 114 mm regn på ett dygn på samma plats. Minst regnade det i Joensuu som uppmätte drygt 34 mm över hela månaden. Trots det rikliga regnet låg medeltemperaturen nära det normala i nästan hela landet, men var 0-1 grad kallare än genomsnittet för jämförelseperioden 1991-2020. Medeltemperaturen varierade mellan cirka 17 och 18 grader på sydkusten och 11-14 grader i norra Lappland. Månadens högsta temperatur var 31,1 grader och uppmättes vid Pyttis flygplats den 12 juli. Den lägsta temperaturen, minus 2 grader, uppmättes i Tulpio i Savukoski den 20 juli. Det förekom även mindre åskväder än normalt. Under månaden registrerades omkring 11 000 markblixtar jämfört med ett genomsnitt på 36 600 för perioden 2002-2025. Antalet solskenstimmar var också färre än normalt i hela landet. I södra delen av landet till och med ovanligt litet. Antalet soltimmar varierade mellan 160 och 300. Renoveringsarbeten pågår just nu vid Godbys högstadieskola i Finström. Det är Allbygg som bygger om mittdelen av skolan, en så kallad ljusgård, för drygt 848 000 euro. Målet är att minska energikostnaderna. Rektor Sofie Ekholm berättar mer.
1: Vi håller på och renoverar och bygger om vår ljusgård. Och det är en rasthall som har haft ett jättestort glastak. Och på sommar, vår och tidig höst så hade det varit jättevarmt där inne. Och på vintern så blir det jättekallt. Och det är ju inte energieffektivt. Så nu har politikerna kommit fram till att nu bygger vi om och sätter ett helt tak på ljusgården.
5: Sa Sofie Ekholm. I samband med renoveringen byter ljusgården funktion och blir bibliotek.
1: Vi har haft biblioteket uppe på den här lilla loftet. Men nu kommer det att flytta ner i den här tidigare rasthallen då, som vi har haft. Och uppe på loftet så kommer vi att få två stycken grupprum där elever kommer att kunna vara under lektionstid.
6: Mm. Rasthall då? Blir det någon annanstans då? Eller var ska man hålla till när man inte är på lektion?
1: Det kommer att vara en kombinerad rasthall och bibliotek. Det är ju bra i och med att läskunnigheten och går neråt. Så då får vi in eleverna och förhoppningsvis så kanske de också börjar intressera sig för lite flera böcker.
5: Parallellt med renoveringen planerar utbildningsdistriktet en större förnyelse av högstadieskolan. Alternativen är renovering i etapper, en total renovering eller att bygga en helt ny skola. Men oavsett vad man går in för i framtiden så hoppas utbildningschefen Cecilia Johansson att man då ska kunna införliva den nyrenoverade ljusgården.
7: Förhoppningsvis så är det ju så, men vi ska ju också vara realister att en ny skola står ju inte klar inom några år. Och under tiden så ska vi ha våra elever här och vi måste ju ha en dräglig arbetsmiljö. Det kostar också pengar att elda åt kråkorna, som det här växthuset som vi har haft. Som Sofie beskrev, att det är varmt och det är kallt. Det kostar också pengar att underhålla. Och det är klart att vi hoppas att den här investeringen ska få leva vidare som vi gör nu. Men vi måste också ha en dräglig arbetsmiljö under tiden.
0: Sist hörde du Cecilia Johansson, utbildningschef i Norra Ålands utbildningsdistrikt. Reporter var Malin Lundberg. Landskapsregeringen har beslutat att köpa in en förstudie för 25 300 euro som ska undersöka förutsättningarna för att bygga en inbyggd torrdocka vid verkstads- och lagerenhetens fastighet i Möckelö. Studien ska genomföras av Citywise. Torrdockan är tänkt att byggas inom ramen för det gemensamma bolaget Axyards som landskapsregeringen och Finferries bildade 2025 genom ett intentionsavtal. Bolaget ska på sikt kunna ta upp fartyg för service och underhåll. Den beslutade förstudien är ett första konkret steg inför en eventuell investering som tidigare uppskattats till omkring 10-12 miljoner euro. Och så vädret. Dagen blir halvklar, temperatur runt 19 grader. Vinden är måttlig sydvästlig runt 5 meter per sekund. Senare ikväll väntas det spricka upp och bli mest klart. Varning är utfärdad för terrängbrand. Varning är också utfärdad för stark vind där det kan blåsa upp mot 15 meter per sekund i byarna på land. Pollenrapport, höga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Sjövädret, västra delen av norra Östersjön. Västlig till sydvästlig vind som tilltar 9-13 meter per sekund. Från och med kvällen vind som avtar. På dagen lokalt regn och åska, mest god sikt. Ålands hav och södra Bottenhavet. Västlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med natten vind som tilltar. På morgonen lokalt regn och åska, mest god sikt. Skärgårdshavet, västlig till sydvästlig vind som avtar. Från och med morgonen nordvästlig vind som tilltar, på eftermiddagen 8-12 meter per sekund. Först lokalt regn och mest god sikt. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Enqvist.
8: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8:00.
9: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

Åland idag, måndag. Godby högstadieskola genomför en renovering och vår reporter träffade rektorn för skolan Sofie Ekholm och även norra Ålands utbildningsdistrikts utbildningschef Cecilia Johansson för att höra mer om bygget och hur det gör skolan mer energieffektiv. Ålands planer på en egen auktion för utsläppshandeln kräver fortfarande godkännande från riket enligt ett nytt utlåtande från Ålands delegationen. Ett icke-svar enligt näringsminister Jesper Josefsson. Och så gästas jag även av Kalle Juslin Nyqvist som är verksamhetsledare och huvudtränare för IFK Mariehamns hockeyherrar för att få reda på mer om nyförvärven och även säsongen som är på kommande. I studion, Johan Ågren.

0: sick. Göteborgsartisten Lale, When Good Ain't Good, är det som inleder dagens Åland idag med mig, Johan Ågren, bakom spakarna vid rodret. Vi kommer direkt att röra oss till Finström. Det är så att en stor byggkran avtecknar sig mot himlen högt uppe på kullen i Finström där Godby högstadieskola ligger, GHS. Det är Allbygg som renoverar mittdelen av skolan, den så kallade Ljusgården. Vår reporter stämde träff med GHS rektor Sofie Ekholm och Norra Ålands utbildningsdistrikts utbildningschef Cecilia Johansson för att få veta mer om vad det är som pågår. Först så hör du rektorn Sofie Ekholm.
1: Vi håller på och renoverar och bygger om vår ljusgård mitt i skolan. Mm. Och det är en rasthall som har haft ett jättestort glastak. Och på sommar, vår och tidig höst så hade det varit jättevarmt där inne. Och på vintern så blir det jättekallt. Och det är ju inte energieffektivt. Så nu har politikerna kommit fram till att nu bygger vi om och sätter ett helt tak på ljusgården.
2: Hur påverkar det då? Förut hade det väl varit väldigt mycket ljusinsläpp där. Då behöver man kanske tänka på belysning och sånt.
1: Ja, det kommer ju att komma fönster uppe på gavlarna så att det kommer ju att komma ljusinsläpp. Men absolut, det kommer att behövas mera belysning inne i det som nu kommer att bli vårt bibliotek.
2: Okej, så det får byta funktion också på samma gång?
1: Vi har haft biblioteket uppe på den här lilla loftet. Men nu kommer det att flytta ner i den här tidigare rasthallen då, som vi har haft. Och uppe på loftet så kommer vi att få två stycken grupprum där elever kommer att kunna vara under lektionstid.
2: Rasthall då? Blir det någon annanstans då eller var ska man hålla till när man inte är på lektion?
1: Det kommer att vara en kombinerad rasthall och bibliotek. Och det har ju också, det är ju bra i och med att läskunnigheten och går neråt. Så då får vi in eleverna och förhoppningsvis så kanske de också börjar intressera sig för lite flera böcker.
2: Mm. Och förutom den här ljusgården då så planerar ni ju och funderar på större ombyggnationer eller kanske till och med nybyggnation här. Kan du berätta om det, Cecilia?
3: Jo, det är ju så att den här skolan nu då fyller 50 år och ägs ju då av kommunalförbundet. Så det är 5 ägarkommuner här och med tiden har det väl blivit att man har skjutit lite på investeringar i den här byggnaden och försökt att spara, men det har ju gjort att vi har en investeringsskuld i byggnaden idag som är ganska omfattande. Och det är vi ju eniga om att någonting måste vi göra. Och vi jobbar nu på egentligen två huvudspår. Och det är att om det går att renovera befintlig byggnad eller om det blir så drastiskt beroende på kostnader och vi behöver bygga nytt. Så vi håller på att ta fram nu då underlag för att jämföra om man kan renovera i etapper eller om allt ska renoveras samtidigt eller om det ska vara en nybyggnation. Så det är tre alternativ som vi kommer att presentera.
2: Hur långt har ni kommit i den processen då?
3: Vi är i fasen att sammanställa alla utredningar som finns och komplettera med de utredningar som behövs för att kolla konditionen på byggnaden. Och när det är gjort så kommer det då att skrivas en rapport och en sammanställning och det kommer också att då tas fram de här tre olika förslagen och tanken är att under våren 2027 ska allt det här vara klart så att det finns underlag för kommunerna att ta ställning till.
2: Vad är det för typ av utredningar som ni har gjort hittills då?
3: Allt. Den är granskad från grunden till taket. Det är ju en konditionsgranskning av precis allting i byggnaden. Vi måste få ett bra underlag så att vi inte gör en felinvestering. Mm. Försöka undvika i alla fall en felinvestering oavsett vad det blir.
2: Den här ljusgården då, som det nu satsas 800 000 euro på, är tanken då om man bygger nytt eller renoverar att man ska bygga in den, att den blir kvar, att det inte blir en onödig satsning?
3: Förhoppningsvis så är det ju så, men vi ska ju också vara realister att en ny skola står ju inte klar inom några år inte. Om vi säger att rapporten är färdig under våren 2027 och sen ska det projekteras. Det ska fattas ett beslut först och främst och så ska det projekteras. Så att en nybyggd skola är ju inte på plats inom några år inte. Mm. Och under tiden så ska vi ha våra elever här. Och vi måste ju ha en dräglig arbetsmiljö. Det kostar också pengar att elda åt kråkorna. Som det här växthuset som vi har haft. Som Sofie beskrev, att det är varmt och det är kallt. Det kostar också pengar att underhålla. Och det är klart att vi hoppas att den här investeringen ska få leva vidare som vi gör nu. Men vi måste också ha en dräglig arbetsmiljö under tiden. Och det var ju så politikerna resonerade.
2: En av de här utredningarna som ni har gjort så är att ni hade Funktionsrätt Åland hit som gjorde en tillgänglighetsanalys av skolan. Vad kom de fram till?
3: Ja, det som är det stora som vi har påtalat en längre tid så är att vi har en skolbyggnad i två våningar men vi har ingen hiss. Så vi har ju framförallt föräldrar som kanske skulle vara i behov av hiss när de besöker skolan. Periodvis har vi ju elever som hoppar på kryckor efter en innebandymatch eller något sånt. Och det är bekymmersamt med tillgängligheten idag. Har de ju fått gått ut och gå runt och så vidare. Men det är väl den största biten i det här, att den här avsaknaden av hiss. Men sen är det ju förstås små grejer med kontrastfärger för syn och bättre ljudmiljöer. Idag är det ju klinkersgolv i hela skolan och det skapar ju ett hårt ljud. Och mycket, vi fick ju till papper sånt som vi vet om, men det är alltid jättebra när det också kommer experter på området och uttalar sig. Så att den kommer nog att ligga till grund för vårt jobb vidare.
2: Var det någonting i den utredningen som ni ser att det här kan vi inte vänta på en stor omgörning av skolan, vi måste fixa det här med en gång, eller får det vänta helt enkelt tills beslutet taget om vad som ska hända i stort med skolan? Hur säger du, Sofie?
1: Alltså vissa saker går ju att ordna, som det var skyltning och sånt, så det går ju att ordna. Men just det här med hiss, automatisk öppning på dörrar, det är ju sådana större grejer som nog kräver lite mera planering och genomtänkt.
2: Du som är i skolan då, alla dagar och jobbar här, hur upplever du skicket på GHS idag?
1: Det är en gammal dam, det är det. Men det har ju skett renoveringar och ytrenoveringar. Så ett behov finns absolut. Men det går att jobba i skolan och eleverna har det bra när de är här. Men förbättringsmöjligheter finns det alltid.
2: Jag tänker sådana grejer.

0: kontinuerligt underhåll ändå, liksom ytrenoveringar. Vi anpassar ju klassrummen för fullt för lite mer dämpad miljö, ljudmässigt och färgmässigt och sånt. Och det jobbar vi ju med varje år, att uppgradera några klassrum och så här. Så att jag tror att eleverna nog känner att de ändå, det ser rätt fräscht ut och så. Utan det är ju, nu pratar vi ju mera konstruktioner och de här grundgrejerna som man behöver titta på.
1: Elevunderlag då, prognoser, är skolan rätt dimensionerad om man tittar framåt?
0: Det beror på hur långt du tittar. Det är så svårt att se de här barnen som inte ens är födda ännu. Men det vi ser nu så är att vi just nu är vi ganska högt. Från hösten är det 240 elever. Nu pikar vi lite och så går vi sakta neråt. Och det kommer att sjunka, att säga 10 år framåt. De barnen vet vi ju om. Så då ligger vi runt 200 elever. Men det hoppar tyvärr ganska mycket här hos oss. Vi kommer att hoppa mellan 200 och 230. Men vi har ju varit 250 här. Och det är ju så med en skolfastighet att man gör ändringar hela tiden för att det ska fungera. Och även pedagogiken ändrar ju. Det är ju ingen konstant verksamhet utan vi anpassar oss efter det. Men det som har ökat idag är ju mera de här smågruppsundervisningarna och behov av mindre utrymmen att kunna jobba några i gången och skapa mindre sammanhang för elever.
1: Finns det redan nu någon uppskattning vad det kan komma att kosta om man renoverar respektive bygger nytt?
0: Det cirkulerar lite summor som har sagts, men de ska man nog ta med en stor nypa salt. Utan det får nog den här utredningen visa, och det är ju det som gör att det har varit svårt att fatta beslut, för att det har kanske ryckt några lösryckta summor både härifrån och därifrån, och nu ska utredningarna ge oss de prislapparna så vi vet vad vi har att ta ställning till.
2: Sist där hörde du Cecilia Johansson som är utbildningschef i Norra Ålands utbildningsdistrikt. Reporter här, det var Malin Lundberg. Nu blir musik. Andreas Lundstedt och Alcazar, Just Like That.

För den bokintresserade finns radiobokcirkeln i Ålands Radio. Sänds klockan 11 och klockan 18 den näst sista måndagen i månaden. För dig som är bokintresserad. Bokcirkeln i Ålands Radio.

Countryboy, Saga Ludvigsson. Vi kommer snart få lokala nyheter tillsammans med Emma Enqvist. Innan det så får vi mer musik. Det blir People Watching med Sam Fender.

0: Det här är Ålands nytt. Landskapsregeringen måste fortfarande få ett godkännande från Finlands regering om den vill ha en egen auktionsförrättare i tvisten om intäkterna från utsläppshandeln. Det menar Ålandsdelegationen i ett utlåtande. Denna gång hade Ålandsdelegationen att ta ställning till ett kompletterande lagförslag som antogs av lagtinget i juni. Näringsminister Jesper Josefsson, Centern, säger att landskapet ska gå igenom detaljerna i utlåtandet under tisdagen, men uttrycker en viss besvikelse.
1: De tar ju inte riktigt ställning heller till lagstiftningen heller. Så möjligheten finns ju att lagstifta om fler, men så det är lite av ett icke-ställningstagande också i viss mån.
2: Insatserna i utsläppshandeln steg i och med att sjöfarten inkluderades, så från och med i år finns inte längre några rabatter för rederierna. Det betyder enligt tidigare prognoser mellan 20-30 miljoner årligen som kommer från åländska rederier och ska återinvesteras i grön omställning. Om inte Åland kan återinvestera dem så skulle investeringsstöd kunna sökas från en gemensam finländsk pott som inte finns.
1: Om vi tar då rederierna som exempel som betalar in flera miljoner årligen, de ser inte en skymt av de här pengarna på det viset från Finland just nu. Så det är vår målsättning nu, eftersom Finland enligt vår uppfattning i alla fall inte använder pengarna korrekt. Så vill vi ha fördelningen själv. För vi, Åland och också våra företag är i stort behov av pengarna.
2: Har ni någon indikation på hur Finland skulle ställa sig till en egen auktionsförrättare på Åland?
3: Nej, ingen alls egentligen. Vi har som sagt försökt få till en diskussion om det här 1,5 år och blev nästan totalt ignorerade. Så vi har ingen aning.
2: I och med att lagen tas vidare undanröjs sannolikt för tillfället ett hot om att dras inför EU-domstolen.
1: Man kan väl säga att vi var på sista trappsteget och de satt och väntade på att vi skulle komma vidare i ärendet.
0: Ni hörde näringsminister Jesper Josefsson och reporter var Björn Nylund. Juli månad var ovanligt regnig i västra Finland i år. Det skriver Meteorologiska institutet på sin hemsida. Lokalt var nederbörden sällsynt eller exceptionellt stor. Mest regn föll i Multia där observationsstationen uppmätte närmare 220 mm under månaden. Den 18 juli föll över 114 mm regn på ett dygn på samma plats. Minst regnade det i Joensuu som uppmätte drygt 34 mm över hela månaden. Norra Ålands utbildningsdistrikt renoverar just nu Godby högstadieskolas ljusgård för drygt 848 000 euro. Målet är att minska energikostnaderna. Förut har vi eldat för kråkorna, säger utbildningschefen Cecilia Johansson. Ljusgården har haft ett glastak som gjort lokalen mycket varm på sommaren och kall på vintern. Nu ersätts det med ett vanligt tak medan glaspartiet på gavlarna blir kvar. Samtidigt får ljusgården en ny funktion. Biblioteket flyttas dit och ska samsas med rasthallen. Med tanke på att läskunnigheten går ner tycker vi att det är en bra lösning som kan uppmuntra eleverna till mer läsning. Det säger rektor Sofie Ekholm. Renoveringen ska vara klar sent i höst. Parallellt planerar utbildningsdistriktet en större förnyelse av högstadieskolan. Alternativen är renovering i etapper, en totalrenovering eller att bygga en helt ny skola. En rapport ska presenteras nästa år och efter det kan medlemskommunerna ta ställning. Och så vädret. Dagen blir halvklar, temperatur runt 19 grader. Vinden är måttlig sydvästlig runt 5 meter per sekund. Senare ikväll väntas det spricka upp och bli mest klart. Varning är utfärdad för terrängbrand. Varning är också utfärdad för stark vind där det kan blåsa upp mot 15 meter per sekund i byarna på land. Pollenrapport, höga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Det här var Ålandsnytt och i studion var Emma Enqvist.
4: Nu fortsätter Åland idag. Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som är här bakom rodret i programmet och kommer ha det i omkring 50 minuter till. Vi kommer här framåt bland annat höra om att Ålands planer på egen auktion för utsläppshandeln kräver fortfarande ett godkännande från riket. Detta enligt ett nytt utlåtande från Ålandsdelegationen. Ett icke-svar enligt näringsministern Jesper Josefsson. Och så ska jag även härnäst gästas av Kalle Juslin Nyqvist som är verksamhetsledare och huvudtränare för IFK Mariehamns hockeyherrar för att få reda på mer om nyförvärven och även säsongen som är på kommande. Men först

0: Anders Glenmark, hon har blommor i sitt hår. Den första säsongen i Division 2 för IFK Mariehamns ishockeyherrar tog slut i playoff 2 mot Hammarby IF i början av mars. Då var man ett steg ifrån att nå kvalserien till Division 1. Men en ny säsong är på kommande och det innebär som alla vet nya möjligheter. Jag gästas nu av verksamhetsledaren och även huvudtränaren Kalle Juslin Nyqvist. Välkommen till studion.
1: Tack så mycket.
0: Hur ser du tillbaka på säsongen nu med lite distans?
1: Ja, men lite gott och blandat. Så här definitivt hade man frågat mig förra sommaren att vi skulle åka ut i sista möjliga kval inför kvalserien till Hockeyettan. Så det är klart att jag hade tagit det på direkten och varit jättenöjd och sådär. Så när man reflekterar lite så jättenöjd. Men det var nya erfarenheter i Division 2, lite förlustsviter och sånt också som var nytt för vår grupp. Att vi har inte haft någon längre förlustsviter med den befintliga spelartruppen. Så det var lite nya lärdomar och lite läxor. Ja, men först och främst liksom bra erfarenhet, så nu vet vi vad kommer skall.
0: Du säger att ni inte haft några längre förlustsviter. Hur reagerade truppen när det då blev lite fler förluster som staplades på varandra?
1: Ja, det var jobbigt. Jobbigt såklart. Oftast så har man ju, heller så som vi spelar, så vi spelar ju alltid oftast borta matcher på lördagar och så får vi alltid en ny chans på söndagen att spela hemma då. Och det var matcher där som vi hade förlorat på lördagen och så var det tufft motstånd väntade på söndagen, vi förlorade där. Så i den att förlora på hemmaplan, det är en stor besvikelse i sig, men sen liksom också det var nytt för truppen. Man märkte på att det blev inte nu kanske panik, men jag tycker att alla våra egentligen beteenden och saker kring vår taktik och sånt, så det blir lite att man försöker för mycket och då blir det oftast inte riktigt bra och det blir lite spänningar och frustrationer, så vi fick lära att hantera det och sen så hittade vi ett koncept att göra det lite lättare med truppen, så förhoppningsvis kan vi ta med den ut till nästa säsong om vi stöter på några torskar.
0: Gör det lite lättare med truppen, hur menar du då?
1: Ja, men alltså att vi kanske gör någon, vi förenklar kanske i taktiken någonting. Vi kanske inte försöker med så avancerade spelmoment som vi har kanske tänkt från första början, utan vi fokuserar på att ja, men kanske göra perioden i, delar upp perioden i fyra olika delar. Att vi kanske kör första fem och så har vi ett visst fokus där och så ser vi hur vi klarar det. Och lite så bröt vi ner det också under förra säsongen. Och det gav sen resultat också sen till slut.
0: Ni gick på is i torsdags.
1: Ja.
0: Hur kändes det?
1: Ja, men det var positivt. Nu är vi ju inte ännu alla spelare här. Men vi har tränat tillsammans med vårt J18 och lite spelare som lite ålänningar som spelar på andra orter, så de brukar vara med så här tidigt på säsongen och träna. Så vi var jag tror vi var 22 stycken och det var liksom, det var ändå positivt och det var, ja, men det var roligt.
0: Är hela truppen spikad?
1: Ganska så långt. Vi, möjligtvis så är det ännu en försvarare på inkommande.
0: Hur kommer det sig?
1: Det kommer sig att vi har en försvarare en vecka, Karujärvi, som under sommaren meddelat här att han lägger av med ishockey och går till studier. Så där blir det en öppning då, så en försvarare till.
0: Jag tänker att det är färre nya spelare i år jämfört med föregående säsong. Hur påverkar det försäsongen? Väljer ni inte ha lika mycket teambuilding till exempelvis?
1: Ja, men det påverkar en hel del faktiskt. Vi är jättepositivt att vi har eller fick förlängt med så många som var här förra året och det här Och då känner ju de flesta till rutinerna och hur vi tränar och vi kan lite anpassa också med spelargruppen hur de känner efter och när division 2 inte är nytt för oss så blir det också så här att men vi vet lite vad som kommer skall så alla kan chilla lite, alla kan liksom ta det lite mera, nu menar jag inte lugnt på att inte träna utan så här mentalt inte vara liksom så påkopplade liksom på sommaren.
0: Hur kommer det sig att så många valde att stanna kvar? Tror de på projektet eller
1: ja,
0: i gruppen?
1: Ja, absolut. Dels så trivs de att bo här. Men sen också liksom så slutet, även fast vi förlorade sista matchen förra säsongen så var ändå slutet positivt med hela slutspelsgrejen. Och det lämnade väl kanske lite blodat tand och det här med att se om vi kan göra det bättre.
0: Senast du var här i maj så pratade vi lite om Sampo Heine och Javi Vehesalo som var klara innan sommaren. Men sen dess har det kommit två nya spelare om jag räknat rätt. Mm. Det är Arthur Kokko och Joakim Lindqvist. Vad är det som gjorde att du ansåg att de passade bra in i ert lagbygge?
1: Men dels i Artus fall så hörde han av sig och han hade haft samma tränare som eller spelat i samma lag som Sampo Heine och vars tränare från som de hade förra säsongen så känner jag väldigt bra. Och jag hade långa samtal med tränaren och han gav jättebra rekommendationer. Och också så att Noah Smits blev antagen till ett utbytesprogram för studier i Japan under höstsäsongen här så lämnade jag också en lucka där. Så och med de rekommendationerna jag fick, hur den person han är, så var det liksom ganska givet.
0: Vilka styrkor och svagheter har du fått reda på?
1: Jag hörde att han är blixtsnabb, men jag har hört också att han är en underbar person, en jättebra lagkamrat. När jag pratat med honom så han är driven att bli bättre på hockey. Och det är kanske det viktigaste.
0: Någon svaghet?
1: Någon svaghet? Nej. För 10-15 år sedan så hade man väl kanske tyckt att han var lite liten eftersom han är under 1,80. Men det här, det spelar inte så stor roll längre om han är blixtsnabb.
0: Joakim Lindqvist?
1: Ja, precis. Där har vi en koppling sen innan via Kim Nordström. De är uppvuxna på samma ställe, Jakobstad. Och de känner varandra väldigt väl. Och egentligen via Kim så fick jag en rekommendation. Och sen under våren där så initierade vi en kontakt till Joakim och hörde lite hur det hade gått i Nacka förra säsongen och att vad han skulle kunna lite tittade på att vad han skulle kunna bidra den här truppen och vi kände liksom att han ja men det som språket men sen också liksom hans personlighet så han passar jättebra in här.
0: Vad är personligheten?
1: Dels att han är tvåspråkig så han kan kommunicera med allihopa men sen också vad jag liksom från vårt om jag tänker hockeymässigt så alla våra spelare hatade att spela mot honom förra säsongen blev vansinniga och den sidan eller den egenskapen ville vi ha på vårt lag då och sen i personligheten så tycker jag att han när jag har pratat med honom så har han gett en väldigt öppen och väldigt målinriktad bild också att han vill också bli bättre på hockey och ja, jag tycker att dynamiskt så tror jag att han kommer passa här väldigt bra.
0: Det har inte presenterats några assisterande tränare till dig, vad jag har sett i alla fall. Och detta efter då att Kim Kåman och Rasmus Karlsson tackat för sig. Mm. Hur ser det ut?
1: Ja, det beror på lite att jag är lite seg på sociala medier. Men Thomas Storgård kommer tillbaka och blir assisterande tränare. Och sen kommer Johan Brattvall in och tar hand om våra målvakter. Och så har vi ännu Andreas Stenberg som kommer in som lagledare där. Så den har fyllts på.
0: Jag tänker ju snittåldern i truppen är 25 år och det dras upp av tre spelare som passerat 30-strecket och det med råge ändå. De har passerat 35 till och med. Det är Alexander Grundström, det är Dominik Ingström och Henry Aaltovivta. Vad ger du att ha dem med den erfarenheten kvar i laget?
1: Ja, jättemycket. Först och främst så är de ju härliga personer. Och sen också liksom hur, alltså, hur drivna de ännu är och lira så här. De är ju en del av hur ska jag säga, inredningen i ishallen. Och självklart när de är drivna och vill fortsätta så det är klart de ska vara med.
0: När släpps spelschemat?
1: Spelschemat brukar oftast släppas här kanske i slutet på augusti. Det som påverkar division 2 är alltid den här ovissheten i hockeyettan, hur många lag det är i de olika serierna där. Så det är därför som hockey tvåan måste alltid vänta att det blir klart. Så därför drar det ut lite grann. Så någon gång här i slutet på augusti skulle jag tro.
0: Och seriestarten brukar vara i slutet av september ungefär.
1: Ja, men precis. Exakt. Att nu tror jag att den där sista helgen i september är sånt som vi har siktat in oss på att starta.
0: Vad kan man säga om årets serie? Jag tänker ju fjolårets seriesuveräner, Hammarby. Mm. De har väl haft turbulens nu under sommaren. Ja. Och sen så är det två nya lag in.
1: Precis, exakt. Så Nynäshamn och Solna som vi känner sedan innan har kommit in. Och de har också stärkt sina trupper. Spontant så tror jag att den här årets hockey 2 kommer vara jämnare. Jag tror att... jag vet inte om det finns så... seriesuveräna som Hammarby var förra året, tror jag. Det är svårt att säga just nu. Men många av lagen har stärkt jättemycket. Liksom. Så, och man ser ju bara hur det ser ut på pappret, men liksom Spånga till exempel har stärkt jättemycket. Nynäs har faktiskt fått upp en riktigt bra trupp. Och sen är det de här lagen här i Stockholm som man vet egentligen inte för en seriestart hur det kommer se ut. Jag tror ändå att Hammarby kommer få ett bra lag, tror jag. Och sen är ju Nacka är ju alltid bra i hockey 2:an, så. Nej, men det blir en tuff serie, blir det.
0: Hur bra, jag tänker ju, sommaren har ju precis vi är i slutet på sommaren. Hur bra koll har man på lagen redan nu som man ska möta?
1: Ja, man känner till spelarna, känner man till. Och möjligtvis coacherna också då. Det är svårt att säga, men klart man har en uppfattning ungefär var lagen kommer att ligga. Sen kan det ju visa sig att någon värvar in spelare från hockeyettan liksom sista veckan innan seriestart och sånt påverkar ju jättemycket i vår serie. Men jag ska ändå känna att liksom man har hyfsad koll och speciellt nu när vi har mött samtliga lag innan så känns det ändå helt okej.
0: Vad har ni för målsättning?
1: Ja, målsättningen är ju någonting som vi kommer jobba fram tillsammans med gruppen här när vi har satt ordentligt igång att det brukar gå till så att vi brukar anonymt rösta så alla får säga sitt och så landar vi någonstans där. Men man vill ju inte göra sämre någonsin än man gjorde tidigare. Så vi får se vad det betyder. Men det är klart att vi vill ju vinna så mycket som möjligt.
0: Det säger alltså Kalle Juslin Nyqvist som är huvudtränare och verksamhetsledare för IFK Mariehamns hockeyherrar. Tack så hemskt mycket för att du gästade mig.
1: Tack så mycket.

0: Lite med Sweet July är det som vi hörde där. Klockan har blivit så pass mycket nu att det är dags för lokala nyheter.
1: Renovering gör Godby högstadieskola mer energieffektiv.
2: Nu bygger vi om och sätter ett helt tak på ljusgården.
1: Åland kan inte runda riket i striden om utsläppsmiljonerna, menar Ålandsdelegationen. Och juli var en solfattig månad. Västra delen av landet fick mest regn. Det här är några av rubrikerna i måndagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. Landskapsregeringen måste fortfarande få ett godkännande från Finlands regering om den vill ha en egen auktionsförrättare i tvisten om intäkterna från utsläppshandeln. Det menar Ålandsdelegationen i ett utlåtande. Denna gång hade Ålandsdelegationen att ta ställning till ett kompletterande lagförslag som antogs av lagtinget i juni. Näringsminister Jesper Josefsson, Centern, säger att landskapet ska gå igenom detaljerna i utlåtandet under tisdagen, men uttrycker en viss besvikelse.
3: De tar ju inte riktigt ställning heller till lagstiftningen heller. Så möjligheten finns ju att lagstifta om fler, men så det är ju lite av ett icke-ställningstagande också i visst mån.
4: Insatserna i utsläppshandeln steg i och med att sjöfarten inkluderades, och från och med i år finns inte längre några rabatter för rederierna. Det betyder enligt tidigare prognoser mellan 20-30 miljoner årligen som kommer från åländska rederier och ska återinvesteras i grön omställning. Om inte Åland kan återinvestera dem så skulle investeringsstöd kunna sökas från en gemensam finländsk pott som inte finns.
3: Om vi tar då rederierna som exempel som betalar in flera miljoner årligen, de ser inte en skymt av de här pengarna på det viset från Finland just nu. Så det är vår målsättning nu, eftersom Finland enligt vår uppfattning i alla fall inte använder pengarna korrekt, så vill vi ha fördelningen själv. För vi, Åland och också våra företag är i stort behov av pengarna.
4: Har ni någon indikation på hur Finland skulle ställa sig till en egen auktionsförrättare på Åland?
5: Nej, ingen alls egentligen. Vi har som sagt försökt få till en diskussion om det här 1,5 år och blev nästan totalt ignorerade. Så vi har ingen aning.
4: I och med att lagen tas vidare undanröjs sannolikt för tillfället ett hot om att dras inför EU-domstolen.
3: Man kan väl säga att vi var på sista trappsteget och de satt och väntade på att vi skulle komma vidare i ärendet.
1: Ni hörde näringsminister Jesper Josefsson och reporter var Björn Nylund. Juli månad var ovanligt regnig i västra Finland i år. Det skriver Meteorologiska institutet på sin hemsida. Lokalt var nederbörden sällsynt eller exceptionellt stor. Mest regn föll i Multia där observationsstationen uppmätte närmare 220 mm under månaden. Den 18 juli föll över 114 mm regn på ett dygn på samma plats. Minst regnade det i Joensuu som uppmätte drygt 34 mm över hela månaden. Trots det rikliga regnet låg medeltemperaturen nära det normala i nästan hela landet, men var 0-1 grad kallare än genomsnittet för jämförelseperioden 1991-2020. Medeltemperaturen varierade mellan cirka 17 och 18 grader på sydkusten och 11-14 grader i norra Lappland. Månadens högsta temperatur var 31,1 grader och uppmättes vid Pyttis flygplats den 12 juli. Den lägsta temperaturen, minus 2 grader, uppmättes i Tulpio i Savukoski den 20 juli. Det förekom även mindre åskväder än normalt. Under månaden registrerades omkring 11 000 markblixtar jämfört med ett genomsnitt på 36 600 för perioden 2002-2025. Antalet solskenstimmar var också färre än normalt i hela landet. I södra delen av landet till och med ovanligt litet. Antalet soltimmar varierade mellan 160 och 300. Renoveringsarbeten pågår just nu vid Godbys högstadieskola i Finström. Det är Allbygg som bygger om mittdelen av skolan, en så kallad ljusgård, för drygt 848 000 euro. Målet är att minska energikostnaderna. Rektor Sofie Ekholm berättar mer.
2: Vi håller på och renoverar och bygger om vår ljusgård. Och det är en rasthall som har haft ett jättestort glastak. Och på sommar, vår och tidig höst så hade det varit jättevarmt där inne. Och på vintern så blir det jättekallt. Och det är ju inte energieffektivt. Så nu har politikerna kommit fram till att nu bygger vi om och sätter ett helt tak på ljusgården.
6: Sa Sofie Ekholm. I samband med renoveringen byter ljusgården funktion och blir bibliotek.
2: Vi har haft biblioteket uppe på den här lilla loftet. Men nu kommer det att flytta ner i den här tidigare rasthallen då, som vi har haft. Och uppe på loftet så kommer vi att få två stycken grupprum där elever kommer att kunna vara under lektionstid.
7: Mm. Rasthall då? Blir det någon annanstans då eller var ska man hålla till när man inte är på lektion?
2: Det kommer att vara en kombinerad rasthall och bibliotek. Det är ju bra i och med att läskunnigheten och går neråt. Så då får vi in eleverna och förhoppningsvis så kanske de också börjar intressera sig för lite flera böcker.
6: Parallellt med renoveringen planerar utbildningsdistriktet en större förnyelse av högstadieskolan. Alternativen är renovering i etapper, en total renovering eller att bygga en helt ny skola. Men oavsett vad man går in för i framtiden så hoppas utbildningschefen Cecilia Johansson att man då ska kunna införliva den nyrenoverade ljusgården.
8: Förhoppningsvis så är det ju så, men vi ska ju också vara realister att en ny skola står ju inte klar inom några år. Inte. Och under tiden så ska vi ha våra elever här och vi måste ju ha en dräglig arbetsmiljö. Det kostar också pengar att elda åt kråkorna, som det här växthuset som vi har haft. Som Sofie beskrev, att det är varmt och det är kallt. Det kostar också pengar att underhålla. Och det är klart att vi hoppas att den här investeringen ska få leva vidare som vi gör nu. Men vi måste också ha en dräglig arbetsmiljö under tiden.
1: Sist hörde du Cecilia Johansson, utbildningschef i Norra Ålands utbildningsdistrikt. Reporter var Malin Lundberg. Landskapsregeringen har beslutat att köpa in en förstudie för 25 300 euro som ska undersöka förutsättningarna för att bygga en inbyggd torrdocka vid verkstads- och lagerenhetens fastighet i Möckelö. Studien ska genomföras av Citywise. Torrdockan är tänkt att byggas inom ramen för det gemensamma bolaget Axyards som landskapsregeringen och Finferries bildade 2025 genom ett intentionsavtal. Bolaget ska på sikt kunna ta upp fartyg för service och underhåll. Den beslutade förstudien är ett första konkret steg inför en eventuell investering som tidigare uppskattats till omkring 10-12 miljoner euro. Och så vädret. Dagen blir halvklar, temperatur runt 19 grader. Vinden är måttlig sydvästlig runt 5 meter per sekund. Senare ikväll väntas det spricka upp och bli mest klart. Varning är utfärdad för terrängbrand. Varning är också utfärdad för stark vind där det kan blåsa upp mot 15 meter per sekund i byarna på land. Pollenrapport, höga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Sjövädret, västra delen av norra Östersjön. Västlig till sydvästlig vind som tilltar 9-13 meter per sekund. Från och med kvällen vind som avtar. På dagen lokalt regn och åska, mest god sikt. Ålandshav och södra Bottenhavet. Västlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med natten vind som tilltar. På morgonen lokalt regn och åska, mest god sikt. Skärgårdshavet, västlig till sydvästlig vind som avtar. Från och med morgonen nordvästlig vind som tilltar, på eftermiddagen 8-12 meter per sekund. Först lokalt regn och mest god sikt. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Enqvist och nu tillbaka till Johan och Åland idag.
0: Tack för det, Emma. Vi ska här framåt i programmet bland annat höra från näringsminister Jesper Josefsson. Detta med anledning av att Ålandsdelegationen i ett nytt utlåtande har sagt att Åland inte kan runda riket med en egen auktion gällande utsläppshandeln. Mer om det här får du höra efter att Mick Jagger har framfört Jealous Lover. The Rolling Stones är bandet som spelade.

0: Rolling Stones med Jealous Lover. Landskapsregeringen måste fortfarande få ett godkännande från Finlands regering i tvisten om intäkterna från utsläppshandeln. Det menar Ålandsdelegationen i ett utlåtande. Denna gång hade Ålandsdelegationen att ta ställning till ett kompletterande lagförslag med förslag om en egen auktionsförrättare dit åländska utsläppsrätter skulle betalas. Något som godkändes enhälligt av lagtinget i juni. Näringsminister Jesper Josefsson säger att landskapet ska gå igenom detaljerna i utlåtandet under tisdagen, men uttrycker en viss besvikelse.
1: De tar ju inte riktigt ställning heller till lagstiftningen heller. Så möjligheten finns ju att lagstifta om fler, men så det är lite av ett icke-ställningstagande också i viss mån.
2: Rikets hållning så här långt är att tidigare fördelningsprinciper för intäkter för utsläppsrätter inte ska gälla längre. Det vill säga att den åländska sjöfartens bidrag går tillbaka till Åland. Insatserna i utsläppshandeln steg i och med att sjöfarten inkluderades, så från och med i år finns inte längre några rabatter för rederierna. Det betyder enligt tidigare prognoser mellan 20-30 miljoner årligen som kommer från åländska rederier och ska återinvesteras i grön omställning. Om inte Åland kan återinvestera dem så skulle investeringsstöd kunna sökas från en gemensam finländsk pott som inte finns.
1: Om vi tar då rederierna som exempel som betalar in flera miljoner årligen, de ser inte en skymt av de här pengarna på det viset från Finland just nu. Så det är vår målsättning nu, eftersom Finland enligt vår uppfattning i alla fall inte använder pengarna korrekt. Så vill vi ha fördelningen själv. För vi, Åland och också våra företag är i stort behov av pengarna.
2: Ålandsdelegationen har i tidigare utlåtanden från januari 2025 sagt att Åland och Finlands regering ska avgöra fördelningen i ett samråd.
1: Och ända sedan dess, i ungefär 1,5 år då, så har vi försökt få till ett samråd. Så nu när vi väl skickar lagen vidare, det har vi aldrig gjort. Så då gör de en lagstiftningskontroll som de alltid gör på alla våra lagar egentligen.
2: Nya EU-regler gör dock möjligt för ett medlemsland att ha fler än en auktionsförrättare. Så i den åländska lagstiftningen utses Ålands energimyndighet till auktionsförrättare. Men Jesper Josefsson konstaterar att lagen kan komma att justeras på vägen och att man fortsatt ändå måste ha Finlands medgivande. Har ni någon indikation på hur Finland skulle ställa sig till en egen auktionsförrättare på Åland?
1: Nej, ingen alls egentligen. Vi har som sagt försökt få till en diskussion om det här 1,5 år och blev nästan totalt ignorerade. Så vi har ingen aning.
2: I och med att lagen tas vidare undanröjs sannolikt för tillfället ett hot om att dras inför EU-domstolen.
1: Man kan väl säga att vi var på sista trappsteget och de satt och väntade på att vi skulle komma vidare i ärendet, och genom att lagtinget då tog lagstiftningen och nu det är lagstiftningskontroll och så vidare, så under den processen så är vår uppfattning, de ger aldrig klara ja eller nej i såna här frågor, är att de inte går vidare just nu i alla fall och tar det vidare till bötesnivå så att säga.
2: Jesper Josefsson tror att möjligheten att retroaktivt få del av de intäkter som redan betalats in är mycket begränsade. För varje år som riket vägrar att diskutera saken närmare med Åland handlar det om tiotals miljoner.
1: Jag tror kanske inte att det är något taktiskt att de försöker dra ut på det, för de vet att då får de intäkter, utan snarare att de inte kommer överens internt. Och sen vet jag, det kanske inte är en superprioriterad fråga. Landet i sig har ju ganska stora ekonomiska utmaningar, så det här kanske helt enkelt kommer ganska långt ner på deras lista.
2: Frågan är större och bredare än just dessa miljoner. Näringsminister Jesper Josefsson har kallat den för en av de allra viktigaste under den här mandatperioden.
1: Det är samma fördelning som gäller egentligen alla intäkter från EU. Så om man rubbar på fördelningen nu, så ifrågasätter man egentligen hela systemet, och det är därför den här frågan har varit så högt prioriterad för landskapsregeringen. Visst, det är stora pengar i sig, och vi är i stort behov av det för att ställa om Åland och våra företag, men det är också Och om man frångår fördelningen här, så på sätt och vis så ifrågasätter man ju bland annat fördelningen av kanske jordbruksstöd, fiskeri, när vi den här resilienspengarna från covid, så hela principen som har hållits från att Finland och Åland kom med i EU, så ifrågasätts. Så det öppnar ju lite av en Pandoras ask då, finansieringen för Åland framöver. Och det är en väldigt stor risk.
0: Det sa näringsminister Jesper Josefsson. Reporter, det var Björn Nylund.

Love is a Stranger med den brittiska popduon Eurythmics var det som vi hörde där. Den här låten var ju den som var första låten på albumet Sweet Dreams Are Made of These. Det har varit Åland idag, denna måndag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren och producent för dagens sändning, det var Rasmus Karlsson. Vi ska avsluta med att lyssna på Först in, sist ut med LKN innan vi får höra vad Godmorgon hade för sig tidigare i morse.

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
1: Marskvällarna kommer med blåa löften. Det dröjande ljuset i kvällningen talar om den nya våren. Att allt en människa ska göra för att få det bättre är att bida. Hålla ut i mörkaste mörker. Det blir fagert att leva igen. Snart, snart. Nytt hopp. Den här våren kanske blir precis så fuktig som rågen vill ha den. Precis så varm som kornet begär. Fruktträden kanske blommar som aldrig förr och sätter frukt för varje blomma. Varje kart får mogna, utan masksting, utan hagel. Ilja har bakat nödbröd sedan i julas. Det är ingenting annorlunda med det, men nu tänker hon att kanske den här sommaren, kanske den här äringen blir så god att nästa vinter blir den första vintern utan nödbröd, utan barkblandat mjöl, utan stickor och strån i degen, ett år av mjölbröd. Det ligger snö kvar i markerna, det är bra, håller fukten kvar i jorden ännu ett tag. Vädret är annars torrt. Det är ganska varmt för att vara mars. Och som det blåser. Vindvåren är häftig detta år. Som vill den sopa världen ren från allt gammalt för att ge plats för den nya sommaren. Vädrets frånvarande sätt att göra saker. Som hon själv. Händerna håller på med ett, huvudet med ett annat. Swish och swosh. Så rinner sysslor och ting mellan fingrarna. Blir till ett annat. Förvandlas. Fåglarna kommer. Sädesärlorna vippar omkring runt gården, tjatar om sådd. Hon måste fråga brodern igen. Ingen annan ska väl komma till hennes hjälp, fast det är sagt att roten ska. Nog begriper hon att om Mats som rotemästare begär hjälp för hennes del, så får han svaret att han kan gå själv och hjälpa familjen och inte lägga det på roten. Mats är myndig, han kan ge svar på tal, men det är inte lätt för honom att hålla ryggen fri i det här fallet. Hur han än gör fläckar det av sig på hans oförvitliga namn. Han vill göra rätt, och när det finns flera sätt att göra rätt på, men inget sätt som inte någon kan ifrågasätta, då blir det obekvämt för honom. Hon önskar nästan att hon hade kunnat följa med båtsmanskompaniet till Skeppsholmen. Hon som Algot och ha dagarna och matordningen färdigt bestämda för sig. Att inte behöva tänka själv. Vilken befrielse det skulle vara. Bli väckt på morgonen, lyda order, äta så lägger man sig att sova igen till natten när man fick lov till det. Friheten i den fasta ordningen. Hon skulle inte stå ut en enda dag, nog vet hon det. Men just nu, när nödvändigheterna ställer upp sig på rad och kräver att hon tänker ut lösningar, just nu känns det som hon bara vill fly till andras order och tvång. Hon går ut och ställer sig i vinden. Det blåser ordentligt från väster. Vinden tar fart nerifrån Lillträsk och upp över åkrar och ängar. Hon står på knuven vid ättehögarna och låter sig bli genomblåst. Hon har inte stått där någon lång stund när frommens Sofia i Brännbollsta kommer gående på vägen. Hon vinkar glatt på långt håll, Sofia, och vill säkert prata. Gott så, men Ilja är inte just pratsjuk idag. Nå, Sofia är en bra människa och båtsmansfruarna brukar försöka vara till stöd och hjälp för varandra. God dag, Sofia. Är du på bygång i stormen? Sofia skrattar. Man hålls just och just på fötterna. Jag har ärende. Därför lagade jag mig till byss i blåsvädret. Sofia håller fram en korg. När hon lättar på duken som ligger över den kikar en liten kattunge fram. Den är spräcklig i många färger och har fjunig päls. Man kan gissa att den ska bli lurvig som stor. Gröna ögon som blinkar mot ljuset. Och när den ser en väg ut till friheten försöker den genast klättra ur korgen. Vill ni ha en kattunge? Jag tänkte att Greta nog skulle tycka om den här krabaten. Och kattan som är mor till den är en god råttjägare. Ni kan ha nytta av den i fäxet. En fäxkatt? Ja, det är ingen dålig idé. Hon och Anders hade kattor här i torpet. Men den sista försvann och blev borta medan hon höll sig i Lappböle efter att Anders dött. hade väl hittat säkrare matställen i någon av fäxorna i byn. Hon tar emot den sprattlande kattungen ur Sofias hand, lyfter upp den och tittar den i ögonen. Kattblicken är stadig och full av vilja. En vettig katt verkar det. Greta kommer säkert att tycka om den. Den blir sällskap åt henne här i torpet. Att du tänkte på Greta. Tack ska du ha för det, säger Ilja och sväljer någonting smärtsamt som vill leta sig upp ur henne. Upp genom strupen och ut som en gråt. Sofia ser på henne. Inga frågor, inga försäkranden. Bara ser på henne med en blick som vill ge styrka och tröst. Jag är glad om ni tar katten, säger Sofia. Jag tror den hör hemma hos er. Visst blir Greta glad när Ilja kommer in med kissan i famnen och lägger den på golvet framför henne. Katten vill genast leka, lägger sig på rygg framför flickan och sprattar med sina rosa trampdynor i luften. Du får ge den ett namn, säger Ilja. Den har redan ett namn, svarar Greta tvärsäkert och ler från öra till öra. Förstås, om någon vet vad en kattunge heter så nog är det Greta med ögon av skimmer och skyar. Kattmamman har redan gett den ett namn, säger Greta. Tissa heter den, och så skrattar flickan förtjust. Vad kan en sådan här liten unge heta om inte Tissa? Så är det, så blir det. Den blåsigaste dagen under en också annars blåsig vår flyttar Tissa hem till Greta och Ilja i torpet i Björby. Hon går till Mats i Lappböle sedan. Det finns ingen annan utväg. Och det som ska sås måste i jorden innan det blir för torrt. Illa kan det växa ändå om det vill sig oturligt med väder och vindar. Mats har väntat henne, säger han. Har förstått att hon ska komma och be om hjälp. Och han är inte nödbedd. Det var svårt att fråga. Men när frågan väl är ställd blir allt mycket lättare än Ilja hade föreställt sig. Mats kommer själv till Björby och tar hand om sådd och vältning av den lilla åkerlappen som hör till torpet. Han har till och med lite utsäde med så att rågsådden ska räcka över hela tegen.
0: Vi har hört Läshörnan där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot. Det var allt vad Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 6.30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.